0: My goodness, we appreciate all the love. Hapa ndani ya kituo cha Wakenya, Radio Jumbo. Kipindi kinaitwa Overnight. And this is how we do it, by the way. All through the night, kuanzia saa sita usiku, inakuwa ni fire, inakuwa ni moto sana. Mi naitwa Mwende Masharia, and of course niko na DJ.
1: DJ Kolita.
0: DJ Kolita wakupate wapi kwenye mitandao ya kijamii?
1: Nye. Unajua, sipendi kuongea sana, kazi imejuza.
0: No, you do a good job. God bless you. Asante. DJ, usiweze kutaka ni kuombe. Naweza kuombe hapa, mapepo ikakutoka.
1: Hey, leo naombanga kweli.
0: Aya, wakufate kwenye Instagram.
1: Watu wakina Alex Manze. Mm-hmm. Mko mnasikiza daily.
0: Yes.
1: Alafu pia mnifollow pale Instagram.
0: Absolutely.
1: YouTube, msubscribe.
0: Alex akuite show huko kwenye Amana View. DM DJ.
1: Ingia by the way tupige shughuli
0: mwanzo. Kama unataka DJ akuje kufanyia show, ingia kwenye DM yake kwenye either TikTok ama Facebook ama Instagram, DJ Kolita. C O double L I T E R. Sio? Jamaa alishe bibi ndio tafadhali nisiambiwe na kaanga na bwana wenyewe kwa hii show, bwana apeleki kitu iwe ni shida nyingi, shida kubwa. Wacha nitoe pesa tafadhali hapo kwenye *889#. Kwa sababu tuko karibu kwenda, by the way, aki time imeenda. Guy, nilikuwa sijui kama time imeenda. Wacha niangalie kama kuna mtu anafaa, tunafaa kumpigia. Kwa sababu tulikuwa tunatoa bonus ya *889#. Msikilizaji, ilikuwa ni bonus ya shilingi 30,000. Naona imeenda kwa Francis Juma. Namba yako inaanza na 0115, inaisha na 736. 0115, inaisha na 736. Now what do we do? Ndio kwa sababu unajua ndio lisala mwisho. Last hour. Wacha tufanye hivi. Watu 10 10K. Watu 10 10K. This unajua hata nilikuwa sijaangalia time. Guy, afadhali umeniambia. Mololo akikutana na sisi hapa. Mololo wajua anaingia saa moja. Jemeni.
1: Ama tupige mpaka tena.
0: Mololo akae tu inji. Msikilizaji, chukua simu yako kwenye *889#. It's going down. Jamani, ndio Mololo akuja kae na wewe. Sikia Kolita vile anaanza kusema ati tupige tu paka tena. Jamani. Star ama Mololo akuja tupige sote. Iwe ni siasa na burudani nyingi. Akina Brian Weke, sijui nani wakikuja, Frederick, tunapiga show pamoja. Msikilizaji, chukua simu kwenye *889#. Na kuangalia, niko kwenye portal. Watu 10 10K. Watu 10K. Chukua simu yako. I'm here right now. Unacheza na shilingi 20 peke yake. Niko hapa ndani ya portal. Watu wanachangamka kweli kweli. Watu wanachangamka, ile hatari sana. Tuko na dakika kama yani kama 30 hivi, lakini ni yani ni wewe kuchangamka. Changamka. *889#. Changamka kabisa, *889#. 10 ya kwanza ndio hii inaenda. Namba yako kama imeanza na 0719, inaisha na 971917. Namba yako kama imeisha na imeanza na 0719, inaisha na 971. 10K ndio hiyo imeenda. Tuende na wapili. Namba yako kama imeanza na 0716, imeisha na 244. 10K ndio hiyo. Tuende kazi. Imebakia watu nane. Nataka kutoa wanane. Ndio hiyo. Namba kama imeanza na 0727 ndio hiyo. Imeisha na 002. Tuende kazi. Wamebakia watu saba. Tuende kazi. Watu wengine saba wanakula 10K. Ukidial *889#. Tuende kazi, DJ.

0: everywhere. DJ Kolita on the ones and twos. Magnus hapa ndani ya overnight. Hii ni Radio Jumbo, kituo cha Wakenya. Ni mbaya pale maeneo ya Ngong Hills, naambiwa na Sami Maina. Karibu sana Ngong Hills. Kabisa, hivi karibuni tutaingia hapo na DJ Kolita, mwimbaji Ibrahim kutokea maeneo ya Ngong, unasema Atlanta. Hey, wao wanajenga, hao ndo wanajenga studio ya Atlanta. My Lord, I love kisha Celestine ukiwa Ngwaro, Kitale naona Pita Onyaiti. My Lord, there's a lot of love. Sami Dele ukiwa maeneo ya Baringo, Mwiben wa Singishu naona ujumbe wa Ben Cherogani. And then Nicholas unasema uko kwa bed. Gideon unasema umeshindwa kulala kabisa. Hivi ndio kunaendaga, msikilizaji, kama wewe ndio unaingia sasa hivi, kama katika miji tofauti tofauti, kwa sababu watu wamekuwa kwenye usafiri the whole night. Umekuwa kwenye usafiri the whole night kutoka maeneo kuanzia saa 6, labda ulikuwa unasafiri kutoka maeneo ya Kisumu kuingia jijini, labda kutoka jijini kuingia maeneo ya Busia, Kisumu, Kakamega, Mumias, you know, kutoka Nairobi kuingia Mombasa, ama kutoka Mombasa kuingia Nairobi. This is how we do it hapa ndani ya kituo cha Wakenya, 97.5 Nairobi. Hii ni Radio Jambo, inaweza kusema kituo cha Wakenya. Mimi naitwa Mwende Masharia, DJ
1: Kolita.
0: Ai, imekuwa kubwa DJ
1: wagwa.
0: Ya. Ni mbaya.
1: Asante lumi ni flash.
0: Hapana, ni kwa sababu wewe unajua unafanyaga kazi nzuri. Ni vile utakangi kuambiwa. Na unajua ukiambiwa lazima utoe. But kazi nzuri sana. Watu wakupate wapi wasikilizaji wetu wa Radio Jambo?
1: Mnipate Instagram, DJ Kolita, TikTok, DJ Kolita, kila pali DJ Kolita. Alafu ule dem alikuwa anasema tia nani?
0: Ni Grace Toretich. Tuseme tu dem.
1: Oh, anaitwa Grace.
0: Ni shabiki mkubwa. Grace Toretich.
1: Kwa tu shabiki yako pia subscribe.
0: Ah, mimi nilikuwa nafikiri unampa namba. Oh.
1: Ah. Sinanga simu mimi.
0: Ai. Mwende. Grace, ingia DM. Grace Toretich.
1: Uliza unique ule mwenye kwa nyumba. Ule atabu.
0: Sasa wewe hivyo ndo utapoteza mashabiki sugu. Wasikia wa mamas.
1: Ni nani? Unique
0: akiingia hapa atachukua wa mama 7.
1: Hii ni comedy.
0: Uchukua 0.
1: Mwende ni comedy ilikuwa tunafanya. Kuja tu haina shida.
0: Sasa hivyo sasa. Maana wazi mwacha shabiki high and dry. Na wewe ni Grace Toretich. Wewe ni madam, madam kubwa. Msikilizaji, now can you allow me? Wacha niingie nione nani amechukua do. Nataka nitoe baada ya 17, but we want to go kwa sababu DJ yako na show hiyo ya Daddy Owen ambayo anapiga jioni ya leo ama mchana wa leo. Ni mchana actually, si usiku. Mchana. Njoo saa 6 pale Sita Mkaren. Show ya Daddy Owen, DJ Kolita ndio atakuwa official DJ right there. Watakuwepo wana perform akina Daddy Owen, MOG, akina of course Rafton na wengineo. Lakini kwa sasa hivi wacha nione kama nitakupatia do kwenye star 889 hash. I have about 16 minutes to the top of the hour. Wacha nitoe 20 hii, alafu tuone kama 20 ingine itatoka baadaye. Namba yako kama imeanza na 0721 ikiisha na 969. 0721 inaisha na 969. Pesa ndio hiyo inaingia kwenye, you know, M-Pesa yako. And then zaidi ndio tucheze vizuri. Wacha tuone kama hii 20 ingine mbili itatoka by 5. Wacha tuone kama itatoka. Fanya hivi, finya star 889 hash, finya star 889 hash. Mara hiyo hiyo finya tu, finya tu, bonyeza. Ukisha bonyeza star 889 hash, chagua boxi yako ya bahati. Na boxi yako ya bahati ukisha finya, itakuwa ni shilingi 20 unaolipia. Ukisha lipia basi tu, finya uone kama hiyo 20 itaingia. Hiyo ni bonus 20k mbili. Tuone kama zitaingia. Na watu wanacheza, watu wanachangamka. mtu anachangamka kweli kweli. In the next 15 minutes tuone kama wewe ndio utachukua hiyo do. Otherwise, God bless you, have a beautiful day and a great weekend and a great week. Mimi nyuma nne na kwenda mazikoni ya kumpumzisha nyanya yangu. Oh my goodness, unajua at one point mimi nilikuwa naitwa jina lake when I was in class 2. Mimi nilikuwa naitwa Shiro. Sasa ningekuwa hapa nasema Shiro Masharia. Shiro Masharia. But alikuwa rafiki yangu sana. She used to call me so many times. Yaani nyanyangu, ah, Shosh alikuwa anakaa hivi. Anasema, "Aya nipigie huyu." Ananipigia, ananiongelesha Kikuyu. She's the one who made me learn Kikuyu. Mimi najua Kikuyu yote. Kuongea tu ndio inanishidaga.
1: Nakushinda bado nasikia.
0: Kila kitu. Oh, usengenye nani? Oh, hey. God bless. Bye.
2: Wende Masharia katika Radio Jambo Overnight.

0: Désolé ma chérie, l'envie à moi.
1: Mawaidha, mziki na mijadala moto moto katika pembe za Kenya. Radio Jambo.
2: Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa moja usiku, live hapa, kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingo watetezi, PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza, hadi dakika ya tisini, na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG, Saturday hii. Saa moja jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Msikilizaji, ikiwa kitambulisho chako kitapotea, kuibiwa au kuhifadhiwa na mtu mwingine, basi serikali inakuhimiza kutumia fursa ya zoezi la ubadilishaji wa vitambulisho bila malipo. Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen amesema mpango huo utawasaidia raia kupata huduma za serikali na pia kuwawezesha kujiandikisha kama wapiga kura kabla uchaguzi wa mwaka ujao.
5: Na wale ambao ID yao imechukuliwa na Shylock ama waliwacha kwa mzee wa busaa ama alifanyia kuchukulia deni, wajana na hiyo, ID is not a legal tender, come we give you another ID so that uendelee na maisha yako.
4: Serikali imeagiza mashirika ya serikali kununua hisa ambazo hazijauzwa kutoka Mwea kwa lengo la kuleta utulivu wa bei na kuwasaidia wakulima wanaokabiliwa na soko dhaifu. Maagizo hayo yaliyotolewa na katibu mkuu wa kilimo Paul Rono kwa shirika la kitaifa la biashara la Kenya na NCPB, na mvutano wa muda mrefu kwa sekta hiyo wakati ziada ya ndani wakati wa mavuno inatofautishwa na utegemezi wa kitaifa kwa uagizaji ili kukidhi mahitaji ya matumizi. Kenya inazalisha takriban theluthi moja tu ya mahitaji yake ya mchele.
6: Kabla atucha import, tunaona kuna nini kwa store ya local farmers. Ndiyo tumesema, hii store yenu nimesikia tu ni 2,000 metric tons. Tunataka kusanya, kumalizana na nyinyi mapema, muende kwa shamba, utusalishe zingine.
4: Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen amekaribisha idhini ya Rais William Ruto kwa mswada wa kitaifa wa usimamizi wa hatari za maafa mwaka 2023, akiuita hatua kubwa katika kuimarisha utayari wa Kenya wa maafa. Sheria hiyo inaweka mfumo kamili wa kuzuia, kukabiliana na kupona katika ngazi za kitaifa na kaunti, ikibadilisha mbinu ya nchi kutoka kwa majibu ya tendaji hadi kupunguza hatari za tendaji na ujenzi wa ustahimilivu wa muda mrefu. Na chama cha uchapishaji humu nchini kinawasihi wa Kenya kukumbatia utamaduni wa kusoma, wakionya kwamba kutegemea kupita kiasi mitandao ya kijamii kunaweza kusababisha upungufu wa kiakili. Akizungumza wakati ufunguzi wa maonyesho ya vitabu vya kikanda ya Meru, mwenyekiti wa chama hicho Musio Kimoli amebainisha kuwa vitabu hivyo vinasaidia kuwa muhimu katika kuboresha viwango vya kusoma na kuandika na utendaji wa kitaaluma.
7: We are known to have read the newspaper. We are known for good reading of social media, and we want to urge the Kenyan community to enrich knowledge, to expand the brain, because actually reading keeps you young, and to read as many books as possible.
4: Michezoni ni kwamba Ibrahima Konate anatarajiwa kuondoka Liverpool bila malipo mkataba wake wa sasa utakapoisha mwezi Juni. Beki huyo wa Ufaransa na Liverpool huenda wakaachana kutokana na pengo kati ya nafasi ya Liverpool na Konate kwa upande wa thamani na mshahara. Mchezaji huyo wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 27 alitia saini Liverpool kutoka RB Leipzig mwaka 2021 kwa pauni milioni 35 kwa mkataba wa miaka 5. Pande zote mbili hapo awali zilikuwa na nia kukubaliana kuhusu mkataba mpya, huku Konate akisema angebaki Anfield msimu ujao. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Sasa dakika zingine 60 za mawaidha na mazungumzo katika pembe za Kenya. Radio Jambo.
8: Mambo mazito mazito.

Msikilizaji wewena akiwa na riga zarakosi wanatoweka na wewe ni Mungu. Kweli hakuna mwingine ila wewe. Nikitua saa moja dakika nane, ukona mimi saa Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya. Station hii ni ya Radio Jambo, nakukaribisha sana msikilizaji wa Radio Jambo. Nitakuwa nakujuza anaopoa kipaumbele kwenye gazeti, alafu nikupe fursa ya kuamkua watu watano. Saa mbili tutaangazia mjadala ambao Wakenya pengine wangependa kuangazia. Saa tatu tunauza, kununua na kubadilisha. Saa nne tutaangazia siasa, tukiendelea kutuma rambirambi kwa wazazi ambao walipoteza watoto wao pale Utumishi Academy, na pia tukiangazia Ebola, serikali inakubali vipi wa Amerikani ambao ati wanaangaziwa wako na Ebola kule Kongo watue Kenya. Ndiyo maswala tutaangazia na wanasiasa leo kwa Radio Jambo. 0204445975 nambari yetu ya simu. WhatsApp yetu kitaka kuwasiliana nasi ni kwa 0700746975. Niko kwenye mtandao, gazeti la The Star linaangazia ODM seek to lock Kisumu for Ruto 2027 re-election. Orange caravan with roadshow tracks reach Kisumu Friday. Tunambiwa wamefika, ODM wamefika, sijui ni ODM gani, Linda Ground, wamefika Kisumu, wanajitayarisha kuhakikisha kuwa Kisumu yote itakuwa inampigia Ruto kura. Ndiyo maswala yanaangaziwa kwenye gazeti la The Star kwenye mtandao. NCIC flags hate speech after Utumishi girls fire tragedy. Wanaohusika na maswala ya watu ambao wanatoa matamshi ambayo yatakikani, basi wanatoa onyo kwa wale wanatoa maswala ya chuki kwa shule ambayo ilichomeka na wakapoteza watoto. MP Simon Duale over Ebola quarantine facility, ndiyo habari pia imepoa kipaumbele. Ruto on Thursday held a phone conversation with US Secretary of State, ndiyo tunaambiwa juu ya maswala hayo. The ones lost in Utumishi girls fire, pia gazeti hili limeangazia wale walipoteza maisha yao. Ni gazeti la Daily Nation kwenye mtandao, wakiangazia picha za wale walipoteza maisha yao. Tukiendelea kutuma rambirambi zetu hasa kwa wazazi wa watoto hao walipoteza maisha yao. Haya, inside deal that open Kenya to American Ebola plans pia imepewa kipaumbele. 2015 biosecurity agreement open doors for the US to set isolation facility in Kenya. Wanasema mkataba ambao uliwekwa zamani, basi ndio unakubali Mumerikani anaweza kuleta watu ambao wanaugua masuala kama haya kutumia inchi yetu ya Kenya kwa swala kama hili ambalo limefanyika. Gazeti pia la The Standard limeangazia Utumishi fire tragedy, heads must roll, wakisema lazima hatua zichukuliwe. Wengi wakizungumzia, watoto wakizungumzia masaibu ambao walikumbana nayo, wengine wakisema tulifikiria basi ndio mwisho wetu. Ndio habari inapewa kipaumbele kwenye gazeti hii. Swala kusikitisha, kuna wengine walichomeka kiasi ambaye hawezi julikana, kwa hivyo DNA itakuwa ikifanywa kwa wanafunzi ili wajuzwe. Ni swala la kusikitisha na swala la huzuni. Ukiniuliza mimi, sioni hata Jumatatu kama kuna haja ya kuwa na sherehe. Nafikiria tungechukua fursa hii wiki yote tuomboleze. Hao ni maoni yangu ya kibinafsi, msinishtaki kwa serikali, kwa sababu siku hizi ukisema chochote maoni yako, kuna watu roho yao inawadunda. Karibu sana msikilizaji wa Radio Jambo kwa pembe za Kenya. Tunaamkua tu watano, sheria zenu matakwanga litoa.

0: Zuchu anatoweka na kamwambieni huko kwa pembe za Kenya na mimi sa Bramwell Mololo ikitua 1:18. Huwa tunakupatia fursa kuwa mkuu wa watu watano. Tupigie simu kwa 020-4445-975. Julius kutoka Kabaras.
1: Esi habari asubuhi ndugu yangu Abraham.
0: Tumeamka salama wa salimini, ni mvua tu Nairobi.
1: Hata hapa kwetu mvua imetulia kidogo kidogo.
0: Safi.
1: Tunashukuru Mungu sana. Waje niingize wawili watatu, naanza na mke wangu Chosili Nisanya.
0: Yes.
1: Alafu Silas Natiri kutoka kule LRC University, Matabichi na Kuba, Olivier Lukari, Mupir, Morris Choko na Kofi Nyeupe. Wote nawaambia waendelee kuchangamka na Radio Jamhuri ya station yetu. Ni Julius Anyambeza kutoka Shivanga Plus.
0: Father Ronald kutoka Mawe Tatu.
2: Mololo ni aje?
0: Tumeamka salama.
2: Maamka kiwanja hivi maamka poa labda yako.
0: Ah, mvua huku Nairobi tu ndio inatutandika jameni.
2: Mvua inafanya nyeshi Western. Pano Western unajua inyeshi
0: huko. Na Ukambani kwanza ingenyesha huko kwetu Kilungu Hills.
2: Sasa. Kuna Wilikarani.
0: Yes.
2: Kuna Kofi Nyeupe.
0: Ee.
2: Kuna Evans Masinde. Na kuna Matakwani, wote tu wakaenda.
0: Safi. Masinde avumilia.
3: Hello.
0: Hello.
3: Mambo vipi Bram?
0: Tuko salama wa salamini. Umeamka vipi?
3: Ya ni maamka salama ni

0: Mwakinda kutoka kumilia. Kwa jini ya kwa mwishu upata Rolando Mwatatu mwepata. Mwini Karani walikuyani. Kundimboya wanajili. Mori Kitoko na wengine wote ambao ni kisha redojamu. Kwa kumtawu Asmani Watakia.
1: Evans kutoka Imara.
2: Imara producer.
1: Yes.
2: Sabram, yes.
1: Yes. Karibu.
2: Tunashukuru sana. Ile namba ya Diplo Sabram.
1: Itapatiana tena.
2: Ipe ipiri uirudie tulipata tu kuipata yote tafadhali.
1: Okay.
2: Ya, sasa mimi ningependa kusalimia wafuatao. Nikianza na Edwin Sifuna, mtu wangu mbele sana ambaye nampenda. Babu. Machensi. Millennial wote na tumewakaribisha hapa Macha kesho Sabram. Tuko na mkutano kubwa kesho, tuko na sisi kama Edwin Sifuna tutakuwa huko.
1: Okinga kutoka na Miramba.
3: Programu ni Malolo.
1: Yes.
3: Kwa pari ya subuhi mtu wangu.
1: Tunashukuru Mungu.
3: Ndiyo nimefika tuko ukaribu, nisitaki usema tinimepotea, nimepotea. Sumiko mtu wangu.
1: Kupotea na umepotea, lakini tumekaribisha.
3: Kireti tipuwa na Okinga wawire kutoka na Miramba na Makondo wa Punyala. Waja ni nilaoja hawa. Willy Karani walikuyani. Kofia nyeupe. Emilito wa Maulo. Willy Sani wa Mangoli kutoka pale na Miramba. Lafu mwatipu wa mko kutoka Lutaso wawa na siku njema Kinga wana Mirama.
1: Cyrus kutoka Eldoret.
4: Yes Brahma, bani ya subuhi.
1: Tunashukuru.
4: Watano kama kawaida seketeke. Na salamia mke wangu Roba Elishindu aka Mama Manu akiwa po Lunyu Kimoi Kabras.
1: Yes.
4: Hila Sanya Wambeza akiwa Shivanga Kabras. Vijana wangu wa Yedu Supermarket wa Kongeson Aspel, Tony na Bram na Brian na Ambia wawa na siku njema. Asante sana Brahma.
1: Mohamed kutoka Kimilili.
5: Ukipenda mseto shine.
1: Safi.
5: Naamsha Babu Mari wa Rutonyi. Hamlati Junior. Mheshimiwa mtarajia Abdulaziz Mlama. Na gavana wa Bungoma Ken Lusaka.
1: Yeah.
5: Mwisho kabisa kofia nyeupe na huyu wa Lugari.
1: Safi. Chris kutoka Githurai 45.
6: Habari ya Abraham Almulolo.
1: Niko salama wa salamin.
6: Mimi ni Kochonjo.
1: Hii.
6: Naambia tu wa Kenya pole kwa hiyo tukio la moto ili choma hao watu huko.
1: Ndowe watoto wetu jameni.
6: Pole sana. Tawacha niamusha hawa.
1: Tafadhali.
6: Taanza na fundi kwa hema. Muka tengeneze wafundikia watu tuku zao. Kwa na jama wangu anaitwa Alex hapo kao si Asidama. Ya muke magari zimechafuka sana.
1: Yes.
6: Kuna mwenye anaitwanga Irene Mamokambo.
1: Anaitangwa?
6: Anaitwa Irene Mamokambo. Aya muka tengenezee watu kachai hapo. Kuna rafiki yangu mwingine anaitwanga Vaite.
1: Yes.
6: Anapelekanga hizi matraka za nini?
1: Aya
6: pia ya muke.
1: Yeah.
6: Na Wakenya wote pali wako amuke ndio masaa.
1: Rasta Boni.
7: Mambo vipi studio?
1: Tuko swafi.
7: Kabisa kabisa pia Shinyalu tuko poa.
1: Tunashukuru.
7: Kwa laini ya simu mtu akiingia ni teketeke. Wacha nianze na huyo Evans Masinde.
1: Yes.
7: Alafu Salim Isalambali maarufu kiongozi wa Shinyalu, huyo ni mtu wa pili. Mtonyo wa Embakasi tunamtakia afueni kabisa. Alafu mzee Kobe wa Ungwaro, mwisho ni kwa mashabiki wote wa Radio Jambo, hata haraka haraka kwenye laini ya telefone.
1: Paul kutoka Githurai.
8: Ram.
1: Yo.
8: Namukaje.
1: Safi.
8: Taka nianze na huyu bingwa kutunga sheria huyo. Matakwan. Mamangu akiwa Cheptais pale Sasur, Meritech. Na jisa yangu Rose Chebet. Na karibu na best yangu Alex Morid na wote wa bodaboda wa Cheptais wa mke.
1: Kimu Angeria.
9: Hello, Sabrami Munono.
1: Bari ya leo.
9: Mzuri sana, bari ya studio.
1: Tunashukuru.
9: Naona mamuka vizuri kapsa, nasikia sauti kwa poa kapsa.
1: Tena baridi na tutandika, kuna nyesha Nairobi jameni.
9: Na huku bwana Ngeri, hakuna mvue.
1: Iye mvue kuje Ngeri, alafi pitia hapa Kilungu Hills bwana, ituokoe.
9: Kwanza?
1: Bwana.
9: Okay, wacha ni mamuse ya uvotao.
1: Tafadhali.
9: Naanza na Kofia Nyeupe Simon Muntaa akiwa Chepkume Nande County. Alafu ni kuja kwa Willy Karani, Oliwa Lugari, Meshek akiwa Pangeria, na jamaa anaitwa Ndunya akiwa Pangeria na Rona. Asante sana Sabrami Munono.
1: Ubarikiwe. Pastor Henry kutoka Karen.
10: Molosh.
1: Yo.
10: Morning baba.
1: Morning.
10: Nashukuru sana kwa kazi nzuri umeamkia kazi.
1: Safi.
10: Kenya yetu lazima uchape kazi.
1: Lazima watu wafanye kazi. Wengine wamelala saa hii na wengine tunafanya kazi.
10: Pole sana kwa watoto wetu tumepoteza.
1: Kweli jamani.
10: Ni jambo la kuhuzunisha sana.
1: Sana.
10: Niliona ile video ya huyo mzee alikuwa analia akitaka kutoa manguo.
1: Nakwambia.
10: Mololo niliona ni kama ni mimi nimepoteza kwa kabisa.
1: Ni uchungu.
10: Tuombe nchi yetu ya Kenya.
1: Tunaiombea.
10: Wacha ni amusha hawa, Olivia Lugari, Kaungu Judy, Pastor Jonah Malanda, Martin Yanangwe na Olivia Lugari.
1: Safi. Morris kutoka Mbale.
11: Bwana Yesu asifiwe Abraham.
1: Hallelujah. Hallelujah.
11: Kabisa umefika makao makuu ya kiroho mjini Mbale na unapatana na huyu mchungaji. Mwanzo kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali ambaye amenimeshia siku ya leo, nimeweza kuona siku njema yeye mwenyewe ameweza kuifanya.
1: Amen.
11: So asubuhi ya leo wacha ni watambue wapendwa. Nimemsikia rafiki yangu mkubwa sana pale Shivanga anaitwa Julia Sanya aweze kupata salamu mahali penyako. Evans Masinde pia naye nikampata loud and clear. Kutoka Kapenguria na fululiza nikimpata Madakwani kule apate salamu mzee Kobe mahali penyako. Alafu kuna wachungaji ambao na wanakuhenzi sana Sir Abraham Limololo. Kama mchungaji Pastor Wilson Menja akiwa kule Nandi Kipkomboti anasema anakupata loud and clear na Pastor Reverend Peter Masengeli mahali penyako kule Nairobi. Na watakia heri, wacha Bwana wa amani watende mambo mazuri na Norawa Mbale pia naye apate salamu za kwangu. Barikiwa sana.
1: Moses kutoka Rungai.
12: Mololo.
1: Yo.
12: Habari ya studio.
1: Tunashukuru.
12: Ongata Rungai bridi kameshika.
1: Mimi nakwambia hata Westlands mvua.
12: Na hii wanaume tumeogopa maji.
1: Haya. Mulisema mkioga mnakonda.
12: Tumeenda lipu ya maji lakini tajikaza tu Mololo. Wacha nichukue fursa hii kuambia watoto wa ama shule ya utumishi academy building na wazazi na Wakenya wote pole.
1: Tunashukuru.
12: Kwa hili kisanga kama hiyo serikali inafaa iangalie mikakati kama hizo ni features zikuje zirekebishwe kidogo.
1: Hao wako busy wana campaign na hata wajali.
12: Wakuje waangalie mikakati kwa sababu hao watoto wetu hao ni viongozi wa kesho na tuna lose hao na just ni kitu japo kingine la kusula mbaya sana.
1: Amen.
12: Wacha nisalimie Wakenya wenzangu.
1: Tafadhali.
12: Huyo Levis jua alienda avile kacheni sikaliingia kwa maji ni pia hea akaingia kwa maji. Sige. Na watu walimu nasikia wakisalimiana.
1: Jee.
12: Huyu mzee Kobe rafiki yangu ni mtu wa Chelsea yeye namsikia.
1: Yes.
12: Norawa Mbale wa timu kubwa Manchester United. Benjamin Makoka kutoka Busia. Huyu kofia nyeupe sijua amepiga chai kwa nyumba gani umuke wachape kazi.
1: Safi. Haya tunaambiwa salamu chap chap. Nikishaita jina yako, Bramwell Mololo. Unaanza kusalimia watu. Usirudi tena mimi ni Bramwell Mololo. Nishakuita jina. Ndio kila mtu apate fursa.
13: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
14: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
1: Wa?
14: Mtrap akakasirika. Akaanza kutafuta kitu, akakosa, akachukua sandi yangu, alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
13: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
15: Pia akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
1: Ukachukua kisu ukamdunga.
15: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
13: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
14: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele lakini ninaongea na mtu mkibangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
15: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia lakini hapo kwake hapana.
13: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
16: We, Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
17: Hii kwanza ni ya Mkopa ya kulipa mdogo mdogo daily ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
16: Kevo, simu smart, pesa smart inaingilia naje na kulipa daily?
17: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
16: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
17: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
18: Umesikia mwenyewe. Join movement ya simu smart, pesa smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS pesa smart na ID namba yako to 40490 to get started.
19: Grammy Award winner, Kirk Whalum, the Superwoman, Karen White, Tanzania's finest, Ali Kiba, and the Kenyan phenomenon, Bien. They've all arrived and already doing their rehearsals at Sarit Indoor Arena. And tickets are running out fast. Early Bird sold out. Front Row sold out. Platinum and Gold sold out. Only Silver Gallery tickets remaining and selling out fast. Grab yours now at TicketYetu.com. One night only. This Sunday at the Sarit Expo Indoor Arena. No rain, no hustle. Just red carpet, stunning indoor ambience, world-class production, and a night to remember. Grab the few remaining tickets before they run out. Visit TicketYetu.com. Go now to TicketYetu.com.
20: Game ya kufunga season, game ya kupokezwa kombe ni Sunday hii saa 12

0: Sara K anatua na Kenya ikitua 1:38. Uko na mimi Sara Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya station ino ni ya Radio Jambo. Tunazidi kuwashukuru sana kwa jumbe zenyu za rambirambi kwa ndugu zetu ama ndugu yangu Diblo mwana wa Kaberia. Tuna mipangilio sasa ya kumpa Diblo mazishi ya kiheshima na pia kusherekea legacy yake kwa kuwapa watoto wake tuzo la moyo ama tulizo la moyo. Shirikiana nasi katika haya kwa kutuma support yako kwa M-Pesa pay bill ya 4564517. Account unaandika jina lako. Unatusaidia ama kutusupport kwa M-Pesa pay bill namba ya 4564517. Account unaandika jina lako manake committee ambaye inajumuisha familia, kanisa, wanahabari wa spoti na Radio Jambo. Tutaka watoto wake Diblo wajue familia kuu ya Wakenya tulimpenda. Asante sana kwa wote ambaye wanaendelea kututumia hela kutusaidia kwa mipangilio hii kwa 4564517. Account unaandika jina lako. Asante sana Diblo kwa kuipa spoti sauti. Tunamkua tu watano kwa 020-4445-975. Caleb wa Bungoma.
1: Bari leo.
0: Tunashukuru.
1: Mzima.
0: Kabisa na wewe?
1: Mzima.
0: Haya mkuu watu watano.
1: Kuna Edi Karani.
0: Ii.
1: Imazi Masinde.
0: Ii.
1: Father Rolando. Olivia Lugari na Kukenyupe.
0: Willy Karani, walukuyani.
2: Yes, habari ya sukuyu Mololo.
0: Tunashukuru.
2: Ikianti mamuka salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
2: Kwaza zinatoa tu rambirambi kwa wale waliopoteza wanafunzi. Ile familia wake Mungu akatie nguvu na wakati mwingine wajaribu angalie hivi mashule na pia naona mabweni sikosa korofa.
0: Sawa.
2: Wajenge tu mabweni sakini na pia matroni wajaribu kuangalia kuwajibika. Wacha nisalimie wafuatao, kuna huyo Okinga Wire nilimpata, nikapata Evans Masinde, nikapata Father Ronaldo, kuna huyo Kim Angeria, kuna Simama Mike na wote kuna wakati afu njema.
0: Joseph kutoka Gikoni.
3: Habari yako Mungu.
0: Nashukuru Mungu.
3: Waje nisalimie hawa.
0: Yes.
3: Kuna Olivia Lugari, Samaki na Nangwe, Kofia Nyeupe, bibi yangu yune zanyola kiyo kire mweso, kuna Alicia Zistuku kiyo kire mweso, William Mamua kiyo kire mweso na Joela kwa wale atuwa kule Dori Bilanda ya Sani.
0: Richard Wamalwa.
4: Richard Wamalwa kutoka Kangwa Mampra.
0: Tunashukuru.
4: Waje tuendele kupombeleza mwenzetu Jifra mwana wa Kaberia. Mheshimiwa James Toya aliyepata ajali hapa Westland kutoka Kangwari Katina. Sasa wacha nitalamie mamangu anaitwa Joseph Juma Nafula. Okola wa Kibira. My father anaitwa Joseph Juma wa Marua, former Ngoma Municipal Council. Alafu wanapotapota wote, wananchi wa Katina wote, tusimame nao na hiyo familia ya Mheshimiwa James Toya, wale wenye walikuwa wamesimama na yeye, mimi nitaendelea kusimama nao mpaka mwisho.
0: Hati kutoka Kawangware.
5: Habari ya Mololo.
0: Tuko salama.
5: Asema pole kwa wazazi wenye walipoteza watoto hapo kwa shule ya utumishi.
0: Ni huzuni sana.
5: Unaona wanasiasa wanaendelea tu na mambo yao.
0: Imagine wana campaign, niliona hata wanakula lunch wakicheka na watoto wameaga dunia. Nilikasirika mbaya sana.
5: Ndio maana juzi nikakwambia hao watu huwa wamepikwa kwa nyungu.
0: Wanaenda kwa waganga, wanaingizwa kwa nyungu.
5: Waliingizwa kwa nyungu hata mtu akufa hata wanaacha.
0: Very sad.
5: Tu hata hiyo siku ya kesho tungeahirisha.
0: Ingeahirishwa hata hiyo sherehe ya mandi.
5: Lakini juu sasa wao wako na Mungu na miungu. Wacha familia ziendelee kuomboleza pole pole.
0: Jameni.
5: Niraushe Joseph Mbuto, tuko na Rastaboni, tuko na Mtonyi, pia namwambia pole, kuna Nora, kuna Madam Adelaide na Fula Anjala na bradangu Joseph Anango, Warauke, tuko pamoja.
0: Safi. Ala. Adrian kutoka Gachie.
6: Bro, mambo vipi?
0: Niko swafi.
6: Hapa kaje tumeamuka salama. Kitu ya kwanza Bramu iliwacha ni kushukuru kwenda kuchukua kikombe ya Premier nyinyi kama Arsenal.
0: Na leo tunachukua Champions League.
6: Aje champion ni toka hapo Bramu. Bramu ile champion usitarajie mtapepa.
0: Utajua mimi ni mkamba.
6: Wacha niamusha watu. Wacha nianze na Rijua Ruiru. Huyu Nathan wa Mamuto. Olivichi na kubwa. Ila kwa sababu rafiki yangu anaitwa Alex hapa na Evan.
0: Safi. Ogolo wa Kibera.
7: Hello Bramu Lolo.
0: Yes.
7: na kedi wacha wafuata Reveto Mbengo kwa sa Morino Gola alafu Alex Tatu penye.
0: Pole sana Martha Kwang, tuliambiwa jina tuisome vizuri. Martha Kwang.
7: Mada
0: Kwang.
7: Yes.
0: Ah, wewe unatoka pande gani? Kwa sababu mimi najua majina huko hakuna waga D.
7: Hiyo ni Kapenguria bwana.
0: Oh, Kapenguria. Okay, Kapenguria.
7: Yes, Bram.
0: Eh.
7: Nasema kwanza pole kwa wazazi wote wa utumishi wenye waliathirika.
0: Kweli.
7: Na niseme ni majukumu ya walimu na mamatron wakae shule wachunge shule.
0: Yes.
7: Wao wakipadilisha matron mara mbili kwa usiku saa sita wanapadilisha shift nyingine.
0: Nakwambia.
7: Na alafu walimu pia wao wakipatrol kwa madai wa madomu usiku kwa sababu hii imekuwa shida.
0: Watu wamekuwa vivu wataka kufanya kazi.
7: Na ni mchezo watu wachukulie sheria kali sana.
0: Kweli.
7: Acha ni amkuwa watu sheria ni watu tano.
0: Mm.
7: Na hiyo itekelezwe kama vile ilivyotungwa.
0: Yes.
7: Naanza na Big Ben akiwa Moroni.
0: Mm.
7: Geoffrey Kibet Rongosi akiwa Kapenguria.
0: Mm.
7: Richard Leman rafiki yangu mkubwa sana.
0: Mm.
7: Alafu Oti Seneta uko na mbale utujuze mambo vile naenda huko.
0: Mm.
7: Alafu Richard Wamalo na mwisho ni Lilian Cheroba kwa Chapararia. Bram.
0: Yo.
7: Ni uchungu sana. Tunahusiwa corona ama tunao corona kwa warpo.
0: Tutazungumzia saa hii na hiyo na wanasiasa. Musa Utieno kutoka Langata.
8: Habari ya asubuhi Malolo.
0: Tunashukuru.
8: Mimi na mwisha mkubwa wange John Egesa wa account. Ongole wa Kibra, Mama Queen, Kofi Nyeupe, Nusura wa Karen.
0: Safi. George kutoka Makunga.
9: Ndio huyu George niangalia kutoka Makunga. Mimi nasalimia mabeshte wangu wote wa Makunga kona stage boda boda. Wakiwa chini ya Alex Waswa. Nora Wembare, Martin Anangwe. Na watu wote mashabiki kwa Radio Jambo, nawaambia tukae ndani ya Radio Jambo.
0: Kibet kutoka Nakuru.
10: Hey, Mololo.
0: Yo.
10: Habari ya asubuhi.
0: Tunashukuru.
10: Hey, nimesikia ukisema ati tutajua nyinyi ni Wakamba.
0: Amuke mikali. Hiyo kikombe ishaenda. Tushatuma huko Wakamba wawili washafika.
10: Ateta kwanza tumkamba.
0: Ateta ni Mkamba. Ateta.
10: Ateta
0: wa Mikali ateta.
10: Nakwambia Nakuru tunawapenda.
0: Safi.
10: Muendelee hivyo hivyo.
0: Safi. Haya, Kibeta kwa mkuu amepiga tu kwa sababu nimetaja Arsenal. Hey, kuna watu waezi lala wakisikia Arsenal.
11: Umesikia hii?
12: Hakuwa anaperform poa hata kitumia migoka, kuna kitu anafanya.
11: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
12: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
11: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
12: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
11: Kwa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
12: Kaini nipata mwingine hata tu na ye mtoi saa uwaja kunitafuta
11: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

Lift me up. Nyashinski anatua stesheni Radio Jambo moja kituo 54. Uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya, stesheni ya Radio Jambo. Tulikuwa na mkuana tu, watu watano.

2011 kuna mimi saa Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya. Station hii ni ya Radio Jambo. Kuchangia mijadala 020-4445-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Tukiendelea kuomboleza watoto wetu ambaye walipoteza maisha yao kule Utumishi Academy. Na pengine mimi na wewe tunaweza zungumzia hili swala bila kuleta feelings. Sisi kama wazazi, ni lini wewe ulienda shule ambaye mtoto wako anasoma? Ukaangalia hata ile class huu mtoto anaingia inakaaje, dormitory ambao analala zinakaaje? Ama sisi kama wazazi tuko busy, tunaacha watoto tu kwa gate na tunaenda, tunafika tunaacha watoto kwa hapo kwa staff room, tunawaacha na walimu na tunaenda. Manake pia sisi wazazi lazima tuwajibike. Tunazungumzia hili swala, hatulaumu mtu yoyote. Pengine tukiangazia siku za usoni, mimi na wewe kama mzazi, inatakana pia tunaenda kuona shule pahali mtoto anasoma, klasi inakaa vipi, pengine hata ina madirisha, mtoto anaweza kuja na homa, pengine pneumonia huko anashikwa na baridi kule, mahali wanalala. Ushaenda shule ambaye mtoto wako ukatembea paka pahali wanalala ukaona kama mzazi? Tuzungumzie hilo swala tukielimishana tu na kufundishana. Atulaumu mtu yoyote.

macho ikichua 2:11. Kuna mimi saa Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya. Stesheni ni ya Radio Jambo. Kuchangia mijadala 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Tukiendelea kuomboleza watoto wetu ambaye walipoteza maisha yao kule Utumishi Academy. Na pengine mimi na wewe tunaweza zungumzia hili swala bila kuleta feelings. Sisi kama wazazi, ni lini wewe ulienda shule ambaye mtoto wako anasoma ukaangalia hata ile class huu mtoto anaingia inakaaje, dormitory ambao analala zinakaaje? Ama sisi kama wazazi tuko busy, tunaacha watoto tu kwa gate na tunaenda, tunafika tunaacha watoto kwa hapo kwa staff room, tunawaacha na walimu na tunaenda. Manake pia sisi wazazi lazima tuwajibike. Tunazungumzia hili swala, hatulaumu mtu yoyote. Pengine tukiangazia siku za usoni, mimi na wewe kama mzazi, inatakana pia tunaenda kuona shule pahali mtoto anasoma, klasi inakaa vipi, pengine hata ina madirisha, mtoto anaweza kuja na homa, pengine pneumonia huko anashikwa na baridi kule, mahali wanalala. Ushaenda shule ambaye mtoto wako ukatembea paka pahali wanalala ukaona kama mzazi? Tuzungumzie hilo swala tukielemishana tu na kufundishana. Atulaumu mtu yoyote.

0: Hatchet the Band featuring Nyashinski na Bado. Ikitua 2:20, tunaendelea kuomboleza masuala ambayo tumekumbana nayo, kupoteza watoto pale Utumishi Academy. Na ni mara ya pili hii, unakumbuka Moi Golden Girls, tulipoteza tena watoto wengine 18. Na mimi na wewe kama Mkenya, tunaweza zungumzia bila kuleta feelings kwa swala kama hili. Na pengine niulize wewe na mimi kama mzazi. Mara ya mwisho umetembea kwa shule, ukaona setup ya shule ambaye mtoto wako anasoma, klasi ziko vipi, kama ni boarding, munatembea. Ama sisi kama wazazi tuko busy, tuna drop tu watoto pale shuleni, na tunaingia kwa magari zetu, ama kwa mabasi, ama matatu, na tunarudi. 020-44-45-975. Julius Weldoret.
1: Hey, habari Malolo.
0: Tunashukuru Mungu.
1: Mimi kwa mfano umeniita Julius, alafu baadaye tena nasema Julius, kuonesha niko na akili bungwani Malolo.
0: Ni mtu wa concentration, ninaitwa concentration.
1: Kabisa. Sasa Malolo, hii shida hii ya nini sisi wasasi ndio tunajiletea. Kwa sababu mtoto anaanza akiwa baby class, kwamba huyu mtoto amefunga shule, baadaye ukae na mtoto. Wewe unafunga safari ama unaambia mtoto aende tuition, kwa sababu wewe unaokopa majukumu huyu mtoto atasumbua.
0: Yes.
1: Wewe unapiga safari unaenda Nairobi. Unaona? Sasa mimi hiyo wakati sisi ndio wabaya.
0: Okay. Paul wa Githurai 45.
2: Naam.
0: Yes.
2: Najua kuna mazingira zingine tunapokuwa shule.
0: Ambapo
2: inafaa. Unajua unaweza pata mashule mingi Bram, mewekwa mashule za kulala, lakini ukipata ukiona watoto wanalala karibu that floor tu.
0: Na mnaenda wewe kama mzazi, wazazi tunaingia kuangazia hizi shule ama tunaacha watoto kwa gate alafu tunaondoka? Father Ronaldo.
3: Malolo ni aje?
0: Tuko salama.
3: Atuwe saini kuita Malolo. Na kidogo nasema ni Malolo. Hii ni tuanga atumie headache.
0: Ni concentration.
3: Sasa. Kukuja angalia mambo kama za shule. Unapata mzazi. Mtoto wake labda kule nyumbani ni msichana ama kijana. Ni kijana ambaye alikuwa atasoma day school, sio boarding, kwa sababu ni kijana, hata mzazi anachua mtoto ni kupeleka boarding.
0: Ndiyo.
3: Kisumbua. Alafu tena kitu kingine kinatokea Bramwell. Mzazi anaona mtoto nyumbani anaweza sumbua, labda apate mimba.
0: Yes.
3: Ama ni mtoto kushika vitu ya watu mkono mrefu. Mzazi anaamua kwenda kumtupa kule kwa shule.
0: Haya.
3: Kumtupa kwa shule, ani aenda, ani hata asiende kusoma, ani aenda akae huko.
0: Mnapeleka watoto wengine boarding kama punishment.
3: Waenda uke tuko kwa sababu ukae nyumbani wanachota mahindi ya wazazi. Wanauza maharagwe. Sasa wazazi wameamua tuko tupo huko. Na watu ambao wanatupo huko.
0: Lakini wazazi wanatembea kwa hizi shule. Ndiyo swali tunauliza.
3: Watembeangi Bramwell, mimi naona kuna shule fulani hapa kwetu. Mzazi hata aendangi anapanga boda.
0: Ai?
3: Unaona tu boda anapeleka mwanafunzi anafika huko, mzazi hata aendangi kuita wazazi kwa shule, mzazi anatumanga wa mdada yake ama nduki yake. Waenda akilisha huko.
0: Aya. Harrison kutoka Kawangware.
4: Malolo, habari ya asubuhi.
0: Tunashukuru. Mnatembeaga hizi shule kuona watoto wenu vile wanasomeshwa, vile wanalala, vile wanakula?
4: Malolo, ndio nataka kusema ya kwamba hii serikali yetu, kama kwa mfano saa hii,
0: tuongee mambo ya serikali, tunaongea juu ya wazazi. Ndio
4: nilikuwa nakwambia. Hatutembeangi sisi, tunaperekanga tu kwa sababu serikali imetuambia tupeleke watoto mahali fulani. Alafu sisi tunaona hiyo shule inaendelea sana, ni shule mzuri, sisi tunapeleka, tunasukuma watoto tunapeleka huko.
0: Kwa hivyo muingiaji hata ujui mtoto wako anasoma wapi?
4: Hata utuingiangi. Kwa mfano sasa, kama wewe unatoka Ukambani Malolo. Umeambiwa peleka mtoto huko kama Malaba Boys huko kwetu. Natakano uende utafute mtu anatoka kama mimi, Addison wa Kaparasi. Uniulize Addison, hiyo shule ya Malaba inakaa namna gani? Iko na ulinzi na mnakano kwa hiyo shule? Ndio nipeleke hata wewe ndio mwenyewe ukachukua nafasi kuchu nitembelee uangalie hiyo shule. Ukitoka huko ndio sema hapana, aje nipeleke mtoto wangu mahali pale. Lakini kwa sababu sisi hatujui hiyo. Tunapeleka tu mtoto kwa sababu tumeambiwa shule mzuri, tunapeleka huko mtoto.
0: Robert.
5: Yes, Bramwe.
0: Swali langu ni rahisi. Wazazi mnaingia shule muone watoto wanasoma wapi, wanalala wapi, ama tunawaacha kwa gate na tunaenda?
5: Mimi ningependa kuambia Bramwe. Mimi mtoto wangu amesomea katika boarding school.
0: Yes.
5: Na hii boarding school, wakati unaenda pale unaandikisha. Hapo ndio nakuambianga sawa, alafu mtoto anachukuliwa anapelekwa. Mimi hata sikuwahi ingia kwa dormitory.
0: Aya, hukuuliza uone pahali watakuwa nalala, pahali watakuwa nakula?
5: Hawaruhusu.
0: Aya.
5: Jambo la pili, ningependa kuuliza hivi. Nisani ambayo ama pikipiki huwa na insurance. Shule ambayo ni ya boarding school iko na watoto 4,000, 3,000, kwa nini inakosa insurance?
0: Tutaangazia.
5: Insurance cover.
0: Okay. Mama Violet kutoka Uyoma.
6: Ndio huyu mwenyewe kutoka Umoja Framwe.
0: Usher.
6: Obalauri.
0: Nipo kabisa mama.
6: Huwa nasemanga kitu wa mwisho tukiwa wasima, tumekutana tena, tunashukuru.
0: Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamini.
6: Mimi ni Kenya, nataka kwanza kusema, natuma ramram zangu kwa wale watoto wenye wamepoteza maisha. Mungu atie wazazi wao nguvu.
0: Amen.
6: Unajua mzazi mmoja hako tu, bila amepeleka tu mtoto hapo kwa shule. Amemfikisha kwa keti, hapo na gari. Yeah, amepanda gari yake ameenda paka Mombasa.
0: Hajui
6: hata mtoto bila anaingia, nimemwacha hapo kwa keti, ataingia kwa darasa, atamwambia nini?
0: Haya.
6: Na anamwacha tu na anaenda kabisa.
0: Haya.
6: Huyo hawa sasa saa zingine tunafanya vibaya. Inafaa unikipeleka mtoto primary, unamupeleka paka shuleni, hata ule principal anakupeleka kwa dormitory.
0: Kweli.
6: Anakuambia mtoto yako atakufikia hapa.
0: Yeah.
6: Tuko pamoja primary.
0: Asanti. Collins Weldoret.
7: Asante sana, Abraham Mololo.
0: Watu wanaingia kuona mahali watoto wao wanasoma, mahali wanalala, mahali wanakula, ama tunawatupa kwa gate na tunaenda.
7: Abraham Mololo, acha niseme hivi kwanza. Shule kwanza ndiyo inafeli watu. Sababu shule hata waruhusu mzazi atembee. Mzazi inafaa natembee mpaka aone vio vya wanafunzi penye wanaenda inakaa aje.
0: Ukweli, ukiingia shule wanakataa.
7: Wanakuonesha kama ni watchman anakudirect direct kwa administration block.
0: Aya.
7: Unaingia hapo hivyo kwa ofisi, ukisha admit mtoto umemaliza, inafaa kukuwe na kwa shule mtu mwenye anakudirect na kuonesha hapa sasa ni jikoni penye watakuwa kikulia.
0: Yes.
7: Hapa ni choo, hii ni uwanja na watakuwa kichezea, hii kona ya hii shule ni huku na ni huku na ni huku. Wende useme ni sawa, sitaki kuona. Ama nimetosheka.
0: Fred.
8: Nijuma baba ndogo.
0: Yes.
8: Mimi nashukuru baba mwenye ndugu yangu Mololo. Penye nataka kuchangia ni hiki.
0: Yeah.
8: Hii shule, hao walimu wawili walikuwa wamepashwa habari kada wanafunzi wanapanga kufanya.
0: Lakini kitu. Wewe kama mzazi, unaangazia shule ambaye mtoto wako anasoma, analala wapi, dining inakaa aje, klasi inakaa aje, ama sisi tunatupa watoto shule na tunatoka tunaenda kama wazazi?
8: Mololo, unajua sisi unaweza mtoto anaweza maanisha apelekwe, unaweza peleka mtoto shule ya mbali. Ukipeleka mtoto shule ya mbali, sema ukweli, hautafuatilia kwenye mtoto analala huko. Hiyo ndio makosa.
0: Kwa hivyo makosa wazazi. Ni sisi wazazi. Julius Okabaras.
9: Yes, mtu wangu Abraham.
0: Karibu.
9: Mimi kwanza nataka niambie familia zenye zilipoteza watoto.
0: Ndiyo.
9: Poleni sana. Unajua mtu wa Abraham umeuliza swali mzuri sana. Sisi wazazi huwa tunaenda mahali penye watoto wetu wanalala kwa kuzela mapweni zao si shule.
0: Yes.
9: Mimi mtoto wangu wako boarding school, jana wakati nilisikia hiyo shule imefanyika juzi.
0: Ndiyo.
9: Ilibidi nichukue jukumu niende kwa shule yenye mtoto wangu anasoma, nikaenda nikauliza principal, akanipeleka penye wale watoto nalala, nikaangalia penye watoto wanakaa. So wasasi nitakana hizi tu hizi wenyewe tuchukue jukumu. Jua wengi wote asisi hizi wanaume. Tunawaachia majukumu wanawake ndio wanafanyanga shule. Yaani ukiambia wazazi mzazi waende shule unatuma pipi naye ikifika mjana kwa sababu yeye huko. Aya bebeshi nimempatia transport hata ende hata kato. So nitakaa tuchukue jukumu tuende tuangalie penye watoto wetu wanalala.
0: Kweli.
9: Na penye wanalala hapo wanalala na nani? Wanalala peke yao, hii milango inakaa style kano. Chochote kingekuwa hivyo hii vitu inafanyika yingi afanyika ndugu yangu Safram.
0: Ni mara ya pili, manake mnakumbuka Moi Girls tulipoteza watoto 18. Sasa tena umesikia watoto 16. Na ndipo tunauliza. Wewe unajua hata mtoto wako anasoma wapi? Klasi ambayo anasomea inakaaje? Ama sisi wazazi hii jukumu tunatupa watoto kwa gate, alafu tunaenda? Swali rahisi sana. Hapa hakuna kulaumiana. Wewe majukumu yako kama mzazi.
10: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
11: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige sasa mimi na hasira nikamtrap.
0: Wa?
11: Mtrap akakasirika. Akaanza kutafuta kitu, akakosa, akachukua sandi yanga, alionga naye ya mgongo ndio mimi nikatoroka.
10: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
12: Ya kanipika na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
0: Ukachukua kisu ukamdunga.
12: Mimi sijamdunga. Ni ile tu kwanza aniachilie.
10: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
13: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe kwa mkali. Hata kama nilizewa ngazi siku na unasema nikelele, lakini nisiwe naongeanga mkibangi. Niamua ndivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
12: Kama ananisikiza mwambie nimemkamia, lakini hapo kwake hapana.
10: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
14: We unlocked Gavaa for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday.

0: Basi Masika anatoweka na shule yako ikitua 2 dakika 40. Uko na mimi Sir Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya. Stesheni ni ya Radio Jambo. Tunauliza tu kama wewe kama mzazi unachukua fursa ya kutembelea shule ambayo mtoto wako anasoma. Na kwa WhatsApp naambiwa walimu wakubali uingie shule, uangazie classes, uangazie dormitory, uangalie pale watoto wanakula. Na unalipa school fees. Hata ukienda kurenti nyumba, si mtu uangalia. Jikoni unapita unaambiwa. Wengi wanasema shule hazikubali. Kwa hivyo tunatupa tu watoto wetu mahali popote ambaye hatujui. Tunaelimishana kwa 020-44-45-975. Wekesa kutoka Kitengela.
1: Kimara, tunakusikia Mololo, mambo.
0: Mambo, safi.
1: Mololo, hata nikuulize bro. Hata ukiingia shule kwa kutembeza compound mzima bro. Kitu kama ikitokea, mzazi uko nyumbani serious Mololo.
0: Na sasa ngoja, ukiona hiyo shule, kuna vitu vinafungiwa, si unauliza maswali?
1: Hii ni kitu tu ya kamati.
0: Unasema watoto wangu watakuwa kikula nje mvua ikinyesha, unauliza maswali?
1: Mololo, kuna mzazi alitembea hapo na ilimpata, alitembea wakamuonyesha kila kitu.
0: Hebu tupatie namba yake ya simu tumpigie.
1: Wewe ukampigia dhaya analia Mololo. Sasa hii vitu ni za watu wenye wanaikana watoto usiku ajue chanzo ya nini.
0: Wewe inaonekana unajua wewe unatoa vijisababu. Hujatuambia kama unaendaga kuona. Wewe umeenda kuona. Tunauliza kama wazazi wanaenda. Ogola.
2: Hello Gramo Lolo.
0: Habari ya leo?
2: Salama sana. Kwanza napeana pole kwa watoto ambao walichomekewa. Na hapa Kibra pia kiongozi ambaye pinyo waje pia tunampigia pole pale pia Muhaka pia kuna mzazi anaitwa Babu Rendo Mboko pia amekufia pale pa Muhaka hapo Wisero. So mimi nasema hivi Gramo Lolo. Mimi nasema hivi sisi wazazi ndo tunalaumiwa maana sisi tumeshinda tu tuko busy tunatafuta pesa. Tuko busy tunatafuta pesa, tunaenda kazi, wangafuatilia hao watoto wanasoma namna gani, wanakula nini kwa shule, stairs imewekwa aje, wanaweza tembea vizuri wakienda kwa class dorms na kana namna gani. So makosa ni wazazi. Tuseme tu kweli Bramo Lolo.
0: Fred Walangata.
3: Mtoto wa pastor.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Kwanza kitu ya kwanza Mololo. Napitia wazazi wenye walipotesha watoto kwa hiyo shule, pole sana.
0: Asante.
3: Kwa maana sisi wazazi tumehusinika sana.
0: Jameni.
3: Sasa inatakana Mololo kama unapeleka mtoto shule. Walimu ama watchman wawache kukusuia.
0: Jameni.
3: Waende paka mali mtoto yaka nalala. Waangalia matirisha. So naona matirisha ilikuwa kuna kwa hiyo shule.
0: Jameni.
3: Kitu ikatokea, watoto wanaweza kutokea kwa mashule. Mtoto wa pasto shinde vizuri papa.
0: Asanti. Mogaka.
4: Yes Mololo, habari ya asubuhi.
0: Tunashukuru.
4: Shida ya Kenya bwana Mololo. Ni ukora na ufisadi na uchanja ambao unafanyika katika mashule. Unapata kwa mfano, unataka kujua kuhusu shule bwana Mololo. Lakini huyu principal anashikananga na wazazi plus na POG, anawashika kidogo na wapea chai. Anawaambia mbona huyu mzazi anauliza maswali mengi kutaka kujua kuhusu hii shule.
0: That
4: what they are doing. Wanakufukuzia mtoto na kuambia hivi kama wewe unajifanya wewe ni mjuaji unataka kujua chenye kinafanyika hapa ndani, chukua mtoto wako uende na yeye mwenyewe utafute shule yako. Bwana Mololo hiyo iko and it's like that.
0: Poleni
4: sana. Unauliza. Wanashikana hata na APSI. Ukienda hata mbele unataka kumchukulia hatua bwana Mololo. Huyu principal ameweka mikakati kule mbele, wanakuzuia kwamba uwezi enda, wanakuuliza mbona unataka kujua kuhusu shule. Kama unataka kujua shule, enda utengeneze shule yako. Hata wazazi wengine bado it's the man eating man society bwana Mololo.
0: Very sad.
4: Upita nyuma wanakufanyia ukora. It's not yet uhuru in Kenya. People are undermining other people. Pesa zinatumika kufanya mambo na unafukuziwa mtoto bwana Mololo. Hiyo iko.
0: Asante kwa kutujuza. Mogoka ametujuza hilo swala na nafikiria sisi wazazi tuanze kuangazia. Itafika wakati sasa tunaenda kuangazia watoto wetu wanalala wapi, wanakula wapi, wanasomea wapi. Uwezi tupa tu mtoto kwa gate unaenda.
5: Wakileta banana.
6: Unatafutua kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
5: Tunachapa nyaura.
6: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo.
5: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyaura.
6: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi. Alafu wewe unacheza na kazi inama.
5: Na wakimisbehave. Tunachapa nyaunyo.
6: Tachotosa wanyama. Nyahunyo. Nyahunya.
5: Nyahunyo nyahunyao. na Mbusi na Lion Radio Jambo Warembo. Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
7: Kweli?
5: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?
7: Sisi.
5: Nani kati yenu ana biashara inayozidi kupaluka?
7: Sisi.

0: tunatoweka na sisi ndio wale.
1: Mbili kituo 50 na ine. Asante sana kwa wote ambaye mnaendelea kutuma rambirambi zenu kwa mwenzetu Diblo wa Kaberia, na wale wanaendelea kutusaidia kuchangisha, tunashukuru sana. Manake tuna mpangilio nao, sasa ni kumpa Diblo mazishi ya kiheshima na pia kusherekea legacy yake na kuwapa watoto wake tulizo la moyo. Tuma support yako kwa M-Pesa pay bill number ya 45 64 517. Account andika jina lako manake committee ya kanisa, familia, wanahabari wa spoti na radio Jambo, tutaka watoto wake Diblo wajue familia kuu ya Wakenya tulimpenda. Tuma M-Pesa kwa paybill number ya 45 64 517. Account andika jina lako Diblo Kaberia. Asante kwa kuipa spoti sauti. Na asante sana kwa wote ambao wanatuma rambirambi na wale wanaendelea kutuma mchango kusaidia kwa shughuli za kumpumzisha ndugu yetu Diblo mwana wa Kaberia. Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi.

Tatu ikitua dakika tano. Huwa tunawapatia fursa ya kuuza, kununua na kubadilisha biashara yako. Manake pia wewe umechukua fursa ya kuweka Radio Jambo kwa biashara yako. Na ni muhimu ni kufundishe vile ya kuuza, kwa sababu wengine wanapiga simu story mingi, hata mtu haelewi unasema nini. Short to the point. Mimi naitwa Sir Bramwell Mololo, ni mtangazaji. Kama kuna radio station nyingine natafuta mtangazaji, nipigie simu kwa 0711046975. Kwisha, si nimeuza? Story mingi, unachanganya watu. Haya, tukirudi tunauza kununua na kubadilisha kwa 0204445975. WhatsApp yetu ni 0700 746 975.

0: pata deal yako sasa katika buy, swap and sell.
1: Mimi nawapa wananchi huduma ya vijana wanataka wapenzi wa kuoa na vijana wanataka wasichana wa kuoa.
0: Na Bramwell Mololo, Radio Jambo.

0: viaje ukango. Swala kama hili ni swala ambalo limetia shaka sana wa Kenya.
1: Asante sana Mololo. Mimi nashukuru sana. Kwanza kabisa nachukua nafasi hii ya kipekee kupeana rambirambi zangu rasmi kwa rafiki yetu mtangazaji aliyebobea Diblo.
0: Yes.
1: Kwa sababu tumempoteza mtu ambaye tulikuwa tunamwenzi sana hasa katika habari za michezo.
0: Kweli.
1: Mungu ailaze roho yake pale pepa pale pema peponi.
0: Asante.
1: Na vile vile Mungu afariji familia yake.
0: Mm-hmm.
1: Pili, umesema jambo mzuri.
0: Ndiyo.
1: Umeuliza swali
0: na ukasema nafikiriaje?
1: Wananchi wa Kenya wako na wasiwasi.
0: Yes.
1: Wajua ugonjwa wa Ebola sio mara ya kwanza kutangazwa kwamba kuna Ebola ugonjwa wa Ebola humu sio nchini but Afrika.
0: Ndiyo.
1: Hasa kule Kongo.
0: Ndiyo.
1: Na mimi kama Okango.
0: Ndiyo.
1: Nimeangalia jambo hili kwa makini.
0: Ndiyo.
1: Na nikajiuliza ni kwa nini US wangetaka kutengeneza kituo cha karantini ya Ebola humu nchini.
0: Jamil.
1: Na vile vile kuhakikisha kwamba kuleta wale watu wao ili waangaziwe hapo.
0: Yes.
1: Kwa sababu ni hii.
0: Yeah.
1: Mwanzo kabisa tukiwa tutabuni kituo cha karantini ya Ebola humu nchini.
0: Ndiyo.
1: Kenya kama nchi itakuwa strategic.
0: Yes.
1: Itakuwa prepared.
0: Mm.
1: Itakuwa na expert na technical experts wale ambao wanaangazia mambo ya Ebola.
0: Yeah.
1: Vile vile
0: yeah,
1: wale wa Amerika ambao pengine wamepata ugonjwa wa Ebola kwa njia moja au nyingine.
0: Ndi.
1: Hawajaipata kule Amerika.
0: Hmm.
1: Wamepata huku Afrika, tuseme kwa mfano kule Kongo.
0: Ndi.
1: Na ukaribu wa Kenya na Kongo na ukilinganisha na ukaribu wa Amerika na Kongo.
0: Hmm.
1: Kenya iko karibu na Kongo.
0: Okay.
1: Inamaanisha kuna uwezekano waje Kenya watibiwe.
0: Ndi.
1: Kwa sababu kuna wako karibu.
0: Yes.
1: Pili, sisi kama Kenya umejua hatujawahi patikana na ugonjwa huu.
0: Ndiyo.
1: Na hofu, mimi nakubaliana na Wakenya, kuna hofu kwamba huenda wale wakiletwa hapa wataambukiza wenzetu. Mimi nawahakikishia kwa sababu serikali iko na uwezo, serikali iko na nia, serikali iko na matoko ya kuhakikisha kwamba Wakenya wote ambao kwa njia moja au nyingine watapatikana, kwa sababu huenda kuna wakati Wakenya wamesafiri kule Kongo, wamerudi, wanaweza kupatikana na ugonjwa huu. Watapata nafasi ya kukua karantini na kutibiwa vile vile madaktari wetu. Unakumbuka huyu Angel? Kiongozi wake Uhuru.
0: Yeah.
1: Ambaye ni alikuwa rafiki yangu, lakini sisi sasa hivi rafiki yangu.
0: Sasa
1: hivi sasa ni Mkenya tu kama mimi.
0: Tangu ujue Biblia
1: unachagua Uhuru. Wakati tulikuwa na COVID.
0: Yes.
1: Unajua wakati wa COVID ulikuwa unaonekana ukipatikana na COVID unakufa kesho.
0: Jamani.
1: Unaona
0: watu walipoteza
1: watu tukaogopa. Uhuru akiwa rais.
0: Ndio.
1: Aliairisha kwa sababu alihakikisha kwamba tumejenga kituo cha karantini wale watu wa COVID.
0: Yes.
1: Pale Nairobi Hospital, opposite Nairobi Hospital. Na ilifanya kazi. Ati sasa leo William Ruto hata hatujapatikana na Ebola Kenya, amesema yeye kuna pesa za Amerikani bilioni 1.3 ya kuhakikisha kwamba tunaleta ufundi, technology, experts wa Ebola kule na nyuki. Watu wameanza kusema William Ruto analeta Ebola. William Ruto anafanya nini?
0: Ebola inaletwa.
1: Mimi nikimaliza ili dadangu Angel achangie. Mimi nasema Wakenya msiwe na wasiwasi. Hakuna mtu ataletewa Ebola. Hakuna mtu atapatikana na Ebola. Ile kituo ambayo inaletwa na nyuki ni kituo cha ufundi, cha utafiti na kuhakikisha kwamba eneo hii kulingana na security tuko sawa. Kulingana na afya tuko sawa. Msiwe na wasiwasi.
0: Kumbuka msikilizaji wa Radio Jambo, tuko live Radio Jambo Facebook, unaweza tupata pale live. Angel, ukimsikiza Okango akizungumza, sijui hii ndege ambayo inatoka kule Kongo inatua Nyanyuki ama inatua hapa International Airport.
2: Bramwell.
0: Hiyo gari inabeba inapita hii Uhuru Highway, ipite Kangemi, iende Naivasha, iende kafiki huko kwote ama itapita wapi? Haya masuala wa Kenya wako na haki. And what is the government thinking? Kwa sababu Ebola hakuna dawa, hakuna kinga. Mkenya mmoja akipata kwisha.
2: Bramwell.
0: Yeah.
2: Unajua nimemsikiza hapa Ukango. Nikajua hiyo ni ile bacon alikula asubuhi kabla ya kukuja.

0: kicho
1: ndio inaongea. Ninasikiza Okango, ninashangaa kweli. Anaelewa kwamba Ebola ni nini. Hebu kwanza tujiulize Ebola ni nini. Ebola ni tofauti na COVID-19.
2: Yes.
1: Public education experts wanasema kwamba COVID-19 mortality rate yake ni 1%.
2: 1%.
1: Kumaanisha watu 100 wakipata COVID, mmoja ataweza kuaga dunia.
2: Yes.
1: Ebola, mortality rate yake ni 50%.
2: Walalala.
1: Kusema kwamba watu 100 wakipata ile Ebola, 50 wanaaga dunia.
2: Jamini.
1: Hiyo ni kumaanisha kwamba Kenya Ebola ikiingia tuko 55 million, watu 25 million watapoteza maisha yao. Ebola is a health risk to the people of Kenya.
2: Yes.
1: Na unasikia vile anasema hapa, kile kitu ambacho wa Kenya hata hawakuwa wanajua kutaletwa wagonjwa wa Ebola huku ndani ya Kenya.
2: Yes.
1: Walijulia kutoka kwa pressman wa State House ya America.
2: Imagine.
1: Huko ndio tunapata pata hii matangazo.
2: Walikuwa wamefika
1: hawasemi hata vile LSK walienda na Katiba Institute ndio walienda wakaeka petition wakasema huo facility isiweze kutengenezwa Kenya.
2: Yes.
1: Na huyo judge Patricia akasema kwanza wasimamishe hizo hatua zenye wako nazo. Wakasema na walijua hiyo siku. Walienda hiyo siku kupetition hiyo siku.
2: Hiyo siku
1: the government wanaweka tu secrecy. Hawasemi mambo ya Ebola.
2: Yes.
1: Na ukiangalia nchi kama Ebola, nchi kama DRC, wamekuwa wakidili na Ebola since 1976. Ndio wamekuwa wakibattle mambo ya Ebola. Kenya haina experience ya kudeal na Ebola.
2: Jamini.
1: Unasikia mortality rate yake ni
2: 50%.
1: COVID-19 mortality yake ilikuwa 1%.
2: Ikitushika sisi watatu, Okango peke yake ndiye anabaki na
1: Beko. Okango peke yake ndiye ataba. Mimi na wewe tunaenda.
2: Anabaki na Beko.
1: Kama usi hii mambo ya Ebola, na unajua Ebola hata hatujui symptoms yake ni namna gani.
2: Yes.
1: Ebola inaenda, unaona kama hii ya COVID ilikuwa inaathiri kifua.
2: Yes.
1: Sasa Ebola inakuja inaharibu blood vessels.

0: Sema na Kenya shillings.
1: Aya.
0: Ni $13.5 million.
1: Uongo.
0: Ndiyo wanasema wanapatia serikali ya Kenya.
1: Ndiyo tukubali ya bwana.
0: Lakini Bramwell, kwa nini serikali ya Laikipia county government, ya Laikipia, mbona haijahusishwa na
1: hiyo pesa ndio ungepewa?
0: Hawa governor wa Laikipia amesema kwamba hajajulishwa, hajui hiyo facility itakuwa wapi, hajui at satellite images ndio zinaonesha kuna clearing inaendelea mali ya kujenga hiyo facility ya kwanza.
1: Hakuna mtu anajua ni wapi.
0: MPs wa Laikipia hata wale wako broad based wamesema hawajui na hawajulishwi. Serikali ya Kenya haijajitokeza kusema kwamba itapeleka wapi hiyo facility, itaendeshwa na kina nani. KMPDU, madaktari wamesema hapana. Kama wagonjwa wanakufa kwa sababu ya njaa wakiwa hospitalini, wataweza aje kusustain mambo ya Ebola in case of a collapse of the public health system? Mtu mmoja tu, kwa sababu sisi tunapenda kufanya mambo hapa na pale.
1: Kwanza
0: hii serikali ya William Ruto, patient mmoja akitoka hiyo quarantine, apatie mtu mmoja tu hapo Laikipia ama mahali popote atapatikana. Ni hivyo, our public health system will collapse. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anaendeza mambo ya COVID katika nchi, alikuwa anatumia budget ya 4 billion na bado ali make sure kulikuwa na mikakati. Hii serikali ya Linda Tumbo,
1: hii
0: serikali ya kina Okango, iko inataka 17 billion na Ministry of Health hawana allocation ya kutosha. Our public health system is under siege, Bramwell. Dialysis inakuwa shida. Sasa Ebola, unajua vile hiyo ugonjwa inashtua. Imagine kutoka damu upande zote.
1: Kuna
0: macho inatoa damu, mapua inatoa damu.
1: Uliza
0: kama Bramwell, wacha nikwambie, kama wanataka kucontain Ebola, wapatie $13 million, wapatie government ya DRC. Wako na experience,
1: waende wafanyie kazi Kongo.
0: Mbona Museveni hajakubali kuchukua hiyo facility? Museveni ameshafunga border upande wa western.
1: Hapa Kenya sisi tumefungua.
0: Sisi tunafungua ati sasa walete watupe hapa matakataka, kwa sababu alienda kuhostiwa na state visit kule US na Trump.
1: Okango naulizwa, Ruto wants to avoid election cause Ebola ikiletwa Kenya, kafi itaweko 24/7. This is political. Mnataka ku threaten wa Kenya because you are losing election. Wa Kenya, mambo ya Ebola msiingize siasa. Hii ni mambo ya kiafya na ni maisha ya wa Kenya.
2: Mololo.
1: Kwa hivyo let's be serious.
2: Mololo. Ni vizuri tuelewane kama Wakenya. Wajua huo unatukaribisha hapa.
1: Hii pesa unaulizwa 1.7 billion mbona ipelekwe Kongo?
2: Nitaeleza. Unatukaribisha hapa ili tuelimishane.
1: Yes.
2: Na tueleze waziwazi jinsi mambo yanavyokuwa.
1: Ndio.
2: Kwa sasa Angel amesema vizuri. Ebola sio ugonjwa wa kuchezea.
1: Yes.
2: Ukipatikana na Ebola, damu inatoka kila pahali.
1: Kila mahali.
2: Lakini kwa sababu gani hizi pesa hazijapelekwa DRC? Swali unauliza.
1: Ndio tunauliza.
2: Tunavyozungumza, serikali ya Amerika imepeleka pesa takriban mabilioni kule DRC na wamekuwa wakishughulikia mambo hayo kivyao. Lakini kuna uwezekano Ebola ienee Afrika Mashariki. Na ukiangalia Afrika Mashariki, Kenya inasimama imara kama nchi ambayo imebobea katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
1: Yes.
2: Ndiyo maana tukasema kwa sababu sisi tunaenziwa katika eneo hii, ni vizuri tuwe na kituo ambacho kitashughulikia watu wazima, sio wa Kenya peke yao, watu ambao wanatoka maeneo haya. Na kuna uwezekano
1: wale wana Ebola waletwe nchi.
2: Kuna uwezekano kwa sababu ukiangalia Kenya tuna host ile UN headquarters pale, US nini iko pale, kuna mambo mengi. Wale wazungu ambao wanafanya kazi kule DRC, kuna uwezekano wanashirikiana na wale wa umoja wa kimataifa ambao wako Kenya. Unawezekano wanaweza kuja Kenya katika hali ya kikazi. Je, ikiwa walipatikana na zile dalili za Ebola, watapelekwa wapi? Ile karantini inapelekwa pale na Nyuki. Akauliza wale wabunge wa
1: Laikipia, they don't know anything.
2: Hawajui.
1: Kwa nini
2: gavana hawajui? Mimi naambia Angel, jambo hili ni jambo la national security. Lakini ukweli washikadau pengine hawajahusishwa. Kwa sababu hili jambo limetokea tu juzi.
1: Ndio shida sasa.
2: Maana nasema serikali iko na jukumu ya kuhakikisha kwamba wamehusisha washikadau wote. Hata huyu Angel atahusishwa. Ako na mawazo mazuri hapa. Hata wewe watu wa media mtahusishwa. Na mimi wa Kenya nao nisikiliza, mtahusishwa. Saizi mtu ameenda kotini, kituo cha sheria. Katiba Institute, sorry. Katiba yes. Institute.

0: wakasimamisha, kuna orders.
1: Yes.
0: Hili jambo litasikilizwa kotini, uamuzi litatolewa. Lakini kwa sasa,
1: yes,
0: ijulikane,
1: yes,
0: kwamba tukijenga kituo cha karantini kule na nyuki jinsi serikali ya Kenya na Amerika inapanga, Kenya itasimama kufaidika zaidi kuliko mtu yote. Kuliko mtu yote.
1: Unajua kitu Okango haelewi wa Kenya ambayo inaangazia mawazo ya serikali.
2: Mm-hmm.
1: Hii karantini ni ya wakazi wa Amerika peke yake. Citizen wa Amerika, Mkenya akipata anatupa Kenya hospital.
0: Ni wa Kenya wote.
1: This is for American citizens only.
0: No.
1: Ndio maana wamesema hawa tusomee kizungu.
0: No. Ni wa Kenya wote.
1: Ni kusomee kizungu.
0: Na wale watoka maeneo ya Afrika Mashariki, kila mtu.
1: For American US citizen who?
0: No.
2: Bramwell vile Frederick Okango hapa anasema
1: kizungu imemchenga.
2: Tutahusishwa.
0: Tutahusishwa.
2: Sitaki hata kuhusishwa na mambo ya kuleta Ebola Kenya.
1: Wewe unataka kuhusishwa.
2: Wa Kenya wauawe.
1: Yes.
2: Na vile ambavyo huyo Mkenya mwingine alisema, unajua hii hata tukikuwa na maandamano wanaleta nyuki, wanaleta nyoka, sasa wataleta mpaka Ebola kwa maandamano
1: yetu.
2: Hiyo ndio mambo mimi sitaki kuhusishwa. Anasema ati Kenya inaenziwa.
1: It is only American citizens and
2: ati Americans wanatupenda sana, ati wanatu set up a quarantine ya Afrika Mashariki. Hiyo ni uongo, na tusifanye mambo ya mapenzi. Kikuja ni mambo ya Ebola, hiyo tutafariki on the spot. Ukiangalia wakati ambapo tulikuwa na the worst rates za HIV and AIDS pale end of 1990s na pale early of 2000s, ambapo President Moi alisema HIV and AIDS is now a national disaster. Pesa ikawekwa pale ya ku make sure that the public is aware, the people are aware, yani kuna door to
1: door sensitization.
2: Kwa nini hii Ebola wanafanya chini ya maji?
1: Yes.
2: That is the, even the Vokoti walisema. Walisema kwamba hata the KMPDU na hao walikuwa na threaten kufanya strike. Wanasema kwamba hawajashurutishwa, hawajaambiwa. Au ndio kwanza watakuwa katika mstari wa mbele. Kukakuwa na lockdown yoyote, madaktari ndio watabaki wakienda kwa mahospitali kushughulikia wagonjwa wa Ebola.
1: Okay.
2: Na wanasema kwamba hawajahusishwa, hawaelewi na kuna madhara kubwa sana. Na tunashinda tukisema prevention is better than cure. No, unasikia vile Langata MP incoming anasema hapa. Ati
1: watu wamekasirika kwa sababu ile majina wanamuita.
2: Kuna uwezekano,
1: uwezekano
2: ndio upo, lakini you prevent yourself from getting it. Now we are inviting
1: you. Tunamijadala
2: miwili. Ndio maana tunaweka
0: mikakati.
2: Ni kama kukula.
1: Hakuna mikakati, ni siri mnafanya. Hii yote ni siri.
2: Ni siri.
1: Ndio Wakenya wanataka kujua, na wanasema hii karantini ni ya wakazi wa America only.
0: Mkenya akipata Na wa Kenya vile.
1: Mtendana wa pili. Tunaangazia kwanza tukituma rambirambi kwa familia ambazo zimepoteza watoto wao huko utumishi academy. Na pengine suluhisho sasa tupate. Manake si mara ya kwanza. Unakumbuka Moi Girls nilipoteza 18 kulikuwa ndarasha pia wakati pengine imefika mahali tuangazie hili swala. Manake kupoteza watoto kama 16 ni swala la kusikitisha. Kuna suluhisho kwa maswala kama haya?
0: Mololo. Mimi nilishtuka jana.
1: Ndio.
0: Niliamka asubuhi kwenda kufungua runinga ili nitazame ile National Prayer Breakfast.
1: Yes.
0: Nikijiandaa. Niende huko. Nikaona breaking news.
1: Yes.
0: Ati watoto wetu
1: 16
0: takriban 16 watoto wachanga ambao walikuwa boarding kule Gilgil.
1: Yes.
0: Wame utumishi.
1: Yes.
0: Ati wameaga dunia. Kwa sababu gani? Wamekufa kutokana janga la moto.
1: Jamani.
0: Unakumbuka kitambo kidogo, sijui Angela alikuwa miaka mingapi?
1: Alikuwa bado
0: Bombolulu. Bombolulu.
1: Alikuwa sekondari.
0: Bombolulu. Kukawa Enkerasha. Kukawa sijui wapi. Watu
1: wa Moi Girls.
0: Moi Girls hapa tu karibu.
1: Jamani.
0: Watoto wamekufa.
1: Yeah.
0: Na hatuja learn mambo mingi.
1: We just talk na we move.
0: Tunaongea mingi
1: na tunasonga mbele.
0: Watu wanasahau, tunasonga mbele.
1: Ndiyo.
0: Mimi niliona baba moja kule utumishi gini.
1: Ametoa shati.
0: Ameshika fence barbed wire. Analia. Mimi nikaanza kusema ingekuwa mimi jameni.
1: Ni makosa.
0: Ingekuwa mimi.
1: Mm.
0: Lazima ili jambo Mololo linahuzunisha sana.
1: Yes.
0: Mimi nataka kuomba.
1: Mm.
0: Wale washikadau katika mashule za bweni.
1: Ndiyo.
0: Tafadhalini. Kwa sababu watoto wetu wanasoma pale. Na serikali imetoa ile protocol.
1: Yes.
0: Madirisha za bweni zifunguliwe zikienda nje. Watoto wasije wakasoma na mambo ya gesi zimewekwa pale chini.
1: Jamini.
0: Wasilale katika bweni ambazo ziko na gesi hapo chini.
1: Yeah.
0: Mimi nataka wazingatie protocol ambayo Education Education ilitoa.
1: Ndiyo.
0: Hili janga vile vile jana DCI imetuambia kwa kifupi tu kwamba uwezekano kuna wale wanafunzi wachache wanane ambao walishiriki
1: jamini
0: katika kuanzisha jambo hile. Ni madai tu.
1: Yeah.
0: Na vile vile kuna walimu ambao walijua lakini
1: waliambiwa kuna wanafunzi wanataka kufanya
0: vumbi. Mimi nauliza wazazi, mimi ni mzazi.
1: Ndiyo.
0: Watoto wetu wanapoenda shule kusoma.
1: Ndiyo.
0: Hasa shule za mabweni ambao atupo nao.
1: Mm.
0: Tunawafundisha nini? Mambo ya adabu, heshima. Kwa sababu inaonekana vile vile, watoto wanapokosa cha kutaka kule shuleni. Alafu wanagoma, wanafanya mgomo wa baridi, wanafanya ile pia pressure.
1: Mm.
0: Hili janga litatatuliwa hivi.
1: Ndiyo.
0: Wanafunzi, walimu, wazazi na serikali.
1: Mm.
0: Tumefika wakati ambapo tusije tukajiona ati sisi tuko
1: pekee. Na itafanyika tena kwa sababu imefanyika hapo awali na hatujachukua
0: hatua. Na hatujachukua hatua. Watu wanakufa, tunasahau. Mimi nataka kumuomba rais wangu ambaye ni mchapakazi, William Samoei Ruto. Hili janga tulishikilie, kwa manani na tuchukue hatua. Nimeona yule waziri wa education, wa elimu, akatoa ilani kwamba amesimamisha bodi ya shule ya wasichana ya utumishi. Vile vile akasema kuna wanafunzi wamechukuliwa hatua, wameshikwa, interrogation endelea. Jambo la tatu ambalo anafaa afanye.
1: Ndio.
0: Ahakikishe kwamba shule zote wale wasimamizi wa elimu nchini wameenda katika mashule zote za bweni wakiinspect, waangalie mabweni, madirisha. Hatuwezi weka madirisha na grill kama watoto wako jela.
1: Kama wezi.
0: Hatuwezi kani.
1: Jamini.
0: Sisi tunasema.
1: Yes.
0: Lazima.
1: Yes.
0: Tuchukue hatua.
1: Yes.
0: Lazima. Tuhakikishe kwamba watoto wetu wanasoma katika mandhari ambayo haiwezi kuangamiza. Kukitokea jango la moto. Kwa sababu, ajali inaweza tokea. Electricity.
1: Yeah.
0: Ajali inaweza tokea.
1: Hata radi inaweza pika.
0: Jikoni radi.
1: Yeah.
0: Lakini, hii ya kupangwa hii,
1: yes,
0: ati watu wanaenda wanasema kwa sababu leo hatuku kula kaimati, hatuku tengenezewa nyama, tunaenda strike, tunachoma, na mwalimu amejua.
1: Wanasiasa nyingi wamefundisha watoto maandamano.
0: Ndio maana mimi kama mwanasiasa, siasa zangu,
1: yes,
0: si siasa za fujo,
1: yes,
0: si siasa za kulumbana, siasa za ukweli. Nikikuja Radio Jambo mazungumzo waziwazi nasema wazi.
1: Ndiyo.
0: Kama kuna shida, tunasema. Kuna shida mololo. Shida ni kwamba sasa hivi kuna watoto wengi wamekufa kuanzia huko jaji. Umeniambia Bombolulu, kaniambia sijui wapi.
1: Moi girls
0: zote.
1: Na hakuna suluhisho.
0: Na hakuna suluhisho. Suluhisho litokea ile protocol kutoka education. Lakini walimu wazingatii protocol. Hawazingatii.
1: Hii
0: maneno lazima iishe bana.
1: Angel. Ni swala kusikitisha kwa sababu ukiangazia sababu zote ambazo zimefanya tupoteze watoto wetu 16 ingeepukika. Overcrowding. Oversight hakuna. Walimu waliambiwa. Na nasikia hawakubali sikuizi shule za sikuizi. Hawakubali uende inspect mtoto wako wako shule gani. Analala wapi. Ukienda mtoto wako anafukuzwa. Yani, what country are we living in? I mean, kama mimi nikitaka kujua mtoto wangu anakula wapi, analala wapi, naambiwa toa mtoto mpeleke ile shule unataka. Udikitete mingia paka shule.
2: Gramwell.
1: Na ufisadi.
2: Kwanza pia ningependa kutuma rambirambi zangu kwa wazazi ambao walipoteza watoto wao. Ilikuwa uchungu sana. Kwanza nikisoma hadithi zingine, mzazi anasema ati hata sikupigiwa simu, nilisikia tu kwenye radio ati watoto wa wengine wameaga, wengine, you know,
1: hata kuna wengine mpaka sasa hawajapewa,
2: wengine hata hawajui ati wanakifika kwa gate wanafukuzwa, wanakimbizwa. Nashangaa kwani tuko nchi yenye iko namna gani? Na kama shule, kama janga limetokea, wacha kila mtu ajue, wacha kila mtu ahusishwe.
1: Yes.
2: Tuwache kufanya mambo kama tunaficha kainchi yetu ya Kenya.
1: Yeah.
2: Na unajua hata ile ilinikumbusha ile ya Enda Russia, ambao vijana zaidi ya 20 walipoteza maisha yao.
1: Jamin.
2: Na hata rais wetu hakusema hata lolote, hakusema nini ama nini. Ndio maana ninaona kama huyu rais wetu anachukia sana vijana. Hawezi hata tuma rambirambi zake kwa wale wa Enda Russia.
1: Walikuwa nakunywa chai.
2: Hii ndio inafanya nina miss sana.
1: Yeah.
2: Mtu alikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Fred Matiang'i akiwa Ministry of Education alikuwa na ensure anaenda mpaka ndani ya dormitory, anaingia ndani ya dormitory anaangalia na anasema kama mjafanya hii na hii hamtapata hii na hii, kama ile siku alienda akapata shule inaitisha basi alafu dormitory hata ni giza ingia tu kwa dormitory ni giza. Tunahitaji serikali ambayo iko hands on in terms of education
1: Jamin.
2: Na kuensure kwamba protocol yote inafuatiliwa. Hii siasa hapa tunaona kila siku kazi ni by election kila wakati na kufanya unapeleka health CS by election. We need to focus on our nation. Hatuko serious na vile tunaendesha mambo ya nchi yetu na ina result to direct deaths. Na unaona hii serikali haina empathy. Haifeel yoyote, haifeel hata mzazi yoyote hata.
1: Jamin.
2: Wanaendelea tu na breakfast watoto wao.
1: Inabidi mimi nilikuwa nafikiria watayairisha hii
2: kazi yao.
1: Tutafanyaje sherehe Jumatatu kama watoto
2: kazi yao ni kuandika mabarua wakiulizwa mbona watoto walifariki ni Uhuru Kenyatta. Mbona nchi yetu iendelee vizuri ni Uhuru Kenyatta.
1: Kila wakati wa Kenya
2: Uhuru Kenyatta.
1: Jamin.
2: Uhuru Kenyatta amefanya nini?
0: Mashamba zinaibwa.
2: Watoto wetu wanakufa na Uhuru Kenyatta.
1: Yes.
2: Wakuwe serious.
1: We are losing lives.
2: When will you get the job done? Hata Uhuru Kenyatta aliuliza kwa ule mkutano wa Kiambu alikuwa nao last week.
1: Watu wafanye kazi.
2: Anauliza, why are you not doing the real job?
0: Mololo.
2: Do the job.
0: Niko na takwimu hapa.
1: Sijui sasa huyu mtu wa Norway kama simu yake anakuja.
0: Niko na takwimu hapa tukimngoja.
1: Tunataka
0: kusema 1991. Yes. St. Kizito Secondary School.
1: Yes.
0: Kule Meru. Wasichana 19
1: yes.
0: waliuawa.
1: Jamin.
0: 71 wakanajisiwa.
1: Jamin.
0: 1998 Bombolulu Girls
1: yes.
0: Secondary School
1: yes.
0: near Mazera Squale 26 girls waliuawa. 1999 Nyeri High School kule Nyeri prefects 4 waliuawa. 2001 Kianguli Secondary School Machakos 67 vijana waliuawa. 2010 and the Russia Boys Nyeri wanafunzi wawili waliuawa. 2012
1: Moi Girls.
0: Asumbi Girls Boarding School kule Homa Bay ambapo natoka watoto 8. 2015 ni karibu kumaliza Stephen Joy Secondary School Limuru vijana wawili. 2024 Hillside and the Russia Academy tena dormitory Nairobi 10 girls waliuawa. 2026 Utumishi Girls Academy dormitory fire wasichana 16 wameuawa.
1: Na nyinyi ndio
2: mko incident mbili na wako in power.
1: And you
2: nasema, and they said you make the nasema, country better.
0: Na ndio maana mimi nasema
1: yes.
0: siasa zangu sio za yes sir.
1: Yeah.
0: Mimi nimesema hapa leo katika Radio Jambo.
1: Yeah.
0: Kama kuna kitu lazima serikali itie maanani.
1: Saa hii wangekuwa kwa
2: gamba. Kwa sababu,
0: hatuwezi kaa kila mwaka watoto wanakufa na tumenyamaza.
1: Kila miaka mitatu.
0: Na ndio maana
2: Ramuel.
0: Yule education minister amechukua hatua ya kuvunja bodi kuhakikisha kwamba sijui leo watoto wameshikwa atue achukua hatua nyingine
1: atembee
0: shule zote.
1: Anatuambia akiwa hapa Nairobi
0: kwamba zile protocol zinaangaziwa na aweke wale maafisa ambao watakuwa wanafanya hiyo kazi katika kila county sila county
1: yes.
2: Unaona hivyo hiyo matamshi ya Frederick Okango
1: yes.
2: Anaelekea tu polepole nikwambia watu wawili watakuwa kwa serikali inayokuja Daktari Fred Matiang'i na Fred Okango watakuwa katika serikali ya 2028 Unaona ameanza kusema oh niko hapa na naungana na kubaliana na wewe lakini tufanye hivi na hivi ana he's defending and attacking.
1: It doesn't make sense. Tuchukue simu kwa 0204445975. Kumbuka tuko Facebook live ya Radio Jambo nikiwa na Frederick Okango na Angel kwa station yetu ya Radio Jambo. Maswala mawili. Wewe unakubaliana serikali wewe inafikiria vipi? Ikikubali watu ambao wa Amerika ambao wako na Ebola waletwe karantini. Hapa Kenya. Na pia swala hili tena, moto unaua watoto wetu shuleni kule Utumishi Academy. Maoni yako ni yapi? Tupigie simu kwa 020-4445-975. Ole Sordo.
3: Yes, amjambo.
1: Atujambo.
3: Na Kiswahili yangu inakuwagi mzuri kwa hivyo usio kinikata nikifanya makosa.
1: Ah ni radio umeweka hapo nyuma huwa inapiga kelele.
3: Mimi ni mzee siwi mtu wa kuweka ma radio. Sasa kwanza nataka niende taratibu. Sasa kukiwa na taharuki kwanza, hawa Amerika unajua natubeba ufala sana. Kukiwa na taharuki hapa nchini kwa mfano kuwe na uchaguzi kunaonekana hali ya Kenya itakuwa nzuri, kunaonekana kuna maandamano, huwa wanatangaza hivi. Halo?
1: Tunakupata sema?
3: Kwa haraka sana wa Amerika waondoke hapa nchini wapeleko kwao kwa sababu nchi yao ni nzuri na ni kubwa wanaondoa
1: yes.
3: nchi yao.
1: Yes.
3: Kwa nini kwa saa hizi kwa sababu ni ugonjwa?
1: Eh.
3: Wanataka hawa wa Amerika wakae hapa. Kwa nini watangazi hali hatari wapeleke nchi yao kwa sababu nchi yao ni kubwa hata kuliko yetu? Jambo la pili.
1: Yes.
3: Rais wetu ni rais ambaye hatupendi. Na tu mimi namwambia kama mtu ambaye ninampenda na siku moja nilimpenda. Kwa nini anatuletea ugonjwa? Na ili hali tunajua ile tabia ambayo hii serikali iko nayo, wanapenda sana, wana kiburi. Ile tamaa wako nayo kwa sababu nyota iliisha, pesa za nyota ziliisha, wanataka walete hizi pesa ili wakuje barabarani tena watudanganye. Lakini Rais Ruto atuheshimu na atupende, aje kuwa na madharau na sisi.
1: Amos kutoka Banana. Amos wa John kutoka Busia. Father Ronaldo kutoka mawe tatu. Twende kazi. Mkijisikiza kwa radio mtacha.
4: Shule.
1: Yes.
4: Shule unapata wanafunzi wazazi wako na shida, shule wamefungia kwa wazazi kenda. Unapata Monday wamepanga mkutano, unapanga tunaenda mambo ni. Ungekuwa vizuri. Ungeomboleza wanafunzi. Unapata sasa wako wanakula kwa hoteli kubwa kubwa, wako mikutano, wako na magari wamefaa miwani kwa macho na masimu kubwa kubwa, wataki kuongelea wa mambo wa mjini. Mimi ndaka niseme hivi, inafaa kama president yetu Ruto angalia wananchi wa chini, sababu yeye alisema wakati ya tatizo, wakati tulimpatia kura yeye alisema kila kitu na make sure ameka sawa. Sasa yeye kule kitu ameka sawa, anasema mwaka kesho 2027 ataweka sawa. Basi angeiweka kwanza alafu mzungumzie.
1: Mesha kutoka checkpoint.
5: Habari za Abraham Mololo.
1: Twende kazi.
5: Ololo, sijawahi ona yule mzazi ambaye anaweza kubali kununulia watoto, kubali apewe pesa watoto wake wapewe sumu wakufe.
1: Jamani.
5: Hii serikali kama inajua ugonjwa wa Ebola ni hatari. Mbona anaweza kubali hii wale karantini ya wale ambao Amerika watakuwa na unakozeka hiyo ugonjwa iletwe hapa ili Wakenya wapate hiyo ugonjwa waanze kukufa ovyo ovyo.
1: Jamani.
5: Na ambapo rais atakuwa pale state house hakuna mtu ambaye atamfikia hiyo ugonjwa hawezi kumfikia pale state house.
1: Yes.
5: Ni nini inafanyika na weka tamaa ya pesa mbele?
1: Yes.
5: Maisha wa Kenya, haweki maisha wa Kenya mbele, anaweka maisha ya Kenya nyuma, tamaa ya pesa mbele.
1: Eh.
5: Hey. Nikikuja kwa jambo ya mashule kuchomeka.
1: Eh.
5: Hey. Tangu tutoke kwa ile mambo ya bombolulu.
1: Eh.
5: Hey. Ndarasha.
1: Eh. Hey.
5: Na hizi asumbi na wapi hatujawahi pata mafunzo kutoka hapo.
1: Eh.
5: Hey. Wakati jambo linapofanyika, ndio tunakimbia sasa, ndio tunapatikana sasa, tumeshikwa na mori kwenda sana, nataka tufanye kitu.
1: Yes.
5: Mbona hii mabweni shule sitengwe za chini?
1: Yeah.
5: Hizi shule za hizi madarasa gorofa sipomolewe?
1: Yeah.
5: Sitengwe madarasa za chini kusudi jambo kitokee kama ya moto, inakuwa haraka, watoto hatuwezi pata mava ya watoto wengi kwa sababu mtu shule inachomeka, watoto wako kule juu.
1: Amini.
5: Ataruka na mnakani hapa chini ndio aweze kupata nafuu ya kutoroka.
1: Tumekuelewa. Joseph Simiu.
6: Hello, Abraham Elmalolo.
1: Twende kazi.
6: Natoka Bungoma, sehemu inaitwa Miluki, Kisioya hapo.
1: Angia mjadala tafadhali.
6: Nataka kuongea hivi.
1: Yes.
6: Abraham, unaona rais wetu?
1: Eh.
6: Ni mtu mzuri, watoto wetu wamekufa. Hata yeye ataongea kitu yote, amenyamaza. Niona Muru kamendidi ameongea tu, lakini rais wetu ajaongea kwa maanisha hatupendi.
1: Mimi
6: naungana na huyo madam.
1: King David kutoka Eldoret.
7: Vipi Bramwell, good morning.
1: Morning.
7: Nawapata nikiwa maeneo ya Kimumu ndugu.
1: Karibu.
7: Okay, ningependa kuongelea hili swala la serikali ya Marekani na Kenya.
1: Yes.
7: Kuleta wagonjwa wa Ebola.
1: Yes.
7: Nataka niambie serikali yetu na viongozi wenye wako hapo studio. Wacheze na maisha wa Kenya. Unajua Ebola ni ugonjwa mwingine hatari. Kwani walikosa mali nchi nyingine ya kwenda ndo waleta hapa Kenya? Unajua wakati Ebola itakuja inini hapa, wananchi hapa chini ndo wataumia. Sisi watu ya chini ndo tutaumia. Kuna mahali pa kukimbilia. Serikali izingatie hayo.
1: Okay.
7: Pamoja.
1: Juma kutoka Dandora.
8: Vipi Bramwell Malolo?
1: Tuko salama.
8: Acha nikwambie. Hii Kenya saa hii imekuwa ni ya tamaa.
1: Aja.
8: Unajua ndio Amerika yani waseme wanataka kujenga hapa Kenya juu walijua president wa Kenya ni mtu akipewa tu kitu anaweza uza Kenya.
1: Yaani pesa tukipewa tunachukua.
8: Saa hizi?
1: Eh.
8: Hata haikuwa inafaa mambo ya hiyo atakuwa anataileta hapa Kenya, atiwa wazungu wakuja hapa Kenya na na hawezi enda hapo. Ujapo ni tamana, kwanza mwenye tu ameingia kwa hii chama ya UDA. Hawa watu wanakuwa ni kama wamelamba hiyo pesa ya damu. Kuna vile wanajali hata maisha wa Kenya, wanaonaga tu pesa mbele. Hawajali hata vile Kenya wataishi, Kenya itaendelea. Ni pesa tu ndo wanaangalia, na hiyo kitu inaniuma sana na Okango. Sijui ni kwa nini simpendi sahi.
1: Sahi unachukia Okango kabisa?
8: Mbaya sana, juu ana support bwana, hii serikali inatuumiza bwana.
1: Patrick kutoka Kikuyu.
9: Bwana Mololo.
1: Karibu.
9: Mololo, maoni yangu. Kusema kweli, ukiangalia rais wetu wa Kenya. Maisha yetu ya wa Kenya hana hacha nayo kabisa. Hata wanakumbuka wakati walikuwa wamesema ati Kashako alisema ati ni share. Kusema kweli, rais mwenyewe anajua mambo ya share kabisa, na hata wakati unaona Kashako alikuwa anasema share. Si ati Kashako alisema. Sasa ukiona rais anaenda kusema ati ugonjwa ilete Kenya. Huyo ni mtu anajali kweli maslahi ya wa Kenya kweli? Huyo ni mtu si anataka wa Kenya wakufe ndio aendelee tu kukula binofu.
1: Hala?
9: Ni hayo tu.
1: Umekasirika sana, mzee Kobe.
10: Bram.
1: Tuende kazi.
10: Leo nimekupokeza salamu kutoka kijiji kwanza.
1: Yes.
10: Bram. Kwanza salimia nje na mwambie niliona hata mheshimiwa Majani anamtambua sana.
1: Safi.
10: Sasa? Tuwaje tamaa.
1: Tamaa ndio inatuua.
10: Tusione kila kitu Bram tunakimbilia, lazima tufikirie kama hiji. Tuangalie tunafanya nini. Secondly. Ni nini viongozi Kenya hii wataajibika? Sababu nikiangalia safety ya watoto shule Bram, vile niliona wakisema kama ni somedi. Kuna sentimita kataa zinafaa kutengenezwa. Kama hii shule watoto wetu wamepoteza maisha Bram. Mlango umefungwa, akifungua mtu aliye kipindi gani?
1: Jameni.
10: Mlango unataka kufunjwa, hakuna mtu wa kufungua mlango. Hii Ogamba Migosi anafaa kusebwa, right? Hata mimi safointiria, mimi nimekuuliza, je, watu wataajibika lini?
1: Watu wanatakana sahi wamekuwa wamejiuzulu kazi waende nyumbani.
10: Wananchi waamuke watengeneze hii Kenya Bram, sio mtu mwingine atawatengenezea kataa. Kama ni wapuzi ni wapuzi.
1: Anes kutoka Kibra.
11: Bali yenyu waheshimiwa.
1: Tuko salama.
11: Kitu yenye mimi nataka kusema.
1: Ndiyo.
11: Kenya sijui wanataka wasaidiwe na mna gani. Kenya wakiwasaidia walikuwa wanataka kutengeneza airport. Wakaleta Shasa. Sasa Kenya hata kitu mzuri kikuja inataka kusaidia watu wa Shasa inaingia.
1: Kwa hivyo wanataka ubola iletwe Kenya.
11: Kwani ugonjwa si siku moja hata kifo haijulikanangi, lakini hiyo ni kitu inataka kutengenezwa huko mbali huko kwa nini kwa forest huko. Sasa Kenya mnapendanga tu Shasa kila mara, kila kitu kikuja ni Shasa, hata kitu mzuri kikuja ni Shasa.
1: Mbe uzuri ni uzuri gani iko? Tuambie uzuri ile ipo. Usikasirikie.
11: Hapana, unajua siku hizi hata ubaya nyinyi mbaya yenu hata mshikaji namba ya watu wenye wa serikali.
1: Wewe.
11: Wewe namba ya serikali ukipiga hale watuna support serikali.
1: Mimi sasa ndajuaje namba ya watu wana support serikali? Si yako nimeshika.
11: Sasa unaona wale watu wanapiganga tu simu hapo ni wale watu wame
1: Aemba kutoka Bungoma.
12: Yes Bram.
1: Yes.
12: Unajua hii nchi yetu ya Kenya.
1: President
12: amekosa uzalendo kwa hii nchi yetu tukufu ya Kenya.
1: Ni uzalendo?
12: Amekosa uzalendo kwa sababu utatoa aje watu wa Amerika wakuje huku Kenya wako na Ebola.
1: Kuna jamaa anasema hii ni maendeleo, mnakataa maendeleo.
12: Sasa maendeleo gani na Amerika yenyewe iko na kila kitu ya kufanya huko Amerika hata inatushinda sisi wa Kenya? Wangejenga hizo vitu huko watu wa Ebola wakae tu huko Amerika, wasikuwa na walete huku Kenya tupate shida tena.
1: Okay.
12: Eh.
1: Aiza kutoka Huruma ya Eldoret.
13: Haro Mr. Mololo.
1: Habari ya leo.
13: Salama, nami nikienda kwa mtata la rakaraka. Ningependa tu kuomba serikali ya Kenya ambapo sitataja mtu. Ningependa kuomba serikali. Imamo ya kusema kwamba watu wako na Ebola India, Congo na Uganda. Waletwe Kenya, hiyo kweli tunapenda pesa na hizo pesa zatuuza. Maana nimesikia sasa wengine wanasema.
1: Wanasema pesa iletwe, mnapenda pesa.
13: Watu wanapenda pesa itatuuza. Maana kuna mwenye amesema sasa hizi. Ati president anakataa kukubali hao watu waletwe Kenya wenye wako na Ebola, pesa itakosa kulipa wa Kenya. Ningependa tu kuomba serikali mahali penye iko. Wale wenye wagonjwa wenye wako Kongo, wapakie pale Kongo, wasuidia mahali pale, watitiwa mahali pale, wala wagonjwa wako Uganda wasulia mahali pale Uganda watitiwa kuwa mahali pale, lakini sipotiletwa Kenya alafu kenda mambo na shule.
14: Yes.
13: Umeona shule?
14: Yeah.
13: Mwalimu sasa ile unapeleka mtoto.
14: Yeah.
13: Mwalimu anakufilia kwa gate anasema msipite mahali hapa, ni mwisho wa wazazi ni hapa, wanafunzi ni hapa. Ningependa kuomba wazazi.
14: Eh. Yeah.
13: Wajali maslahi ya wanafunzi. Bana, nakumbuka wakati ya maandamano.
14: Mm.
13: Maandamano yalikuwa juu sana, lakini walimu walikuamilia watoto, lakini watoto waliathirika pabaya sana.
14: Millicent Wakangemi.
15: Mwalolo.
14: Yo.
15: Sisi ni kama tunachoka na president wetu.
14: Eh.
15: Anaweza acha aende America atoe huko wakunjwa wa Apple alete Kenya.
14: Eh.
15: Na sisi ni masikini, hata hapana toko kwa nini dispensary zetu hatuna.
14: Eh.
15: Na Amerika wanaweza chitipu hata akakani hospitali zao za huko Amerika. Na sisi wa hapa hata pana topeke yake tunashindwa, tunakufia kwa nyumba zetu na malaria.
14: Jameni.
15: Hospitali zetu hazina madawa.
14: Jameni.
15: Lakini anatoa watu matajiri because anataka wamlipe pesa. Yeye achukue pesa na sisi tukufe. Kungekuwa kuna uzu wa kifo. Naona rais wetu angenunua tu, angetuuza.
14: Tuende
15: tu, tuangate pesa. Yes.
14: Yeah. Simon Mutai.
16: Nashukuru. Nimekuwa nikikonga ukuta kila kisita kipindi hiki cha siasa.
14: Leo umeingia.
16: Leo nimeingia na Mr. Kofi Nyupe ndio huyu sasa.
14: Twende kazi. Wewe unaona umechukua dakika tano ukisema mambo hata si ya mjadala.
16: Sasa kwanza usinikate sababu leo huko na Fredo Kango na mimi nashukuru manake last week bwana wale wa upinzani walitamba mpaka nikautika vipaya sana.
14: Si wa serikali walitoroka, wameogopa.
16: Lakini hakikisha unaalika hata mmoja bwana. Sasa wacha nichangie.
14: Naalikaga waine, mmoja tu ndiye anakuja.
16: Fredo Kango ananipamba sana, huwa anachangia vizuri na Fredo na
14: haya sasa tunakukata kwa sababu umekataa kuchangia mjadala. Edward kutoka Kaimosi.
17: Mololo vipi?
14: Yes.
17: Waje niambie Okango. Okango. Kama hata kama unaunga serikali mkono.
14: Yes.
17: Na ni kitu unaona tu hii kitu ni ya kishetani.
14: Mbona
17: unaunga hata hiyo kitu mkono? Usiunge tu serikali mkono kwa sababu naifunga mkono. Unaona maoni ya Radio Jambo, kuna mwingine anasema tunachukua nini simu za watu wenye wanapinga serikali. Maoni ya Radio Jambo kufikia sasa zaidi ya 98%.
14: Imechukua simu 20.
17: Lakini Okango bado atakataa. Tuache niseme hivi Mololo. Nakushukuru sana kwa kuleta huu mchata wa leo.
14: Yes.
17: Na nashukuru sana Apple kwa sababu kani? Hii mchato leo na Apple ime expose roho chafu za Wakenya kama Okango, roho za kishetani.
14: Haya.
17: Wewe unaweza kuletache kifo kwa inji yako. Yani unataka tu watu wakufe. Ili ufurahie.
14: Amen.
17: Okango anasema ati America iliona kwamba hii inji ya Afrika imekumbwa na Ebola. Kwa hivyo wakuche wachenge hiyo kituo hapa Kenya.
14: Yes.
17: Kwa nini wasichenge Kongo? Kwenye hiko hili ni hapa Kenya wangechenga hiyo kituo inaitwa hiyo ya kuchatarisha.
14: Yeah.
17: Imagines wakechenga tu kama itatokea.
14: Yeah.
17: Tuwafanya napo waweke nini measures kwa mipaka yetu.
14: Yes.
17: Uone kwamba Apple haita waje niambie huyo mama huyo msichana.
14: Yes.
17: Apple ya sahi yenye hiko Kongo. Hiyo bila anasema ati 50% 50%. Sahi ni 100% haiponi.
14: Woi.
17: Haina chanjo.
14: Aya.
17: Kishikwa na hiyo
14: umeenda
17: wote mia moja wakishikwa na hiyo wanakufa, hakuna kupona.
14: Yes.
17: Unaona nataka niseme hivi kwa Mololo.
14: Yeah.
17: Kuhusu mkasa wa wasichana.
14: Yes.
17: Unajua Mungu alikuwa na sababu.
14: Yeah.
17: Siku yenyewe kufikia mkesho wa siku ya maombi.
14: Yeah.
17: Ndio huu mkasa unatokea.
14: Siku ya maombi ndio mkasa unatokea.
17: Hao wapunge roho zao ni za kuomba.
14: Na
17: ipate huo maombi tuliona kwamba wapunge ni wa roho za kishetani, kwa sababu kwa hiyo maombi kitu ya kwanza wangeahirisha.
14: Yes.
17: Ama kama wangeendelea na hiyo. Hiyo 98% ya hiyo mkutano ingekuwa maombi ya kuombea mikasa.
14: Yeah.
17: Na kuombea hiyo shule, wangeahirisha maombi mengine. Lakini hiyo maombi ilichukua siasa 95%. Rais wetu alienda kwa siasa, wapunge wote tepitu wake wakaenda inasemeka hata rais paka saa hii.
14: Hachatua
17: hata risale karatiri, hata usungumuta chochote. Ukiona Muru Komeni Bianane, ana sungumuta kukipika kisua. Wana proactive ama hili. Wana chukua tu apata kitu kuteleka kipaye.
18: ati wamefua wamekanga anasema ati ame waziri wa afya amesimamisha poti hiyo shule. Yaani unangoja watu wakufe ni usimamishe watu 16.
14: Wewe unakuwa
18: mmoja wa wenye wamefiwa. Ungekuwa unaongea hivyo Okango na wengine.
14: Okay.
18: Mnichukua wazazi wanasikia na mnakaa tai. Mimi huwa nimekasirika na Wakenya wengine sana.
14: Usikasirike. Cyrus kutoka Eldoret.
19: Yes, mtoto wa Pastor Abraham.
14: Changia mjadala.
19: Salamia wageni.
14: Wamesalimika.
19: Sababu na muda waje niende teketeke.
14: Twende kazi.
19: Jambo la kwanza ni mambo ya Ebola.
14: Eh.
19: Ebola umesema mara mingi kwa studio nikikusikiza.
14: Eh.
19: Bunge letu, bunge wa bunge.
14: Hatuna bunge.
19: Wanapitisha sheria, wanapopitisha sheria, rais anapanda hiyo ndiye anakuwa ngasi yeye kupanda sababu yeye hakuna sifa anatunga sheria. Ni bunge hawa bunge hao wenye uko nao hapo kwa studio hawa. Hao ndio huenda bunge, wanapoenda bunge, wanapitisha sheria. Hata hii sheria ambazo zinaruhusu Amerika kuingia hapa wakati wa machanga. Bunge imepitisha, kuna kitengo kwa bunge ilipitisha.
14: Walolo.
19: Ilipitisha. Jambo la pili ni kuhusu sawa ya Samu, hii mchango la wanafunzi ambao walikuwa nasema natumana ramram.
14: Yes.
19: Kuna wakati tulikuwa na inspector of schools wakati wetu.
14: Yes.
19: Hao inspector of schools walienda wapi? Walikuwa wanatembea na pikipiki za Yamaha.
14: Ikweli.
19: Hao ndio walikuwa na inspector school, wanatembea kwa mashule.
14: Yeah.
19: Sasa hata walimu wanafundisha unakuta ameingia kwa darasa.
14: Yeah.
19: Walienda wapi?
14: Sasa walienda wapi inspectors wa shule?
19: Walienda wapi? Haya ndio maoni yangu brother.
14: Chalo Nandi.
20: Hello. Wacha niseme.
14: Eh.
20: Kilo wa Nandi.
14: Eh.
20: Mimi nasema
14: yeah.
20: Hii ugonjwa wa Ebola.
14: Yeah.
20: Hiyo ni heri iende wasumbonyoe kusulike huko ngambo kwao.
14: Yes.
20: Si Kenya mahali pa kuchezea sababu wa Kenya ni watu wa kutii sheria tena wa Kenya wataki mchezo kama hiyo.
14: Okay.
20: Wa Kenya wataumia kwa wingi sana wakijenga hiyo alafu Kenya si mahali pa kuchezea na mambo kama hiyo.
14: Okay.
20: Yangu ni hiyo.
14: Kevin kutoka Githurai.
21: Maneno.
14: Yes.
21: Mimi kitu yenye nasema naambia viongozi wetu vitu vingine.
14: Radio yako iko juu sana. Radio yako iko juu hatukusikii. Wakenya wakusikii.
21: Nasema
14: Julius kutoka Eldoret.
22: Mololo.
14: Yes.
22: Mimi nataka kuambia Okango huyo kabla hajaongea
14: eh
22: anakunywa maziwa.
14: Iya.
22: Ama kama hakuna maziwa anakunywa at least maji. Maji tu ni bure hapo kwa studio. Mpatie maji akunywe.
14: Wai.
22: Sasa kama rais wetu serikali yetu ingekuwa na msimamo mzuri ama ingekuwa na huruma na Wakenya.
14: Yeah.
22: Wakati Wakenya wamekuwa wakiandamana nini kazi, ukosefu wa kazi, wa vijana hawana kazi, wangaambia huyo Trump akuja ajenga makampuni hapa Kenya waandike vijana kazi.
14: Uh-huh.
22: Kuliko kutuambia maneno ya Ebola, Ebola hapa. Ebola tunajua inakuja kutumaliza sisi wote.
14: Habari wameipata? Haya, mmesikia maoni ya wasikilizaji wa Radio Jambo. Na hii ni moto sana. Moto wa kuotea mbali. Wakenya wengi wanakasirika kwa sababu haya masuala ya kufi ni fiche. Na nafikiria serikali yenu Okango. If you don't inform people, watu wanasikia vitu siri siri. Hiyo ndio kitu ya kwanza inakasirisha Wakenya.
23: Sana.
14: Haya, swala la pili. Watoto 16 walipokufa, mliendelea breakfast mnacheka na mkaenda mkapiga siasa. Mmesahau kuna watoto wa Kenya wamekufa, nyinyi mnapiga siasa. Mnakunywa chai, mnasherehekea mkipiga makofi.
23: Hey.
14: That shows that ni kama hamna utu. Kenyans have a right to feel that way. Na mimi, lazima ukubali.
24: Mololo, mimi nakubaliana na Wakenya jinsi wanavyohisi. Lakini kuzungumzia tu kwa kifupi National Prayer Breakfast.
14: Ndiyo.
24: Kwa sababu imetajwa. Mada ya National Breakfast ilikuwa uiano na kusameana. Hakuna siasa ilipigwa. Na niliona juzi wanahabari wanasema ati Mheshimiwa Ruto hakutaja, hakuzungumzia kifo cha watoto.
14: Alitaja sana.
24: Alizungumzia, akapeana rambirambi zake kwa sababu yeye ni kiongozi ambaye anayejali watoto wetu. Pili, Wakenya wako na tabia nyingine ambayo lazima pia tuzungumzie. Kama kuna jambo ambalo linatusaidia, jameni tuipige msasa, tuangazie, tujue faida iko wapi, madhara iko wapi, ndio tuzungumze. Hatujasema ati serikali inaleta wagonjwa kutoka Amerika kuja kuambukiza wa Kenya. La,
14: wanaleta wagonjwa ambao wako na Ebola kutoka Kongo.
24: Kwa sababu Kongo na Kenya zinakaribiana. Na vile vile kuna Wakenya ambao huenda katika shughuli za kazi za biashara wanaweza patikana na ugonjwa huu akiwa huko Kongo na lazima warudi Kenya watatibiwa aje. Mwingine akauliza mbona hii karantini kituo haijafanywa kule Kongo. Wa Amerika wamefanya karantini mingi kule Kongo. Lakini kwa sababu ya movement ya watu, utapata kwamba kuna watu wanaingia Kenya, wanaingia Uganda, Tanzania. Na kwa sababu tunaenziwa kama nchi katika maeneo ya Afrika Mashariki, Kenya iko na nafasi nzuri ya kuhost hii kituo cha karantini ili tuhakikishe kwamba hakuna mtu yote ameathiriwa. Vile vile, nikimaliza.
14: Mambo ya shule. Vile. Nani alipatia maheadmaster kuwa madikteta? Wanaamua. Umesikia parents? They don't even allow parents to inspect.
24: Mololo.
14: Inspector ambaye walikuwa na pikipiki. Where did they go?
24: Wale headmasters, walimu ambao wanaleta mambo ya udikteta, watolewe, wachukuliwe hatua. Mwalimu ako na haki ya kumchunga mtoto kwa sababu yeye ndio mzazi wake akiwa shuleni.
14: Yes.
24: Pili, mzazi ako na haki ya kumtembelea mtoto wake shuleni.
14: Unasikia unafukuzwa?
24: Na kuhakikisha kwamba mtoto ako sawa.
14: Unaambiwa peleka mtoto shuleni.
24: Mimi nataka kuhakikishia wananchi. Tumefika wakati ambapo watu wanazungumza waziwazi. Mimi Okango, watu wanasema nimebadilika. Mimi sijabadilika. Mimi nimesema kuanzia mwanzo. Haki itasemwa. Lakini kama kuna jambo ambalo ni mbaya tutasema. Kwa sasa Rais William Ruto ili nani azungumze Enju amefanya mambo ambayo watu wengi wanapendelea. Tukileta maendeleo kuna Wakenya wanaleta siasa. Tukileta nini? Barabara, siasa. Mambo ya afya, siasa. Mambo ya elimu, siasa. Lakini vile vile kuna changamoto. Changamoto kama moto ilitokea utumishi, lazima tuikashifu. Changamoto kama ugonjwa Ebola, sisi ndio tuleta Ebola, lazima tuikashifu na tuweke mikakati ili Wakenya wasiambukizwe. Mimi namaliza na kusema Mololo, Wakenya, jameni, tusije tukakosa heshima mpaka tukadhalilisha nchi yetu. Tusije tukafanya mambo tukakosa kuwa wale watu ambao ni patriotic. Sasa tunaanza kusema sijui nini. Mimi nawaomba kama kuna jambo ambalo si nzuri tuzungumze, lakini kama kuna jambo nzuri tu pia tuzungumze.
14: Angel, ukimsikia Okango anaongea na ulimi mbili, sijui sijawahi ona. Kwa sababu kitu cha kwanza,
0: Bramwell,
14: wewe ukichukua uongozi tunakupatia responsibility, tunakupatia ile nembe ya kwenda kutuongoza. Ukifanya makosa tuna haki ya kukuuliza. Huwezi sema tusiongee, huwezi sema tusikukashifu. Toka kwa siasa, ingia ukue primary teacher.
24: Ngala Mungu.
0: E-live.
14: Hata mimi hapa Radio Jambo nikikuonesha message watu wananitukana.
0: Bramwell, e-live ya Fred Kokango inakuanga hadi na 20,000 views.
14: Aja.
0: Leo iko na 500.
14: Wanamtukana.
0: Wanashangaa huyu ni nini anasema.
14: Yeah.
0: Bramwell, nataka kusema hivi.
14: Uongozi lazima uwajibike.
0: Ebola ni ugonjwa mbaya. Yeah. And prevention is better than cure. Iwekwe huko Kongo ilipo. Hiyo 13 billion Kongo ni nchi kubwa sana.
14: Na kuna nchi nyingi zinazunguka Kongo.
0: Kuna Uganda, kuna Cameroon, zote ziko pale na US iko na embassies. Iko na embassies pale.
14: Dio.
0: Na si ati hawana uwezo, wako na uwezo.
14: Sisi tumekubali Lubanga.
0: Imekuwa ikiangalia mambo ya Ebola tangu 1976. Sisi hatujawahi kuwa na kesi hata moja ya Ebola na tunataka kuileta hapa.
14: Jamin.
0: Na wakiulizwa wanasema Uhuru Kenyatta.
14: Yes.
0: Mambo ya mashule.
14: Yeah.
0: Na nivyo nimesema Wakenya wana miss sana ule daktari wao Fred Matiang'i.
14: Mwenye
0: alikuwa anaenda mpaka ma hostels ndani.
14: Yeah.
0: Huyu minister of education sahi hajawahi hata kanyaga, hata ajui mabweni ziko wapi.
14: Ajui hata mabweni. Na kiulizo wanasema tunamkritika.
0: Bravo, mimi naona hii nchi yetu tunakosea sana.
14: Ndiyo.
0: Tuwe na avenues za wanafunzi waweze kujiexpress.
14: Yes.
0: Ona kama hiyo moto ilianzishwa na wanafunzi wenyewe.
14: Na waliambiwa inakuja.
0: Hakuna communication proper between watoto na walimu wao.
14: Yes.
0: Kama kuna jinsi ambavyo watoto wanaweza kupeana petitions,
14: yes,
0: waweze kupatiana anonymous box.
14: Yes.
0: Kwa sababu hii nchi yetu kama wazazi wanakatazwa kuingia kuinspect
14: shule.
0: Watoto je wanaendelea aje na mambo
14: udikiteta inaendelea.
0: No, tunajuanga pia kitu kinaitwa psychosocial support ni,
14: yes,
0: muhimu sana kwa hizi mashule zetu. Hawa,
14: yes,
0: ni teenagers, hawaelewi kwamba hawajui madhara ya moto katika shule. Hawaelewi kwamba watoto wanaweza kufa na mtu anaweza enda jela kwa sababu ya mambo kama hayo. Kunafaa kufanywe a lot of sensitization.
14: Yes.
0: Na tuwe very sensitive na hawa watoto wetu because even the nation,
14: yes,
0: the mood of the nation,
14: yes,
0: is not the best.
14: The future iko kwa watoto.
0: Masiasa hapa na pale nani anaaga dunia nini? The future, the nation, the state of the nation,
14: yes,
0: is heartbreaking.
14: Yes.
0: Waliona watoto wenzao wakipigwa tear gas, echoes of war.
14: Yes.
1: Yes.
0: Wameona Gen Z wanapigwa marisasi kule. Hiyo ina affect their subconscious. Na waeleze kuelezwa wazungumziwe.
1: Yes.
0: Ndiyo wasiweze kufanya mambo kama haya. Kwa sababu at the end of the day, au wenyewe ndiyo askari wao kwanza. Yeah. Kabla hata waseme walimu na wale wengine. Kwa sababu walimu wanaenda nyumbani, wanalala. Yeah. Mm. Wao ndiyo wanabaki katika mabweni. Waweze kupatiwa platforms, waweze kujiexpress. Waweze kujua ni nini shida.
1: Yes.
0: Kwa sababu kuna kitu kinaitwa anxiety. Kukiwa na mambo ya exams. Dio. Kukiwa na mambo ya nini. Kukiwa tu na jambo lolote mpya. Wazazi wanakuja maombi.
1: Yeah.
0: Wanakuwa na ile stress na anxiety. Waweze kuangaliwa, kuongeleshwa kwa heshima.
1: Yeah.
0: Sio kama vile tunasema ati wananchi hawana heshima. Hii lugha ya Frederick Okango na rafiki yake William Ruto.
1: Yes.
0: Ya kutukana wananchi. Tukusema hatuna heshima.
1: Yeah.
0: Hatuna nidhamu.
1: Yeah. Tukiwauliza maswali wanasema tupendi nchi. Saa tano inagonga ndipo.
2: Mmoja anaitwa Anthony Melesi.
1: Ameandika
2: arafa nzuri.
1: Nilikuonesha. Nataka usome hizi
2: kwa sababu watu wanasema ati tunaleta ugonjwa. Hii kitu ni futuristic. Yaani mambo ya mbele tunaangalia mbele.
1: Okay.
2: Wakati tutajipata prevention is better than cure ndio tunafanya hiyo ndio prevention.
1: Okanga
2: please. Hapana atuleti.
1: Kongo iko karibu na Tanzania na Uganda hata
2: Rwanda. Na Kenya vile vile.
1: Haya. Wanaingia hapa wana michezo mzee Tuldo akiwa naye Otamax kuangazia masuala ya michezo. Leo kuna Champions League pia itakuwa inapigwa. Tunashukuru sana wa Kenya. Kumbuka masuala ya siasa usiatie ndani ya roho. Masuala haya yote wewe kama utaki kuzungumziwa hakikisha umeangazia masuala haya yote.
3: Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
4: Grammy Award winner Kirk Whalum, the Superwoman, Karen White, Tanzania's finest, Ali Kiba, and the Kenyan phenomenon BM. They've all arrived and already doing their rehearsals at Sarit Indoor Arena. And tickets are running out fast. Early Bird sold out. Front Row sold out. Platinum and Gold sold out. Only Silver Gallery tickets remaining and selling out fast. Grab yours now at ticketyetu.com. One night only. This Sunday at the Sarit Expo Indoor Arena. No rain, no hustle. Just red carpet, stunning indoor ambience. World-class production and a night to remember. Grab the few remaining tickets before they run out. Visit ticketyetu.com. Go now to ticketyetu.com.
3: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Senator wa Busia Okeo Omtata amewasilisha ombi mbele ya tume ya huduma za mahakama akitaka majaji watatu wa mahakama ya rufaa waondolewe kazini kutokana na uamuzi wao wa kusimamisha amri za mahakama kuu zinazozuia mfumo wa ushirikiano wa afya wa Kenya na Marekani. Amewashtumu majaji hao kwa kushughulikia vibaya rufaa iliyotokana na uamuzi uliotoa amri za kuhifadhina zinazosimamisha utekelezaji wa mpango huo. Omtata anasema kwamba ukosefu wa sababu zilizoandikwa umezuia rufaa yenye maana kwa mahakama kuu na kudhoofisha haki yake ya kikatiba ya kukata rufaa chini ya kifungu cha 163. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Renson Ingonga amethibitisha kwamba ingawa baadhi ya migogoro inaweza kutatuliwa kupitia mazungumzo na njia mbadala, kesi zinazowahusu watoto haziwezi kujadiliwa kabisa. Amesisitiza kwamba makosa yanayoathiri haki na usalama wa watoto lazima yashtakiwe kikamilifu ndani ya sheria bila nafasi ya suluhu za nje ya mahakama.
23: Ubakaji wa watoto wadogo, hiyo hatuongei. Terrorism hatuongei hizo. Wizi yenu hii ama kupigana, tunasikizana. Hata mada na njia mbadala na njia ya kuleta justice in the community.
5: Jaji Mkuu Martha Koome amemteua Jaji Wanjiru Karanja kama kaimu rais wa mahakama ya rufaa kufuatia kumalizika kwa muhula wa miaka mitano wa Jaji Daniel Musinga akiwa kama mwenyekiti wa mahakama ya pili ya juu nchini. Muda wa Jaji Musinga ulisha Jumapili iliyopita na kuashiria kukamilika kwa muhula wa miaka mitano usioweza kuongezwa uliowekwa kwa ofisi ya rais wa mahakama ya rufaa. Jaji Wanjiru atashikilia wadhifa huo kwa kaimu akisubiri kuchaguliwa kwa rais. Gavana wa Laikipia Joshua Irungu amepinga mipango ya serikali ya kuanzisha kituo cha karantini cha Ebola katika kaunti hiyo. Amesema hatua hiyo inahatarisha kuweka wakazi katika hatari ya kupata ugonjwa unaoambukiza na kuua. Gavana huyo ameongeza kuwa maafisa wa kaunti watashirikisha serikali ya kitaifa katika mazungumzo ili mpango huo upitiwe upya.
6: Kwa watu wetu wa Nanyuki na kwa watu wetu wa Laikipia County kusema ya kwamba we will go any length, na kwa hivyo tusikue na wasiwasi kwa haijaanzwa, lakini tumekataa na tutafanya whatever need to be done to make sure that it doesn't start in Laikipia County.
5: Michezoni ni kwamba Mauricio Pochettino amefanya mazungumzo ya awali na AC Milan ili kuwa meneja wao mpya kufuatia kufukuzwa kwa Massimiliano Allegri. Mwajentina huyo mwenye umri wa miaka 54 kwa sasa anajiandaa kwa kombe la dunia na Marekani, lakini mkataba wake unaisha baada ya mashindano na timu hiyo ya Serie A inania pia. Pochettino analenga finali za msimu huu wa joto ambazo zinaandaliwa kwa ushirikiano na Marekani, Canada na Mexico, lakini kurejea kwake katika soka vilabu kunaweza kumvutia kocha huyu wa zamani wa Tottenham na Chelsea. Vipindi vya ngakavu msikilizaji kwa sasa vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kisumu na Kibwezi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
7: Stori zote kubwa za sporti ziko hapa Weekend Warm Up, ukiwa na Tundo Kuria na Diblo Kaberia. Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kenya.

chavu zote kubwa na mastawa kubwa wa sporti. Zote ni hapa. Weekend warm-up na Toldo Kuria na

0: iangalia sana kwa kina, because ikusaidiana ndio si usema ni match fixing. Kwa nini usaidia mtu mkonae kwa competition the same? Anyway, tumekuwa na unajua hii season kwa daka leo, kwa heshima tu pia ya Diplo Kaberia, tukiangazia ndio kuangazia sana pia the positive sides ya hii season yetu ya KPL, FKF. Unajua pia tuzakuwa tu tunatandika mtu, lakini pia kuna kitu ile alifanya mzuri hapo mbele.
1: Unatandika nani tena?
0: Au mmoja, tumekuwa saa zingine tunakashifu ligi yetu imekuwa hivi, mara marifari, mara magolkipa, mara federation hapa na pale. But pia at the end of it all imeisha. Na kuna watu wana celebrate.
1: No, kwanza nilikuwa nataka tuangalie mtu ananiuliza kwani Pamzo alisema nini? Na hii anisijui kwa nini ananiweka hivi. Nataka kusikia vile Pamzo alisema. Anyway, pajaribika jambo. Acha tusikize vile Pamzo alisema, maybe watu jue kwa nini unafaa kumpa pongezi.
2: Kandu yangu nina kocha Sami Pamzo Omolo ambao kwa Kenya yuko namjua kama kataua ama mwoko ama mwokozi walisema ni mwokozi. Coach, hivi siri yako bana?
3: No, unajua tumeanza vizuri, nilichukua na time sana ya kujenga hii team, manake nilikuwa naona kuna potential na mimi siko na wasiwasi. Hata nikikuja hapa nikasema timu yetu yote kwa naenda relegation, nilikuwa najua ni kitu gani nilikuwa nafanya. So ukiangalia leo tume change yani changing moment imekuwa wakati niliingiza Demore Atieno, manake leo nimempumzisha first half nikijua second first half FC watakuwa wanatukimbiza, watakuwa wanakuja kwetu. Na ukiangalia first half FC wamekuja sana kwetu, so mimi nilikuwa nangoja tu kipindi cha pili. Na wakati nilipoingiza Mondi nikajua mambo yetu yatakuwa pano, unaona mimiliki, then uwezi sahau mazina ni wasai kama kapteni bana, bao mbili safi sana na zimetupatia ushindi. Kuna simu jana nimepata nikikuja hapa mechi, na ilitoka kwa Gor Mahia coach Charles Akno, akaniambia Pamzo, mimi bana naamini sana wachezaji wako na nakuamini sana. Nikamwambia kocha, wewe sita ku let down bana, na enyewe tumepatia goal pia ya ligi
2: coach. Kwa hivyo umeza kama legend home and legend away
3: kabisa. So unajua alinipigia simu, na unajua pia Charles Akno ni mtu naona amefanya kazi sana pale Gor Mahia na ana deserve kuchukua ligi na nilimwambia asikuwe na shaka, hii game FC itachukua na hivi ndivyo imefanyika.
1: Hayo matamshi.
0: We are our own enemies.
1: Hayo matamshi. Hayo matamshi.
0: Yes.
1: Mimi hayajanifurahisha.
0: Hata mimi hayajanifurahisha.
1: Hawezi kaa utuambie coach opponent alikupigia simu akikwambia nishikie huyo mtu na ukamshikia. Ni sawa. Tunaweza sema ni sawa. So hiyo kitu inafanya tunaangalia game yake ulipokutana naye ilikuwaje. Gor walishinda 2-1. Na katika hiyo kushinda kuna bao hapo ndani ilikuwa na utata kwa hiyo game. Kwa nini tusimshuku? Niambie kwa nini tusimshuku hata ile game ya kwanza aliipeana. Baada ya matamshi ya saizi, unajua uwezi kaa tu ukaanza kutoa matamshi reckless kama ule jamaa aliongea saizi, anatufanyisha kazi ngumu sana kwa sababu ya mtu tu kukaa kuongea kama mtoto. Sasa hivi Pamzo na yeye amekaa anaongea, anasema alinipigia simu and he's excited. Ni kama ni kitu fiti sana. Alafu tukisema mambo ya match fixing kwa hii ligi ya Kenya tunasemaga hakuna utashuku. Unajua kushindwa ni kitu iko kwa game.
0: True.
1: Na angeongea tu vitu tactical, tulijaribu nini na nini. Yes. Lakini walishinda. Yes. Pongezi. Yes. Hii kusema ulipigiwa simu. Na ukumpromisa utamwangusha, alafu nakumbuka kuna game yako na yeye mlichezaje ilisha 2-1 hapo ndani, kuna ball ilipigwa ikapewa striker, defender alikuwa anapiga pass ikaenda kwa striker wa Kogalo watakapiga bao. Inaonesha ni kama pass ilipangwa.
0: Unajua hii ni season, vitu mingi sana zimekuwa zikifanyika, na alafu mjua saa zote tumuja match fixing si mchezaji tu peke yake pia makoches wetu, hata kwa hiyo mazungumzo mtu atakupigiaje simu alafu useme sawa na kushikiawa. Aya, tuliona juzi team imedondolewa. Chance yao ilikuwa ni Southampton ya kukuja Premier League. Jia tu mtu kwenda kuchungulia mazoezi yao. Sasa hii ya atinania amenitumia text. Alafu unapata hii hata to dwell nayo sana. Ndio tumekuwa pia na matamshi zile watu wamekuwa ile song yako inaitwaje? Mdomo iliponza.
1: Mdomo iliponza kichwa. Hiyo lazima nichezee Sammy Omolo Palms hiyo.
0: Hiyo alafu unajua pia I think kwa ile kwa hasira pia Coach Fred kuna matamshi alitoa haikuwa poa pia.
1: Baada ya hiyo mambo.
0: Baada ya hiyo mambo. Yeye naye unajua aliingilia kabila ya rifari.
1: Ai, jamani. Ai,
0: unajua Toldo kuna mwalimu na watu wanasema. Actually hata si watu, mtu Awilo Marori rafiki yako. Asema ligi ya hii mwake nafatui kuwe nullified. Juu vitu zile zimefanyika. Unajua Awilo ni mtu amekuwa ndani sana kwa federation, anajua nini nafanyika. So ukisikia mtu kama huyo akiongea hivyo, anyway, bora si tusiaibishwe kwa CAF competition next season because watu wamekuwa cushioned si vile inafaa. Hakukuwa yani watu waja compete.
1: Watu waja compete vipi?
0: Waja compete yani ijakuwa fair. Onda ucheza na team unasikia ati unakushikia. Aya, the other day kuna sikia watu wakiongea juu ya adui ni moja. Unajua ni opponent
1: Arsenal ama
0: hata si Arsenal.
1: Hapa Kenya.
0: Hapa Kenya nakumbuka kabla Gor icheze na Bandari, Gor ndio hiyo time walikuwa adui. Sasa kama hali unapata ya watu wanashikana wapige mtu mmoja.
1: Kikao mtashikana mpige kwa kiwanja ni sawa. Lakini isikuwe ni uhasama.
0: Tactical.
1: Isikuwe ni uhasama ama chuki kwa sababu mtu anaperform vizuri na kuwa inakuwa ni chuki.
0: Because unajua pia ukiangalia wachezaji wame give in their best.
1: Ingoma nataka imuende Pamzo. Mdomo uliponza kichwa. Mchunga sana kinywa chako. Ingoma imuende Sammy Omolo Palmzo kwa sababu imeharibu kila kitu.
0: Na si Palmzo peke yake. Mdomo iliponza kichwa ama vichwa sasa. Suna
1: kuna mtu mwingine pia anataka imuendelee.
0: Kwa Tanzania mtu anatoa tu habari ambayo zinapotosha. Imeleta sasa situation inakuwa ngumu.
1: Naharibia mpaka familia. Anyway, ndio hivyo msikilizaji, ile kitu najua naamini sana kila kitu kitawezekana. So ili kuweza kureach usaidizi pale kwa hii masuala ya Diplo Kaberi ya El Mago, lazima kila kitu kitakuwa kiko freshi. Nisaidie tu kwenda pale, nisaidie kurezika kitu, nisaidie kukuza ile jamii. Utakuwa umenishikilia mkono sana. M-Pesa pay bill ni 4564517. Account unaandika ni jina lako. M-Pesa pay bill number ni 4564517. Chochote kile utakipata kiko shwari. Kwa wale watu ambao wanaongea fwa bila kutojali, achezea hii ngoma. Pia Sammy Omolo Palmzo, hii ngoma inakuhusu.

0: fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila presha. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: The Grammy Award winner, the film soundtrack genius, the jazz maestro, the man behind your all-time favorite hit.
3: Kenya, 31st May at Sarit Expo Hall. I'm coming to serenade you with many more.
2: Kirk Whalum is coming to 2026 most awaited one-night only experience. Sunday, 31st May at Sarit Expo Hall.
3: I'll be performing all the Grammy Award-winning songs just for you.
2: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life.
3: It's going to be a night to remember. You gotta get your tickets, Kenya. See you soon.
2: Sunday, 31st May. Get your ticket right now on ticketyetu.com. Before the night fills up without you, don't be left out.
4: Unga smart wa ugali na chapu.
5: Na unga safe ni utamu tele na furaha kwa familia.
4: Mm. Na unga smart ni lishe bora kwa familia.
5: Unga safe ni power inayoendesha ndoto za familia yako.
4: Na wiki hii tunakupa nafasi utueleze jinsi unalinda ndoto za jamii yako kwa unga safe ulio fortified wenye vitamins na madini muhimu kwa familia.
5: Tegea gidi na ghost asubuhi, jibu swali mboga, ushinde hamper ya shilingi 3,000 kutoka Cereal Millers Association, CMA.
4: Chagua safe, chagua smart na CMA.
5: Hapa Radio Jambo.
6: Kama ni kubwa, iko hapa. Kama ni local, iko hapa. Weekend warm-up. Na Toldo Kuria, na Tiblo Kaberia. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
7: Yes, zikiwa zinasalia dakika 14, igonge saa 6. Naitwa Mzee Toldo.
8: This is Matthew Zawina Automat.
7: Yes, na kama familia Radio Jambo, bado nazidi kuomboleza kifo cha mwenda zake Diblo Kaberia El Mago. Ni jamaa ambaye tulikuwa naye hapo, hivi kiti chake saizi hapo kiko empty na inakuwa ngumu sana, lakini ndio hivyo, kazi ya Mungu unayo, hawezi kuiuliza maswali. Time ya mtu nayo ikifika, ndio hivyo. La ili uweze pia kujumuika na sisi katika mchango wake Diblo ambao tutakuwa tunaufanya on Tuesday pale. Ni wapi hapo?
8: All Saints Cathedral.
7: Mm-hmm. Saa ngapi?
8: Saa 11.
7: Mm-hmm. Yes, tuko na pay bill kwa wale watu wako mbali, wale ambao tutaweza kufika pale ili tuweze kusaidia nao mzigo. Ni 4564517, hiyo ni pay bill. Account number ni jina lako. 4564517, account ni jina lako. Shikilie hiyo wakati tuweze kushikilia hiyo familia. Ipebil ni ya familia, ni ya kusaidia familia.
8: Kwa tunasema mpango tulio nayo sasa ni kumpa Diblo mazishi ya kiheshima na pia kusherekea legacy yake.
7: Yes, kama ndio unaungana na saizi, tuko hapa kuhusiana na mambo ya Kenya Premier League. Kuna mambo ambayo imewasha moto sana hapa hivi. FC Leopards family hawana raha, hawajasikia fresh kwa sababu ya matamshi ya Sammy Molo Pamzo. Nimeongea na Ambani, hakufurahia. Nimeongea na coaches za vile vile, Ambani pia hajafurahia. Anasema kufungwa sio mbaya. Kufungwa unaweza fungwa. Tactically watu walikuwa better kushindwa hata kufunga. Lakini matamshi atakayofuata unashindwa. Kani alikuwa amepangwa? Pamzo alisema hivi.
9: Unajua, kuna simu jana nimepata nikikuja hapa mechi. Na ilitoka kwa Gor Mahia coach Charles Akno. Akaniambia, Pamzo, mimi bana naamini sana wachezaji wako na nakuamini sana. Nikamwambia, kocha, wewe sitakulet down bana. Na enye tumepatia goal pia. Ya ligi,
10: kwa hivyo umejiza kama legend home and legend away.
9: Kabisa. So unajua alinipigia simu, na unajua pia Charles Akunoni mtu unaona amefanya kazi sana pale Gor Mahia na ana deserve kuchukua ligi na nilimwambia asikuwe na shaka, hii game FC tutachukua na hivyo ndio imefanyika.
7: Kuna kitu nilikuwa nataka kusema kabla nishike simu.
8: I mean potea, acha nikumbuke.
7: 0204445975 arafu 22494 kianza neno Jambo. I told you unachocha. Nasikia sasa. Mimi nachocha.
8: Si ni ukweli.
7: Wewe usimatamshi sio yangu. Matamshi sio yangu. ni ya coaches of APS Bomet na rafiki yangu.
8: Ajisikia vizuri. Nafau mrudie hapo.
7: Acha nisikie kwanza shabiki anasemaje. 0204445975 na huko na nafasi pia ya kutuma rambirambi zako kwa familia na jamaa wa Diplo Kaberi El Mango. Juma.
1: Vipi baba Soldo?
7: Fiti ya bari ya Dandora.
1: Kiambu ni manyunyu tu na baridi bwana.
7: Huko lakini si umepangwa?
1: Ah, mimi nimepangwa.
7: Haya,
1: Otomax ni aje bwana?
8: Poa sana Juma.
1: Hata mimi niko poa. Sasa mwanzo acha niongelee mambo ya Diplo.
7: Yes.
1: Unajua tunaumwa sasa tuko na nguvu bado tunaweza piga simu hapo kwa hii show bila Diplo hayuko.
7: Ninoma.
1: Navumilia lakini uchungu tunasikia. Sasa naomba tu wanateketeke family.
7: Yes.
1: Kesho tupatane hapo KU saa 7.
7: Okay.
1: Na mwenye anaweza taka kutujoin kwa aongee na Richie Warweru kwa namba 0711 950 320. Huyo ataongea na Richie atampanga vile tutapatana.
7: Utakuwa na candle lighting?
1: Hapo tutakuwa na candle lighting hapo KU.
7: Tutaungana na nyinyi. Tutakuja hapo na mtu wangu Mathew Wino Otamax.
1: Yeye imepangwa na chairman Crispina Swakula.
7: Asanteni sana.
1: Sasa?
7: Naam.
1: Kwa matamshi ambayo nimesikia ikisemwa. Hapo ni kama tu ilikuwa tu ni ile vile mtu tu unaweza ogopa tu mtu. Sasa utafute njia vile utafurahisha wengine, wadhani ni kama unamaanisha kipenyo unaongea. Lakini hapa Kenya unajua mambo yanakuwa ni ya kupangwa, yanakuwa mara nyingi hizi game za Kenya yanakuwa ni za kupangwa. Lakini hii naye nimesikia hii naye ilikuwa tu ni ya kutufurahisha tu, yani tufurahie tuone ni kama tumeachiwa, lakini si kuachiwa, ni bidii ya Gor Mahia.
7: Okay. Asante sana Juma. Elfas, habari ya Dandora?
11: Salama sana mzee Tuldo. Salimia Otomax hapo.
8: Mesalimika.
11: Kwanza ningependa kutuma rambirambi zangu kwa Top Diplo Mano wa Kaberia. Lazima sisi kama mashabiki lazima tutajituma Tuldo.
7: Asante.
11: Haya, nikiingilia kwa mambo ya Pamzo. Dani kama Pamzo kuna kitu Tuldo wewe naona unachocha sana.
7: Hapana. Hayo matamshi wewe yamekufurahisha?
11: Hayo matamshi mabaya. Tuldo yeye anasema ukweli. Kwani?
7: So, unataka kuniambia makocha ni vizuri wapigianage simu?
11: Ndio, si marafiki. Makocha ni marafiki. Hana kesema makocha ni si marafiki wewe Tuldo.
7: Unataka kusema huyu kocha anaweza kuwa rafiki kushinda wa Kenya?
11: Yes, ndio.
7: Okay.
11: Mimi sioni kama kuna makosa. Acha na pamu zako sawa. Pamu zako ukiangalia AC Bomet sasa hiyo conform sana Tuldo.
7: Asante.
11: Asante.
7: Mwaka.
12: Yes, bwana mzee nani huyo?
7: Tuldo.
12: Vipi?
7: Fiti habari ya Ungwaro?
12: Ungwaro tuko poa. Sasa?
7: Naam.
12: Mwanzo poleni kwa kumpoteza mhakiki wa soka Torifa kutoka Kamdu.
7: Asante sana. Leo
12: hii najua angekuwa hapa akiongea yale ambayo yamepita kwa wakati huu tukiongojea Arsenal.
7: Kabisa.
12: Dhiti ya PSG. Jambo la kwanza, wakati hata tulipokuwa tunacheza mpira, kuna wakati mwingine mtu anakuambia wewe nishikie wewe jamaa. Na kumshika si ati inamaanisha kwamba utaenda, kwani utamea mabawa ndio ucheze? Mimi kwa maoni yangu tu ni kwamba sioni kama Sammy Molo Pamzo alikuwa ati anamaanisha. Kumbuka kwamba FC Pomed bwana Dibwe bwana mzee Tuldo,
7: yes,
12: ni kwamba imekuwa ikifanya vizuri of late.
7: Ndio.
12: So, wamekuwa na huyu jamaa alikuwa tu anamwambia, I think mimi kwa maoni yangu tu ni kwamba alikuwa anamwomba kimzaa kwamba amshikie. Vile unaweza sema bone mouth ilishika Man City ya Arsenal kaiza. Unamwambia nishikie tu huyu jamaa. Kwa hivyo mimi msulubisha Sammy Molo Pamzo. Kwa hivyo sioni kama kuna upangaji wowote hapo kwa maoni yangu tu.
7: Okay. Asante sana Chacho.
13: Niaje Tuldo.
7: Fiti habari ya Dago?
13: Kufiti?
7: Naam.
13: Njeve tu. Ota?
8: Vipi Chacho?
13: Niko poa.
8: Niko poa, nashukuru.
13: Wazi. It shall be well, tumepoteza Mzito, itakuwa fiti.
7: Itakuwa poa.
8: Kwa poa.
13: So, Tuldo bwana, mnabondaga hii Gor Mahia yangu, sijui mbona.
7: Hapana, tupondi Gor Mahia leo. Tumewapatia congratulations. Tunaangalia tu matamshi. Tunaangalia tu matamshi ya Pamzo.
13: Pamzo ako na good run, unaona?
7: Yes.
13: Pamzo ameenda Bandari amechukua point. Yaani CS ndo ameunda ile team. Unaona kuna token wakiupiga win.
7: Hapa tuko hapa kwa kusema alipigiwa simu hapo.
8: Chacho.
13: Cheki.
8: Niko tu na swali. As a professional, was it right? Hata kama ni kushikia mtu.
13: Unajua makochi wetu hapa local tuna atukwagi ni good terms. Sasa coach sike ya kipigia Pamzo ni a good rapo amemeka. Mimi nishikie tu jamaa bana.
8: Si kujipendekeza kwa foreigner.
13: Bana mna bodaga wa hii kuko gangu.
7: Hawezi honda kusema akona rapo poa kushinda ile anaweza kuona na mbani.
13: Ata Eritoni mbala nye kuwa hapo bada mna bona gai kogalani
7: Juma
14: vipi Toldo
7: mtu yangu
14: na kuambia wenu naeza ukakiwa the cancer ambaye nakula mpira wa Kenya
7: na hii nitakuja kuiokoa pa
14: nda sasa atakanchangia kwa kusema hivi kabla naeza kwanza mjada natakanchwe pole zangu sababu nilikutana na Diplo mara ya kwanza kati nilikuja na nyinyi hapo studio mkani hofu wewe na Diplo na Upimba
7: nakumbuka
14: na ya pili pia nikashifu mmoja wa mtangazaji mwenzenyu aliyokuwa hapo yale matamshi anatoa Toldo doesn't make sense actually niliona venye ameongea nikaumwa na roho sana sema sijui ameteswa 17 years nikasema yeye kama alikuwa na jamaa ateza mbona akumchukua mpeleke huko yeye aliko na you can't ban bridges wakati wewe umesaidika kama siri te jambo jamaa angejulikana katika ulingo wa sporti
7: makosa sana
14: ni makosa wate mchangia hivi tolo kusema I think ishi kisho yetu wali joke unajua kwa nini?
7: Yes
14: kama venye Pamzo alisema kitu kama hicho wange msanction ya kwanza
7: yes
14: investigation ifanywe
7: menafaa kuchunguzwa
14: na investigation ifanywe na ikipatikana kama kocha na huyu walikuwa wamewasiliana wakaongea kivyo vyote vile
7: yes
14: Gor Mahia nyanganywe hizo point ya hiyo pia hiyo mechi alafu ale makocha wawili wakwe sanction ndo wapigwe penalty ndio ikuwe funzo kwao na kwa watu wengine ambao wanaweza fanya vitu kama hivi unaona hata kati sisi Toldo tulia mpira wetu hauna masponsor
7: yes
14: wakati nasikia mambo kama haya Toldo hata ukiwa sponsor utaona these people they joke na ni unaona sababu unaona hata Gor Mahia wakishinda kikombe mafano wao wajitokezei kwa barabara kama rejumona Arsenal hata hapa Voi juzi barabara ilikuwa imefungwa wanasherekea sababu vitu kama hizi unajua hata wakati sisi wakati kwa nini atusherekee mpira wetu wa Kenya pia vitu kama hizi ambao wako kwa watu wako kwa uongozi wa mpira vitu kama hizi ndio zinafanya mafans wetu wanakosa wewe uliona Southampton yule jamaa tukoonekana akipiga picha imewakost what sasa hizi hapa Kenya na unapata vitu kama hizi tutaziongea na hata hizi nini SJ akata waongee ipokuwa ndio jamaa ndio inamulika na hiyo story ndio inakufa that is a very serious issue unaona Toldo
7: yes
14: ndio unaanga huko majuu hata media ambazo huwa zina ojao makocha na wachezaji ziko accredited sio any other media unaona Toldo
7: yes
14: sababu unajua mimi kuchukua sasa Toldo ni kuhoji maybe naweza kuuliza swali kama matani na ukajibu kimatani but haujui repercussion ya hiyo kitu Toldo
7: kweli
14: na mimi nasema tutasimama na nyinyi Toldo
7: asante
14: sababu huyu jamaa alikuwa ni mkereketo na Toldo mmoja si uregeshe ile kitu kwa kitambo ile ya magwiji wa hizi matimu wakati mlikuwa mkiosile show ya saa moja usiku
7: ilikuwa ni shabiki ngangari
14: shabiki gangari ile ambayo ukishinda unaweka ile ngoma ya vio keo maga
7: ushasema mtu wangu tukimalizana tu na tukimalizana mambo tu ya Diplo
14: turudie
7: tunapanga mipango kila kitu itakuwa shwari
14: alafu mimi namsalimia rafiki yangu Riga Kicheche
7: namuona hata yuko kwa line
14: ya msalimie sana jamaa wa Liverpool
7: asante sana chairman Riga Kicheche kutoka Voi Gaza Estate
15: Voi Kenya
7: asante sana mshahara tuliongezwa
15: asante kama mliongezwa mshahara juma sio kama najua kwamba watetea mkongezwa mshahara
7: anakusikiza sasa hivi na amekupa salamu by the way
15: nimesikia huyo hawezi kosa kumpata kijana wangu yule nimemlea hapa
7: sasa ilikuwa tukuje kukula hii kimanga na Diplo sasa lakini nitakuja tu na Otamax
15: kwanza natoa rambirambi zangu kwa wingi sana kwa ndugu yangu Kaberia
7: yes
15: nikumbuka vile tulikuwa tunataniana hapo katika ndio jambo kwa kweli ni Mungu amweke mahali pema peponi
7: amen
15: Otamax
8: chairman
15: kwa kweli mimi nimehuzunika sana kwa huyu ndugu yangu ambaye kwamba alipoteza maisha Mungu amweke mahali pema peponi
8: Imekuwa ni wiki mrefu sana chairman.
15: Nakwambia mpaka atakapozikwa, nakwambia wiki ni mrefu, lakini kwa vile kuna pay bill, Mungu atakusaidia kidogo kidogo, ile atakupata lacha hata kama ni shilingi 5.
7: Chochote kile
15: itashika mahali.
7: Asante.
15: Kwa hivyo sitakuwa na mengi ambapo ya kuchangia mambo ya Pamzo. Yale aliyasema yeye anajua, pengine kuna mahali waliona na kando. Kwa sababu kochi kumsifu, wajua afadhali usifu mtu wakati kama amechukua kikombe, na mbona na congratulation ulifanya kitu poa kwa kuchukua. Lakini kabla ya kuchukua kikombe, ndio ni makosa mtu kama yeye kusema kitu kama hicho. Ninakwambia Kenya yetu ambayo ya football hapa kuna mambo mengi mabaya yanaendelea chini kwa chini, lakini hayachukuliwi hatua. Sasa mambo yanaendelea pia, yanaharibika huku, yanatengenezwa kule, yananyamaza. Shukrani.
7: Asante sana Jack Abare Eldoret. Okay, Jack namuona yupo. Saa sita inagonga msikilizaji, na zama ni kizuka. Nitakuwa tukiangalia pia kama mgeni wangu Dan Shikanda ako area, aliniambia lazima aje tuomboleze pamoja akiwa hapa mwenda zake Diplo Kaberia El Mago. Kwako wewe ambao pia uko na mchango na ungependa pia uweze kufikia familia na jamaa, manake kuna watoto ambao tunawashughulikia, unatuma kwa M-Pesa pay bill ni 45 64 517, account number ni jina lako. Ushasaidia siku ya kwanza, ni ushasaidia siku nyingine, hata saizi najua bado utazidi kusimama na sisi.
6: Kama ni sporty, basi iko hapa. Weekend warm up na Toldo Kuria na Diplo Kaberia. Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
16: Huku Kenya ikijiunga na ulimwengu katika kuadhimisha mwezi wa uelewa wa afya ya akili, wataalamu wa afya ya akili wanatoa wito wa uboreshaji upatikanaji wa huduma za afya ya akili kwa manusura wa unyanyasaji wa kingono na kijinsia. Madaktari wa programu za haki za binadamu Dorcas Gitonga, ambaye aliongoza matembezi ya uhamasishaji huko Dandora, amehimiza SHA kujumuisha huduma za afya ya akili kwa wagonjwa wa nje katika vituo vya umma.
17: Medics, some of them don't even understand, you know, that when they are dealing with a survivor, there's more to it than just a high vaginal swab. You know, there's more to it than just the normal check. They should also try and understand how they are mentally.
16: Viongozi wanawake na utetezi wa afya katika kaunti ya Kisii wanaonya wanasiasa dhidi ya kutumia visodo kama motisha za kisiasa. Wanaonya kwamba kutumia bidhaa za msingi za hedhi kwa ajili ya kuhamasisha kisiasa kunahatarisha heshima ya wanawake na wasichana na kuacha wasichana walio katika mazingira magumu wakiwa wazi kulagaiwa na mimba za utotoni.
18: Those who have been given the responsibility by government to ensure that these towels reach the girls, stop hoarding them, stop using them as a bargaining chip. Like, you know, I have pads, I will bring to you, now vote for me. Is that really okay?
16: Madiwani wa zamani waliohudumu kati ya mwaka 1963 na mwaka 2013 wanamsihi Rais William Ruto kuingilia kati kuhusu vifurushi vyao vya kuchelewa na pensheni za kila mwezi. Viongozi hao wastaafu wa kiraia wanaomba heshima ya shilingi milioni 1.5 mara moja na posho ya kila mwezi ya shilingi 1030, lakini hazina inataja vikwazo vya kisheria na bajeti. Viongozi hao wakiongozwa na Amos Gitonga sasa wanataka mkutano na Rais William Ruto ili kutatua swala hilo.
19: Kindly, Your Excellency, these are leaders who has been there and has led this nation up to when we got devolution. But it's our appeal, kindly, give us a chance to meet you.
16: Huku dunia ikiadhimisha siku ya kutovuta tumbaku duniani Jumapili hii, ripoti mpya inaonyesha kwamba Kenya iko nyuma ya wenzao wa Kiafrika na viongozi wa kimataifa katika kukuza jamii isiyovuta sigara. Kiwango cha kimataifa cha njia ya kutovuta sigara kinaweka Kenya katika nafasi ya 75 katika nchi 101. Ripoti hiyo inataja vikwazo vya bei nafuu na ufikiaji, ikionya kwamba kodi za sasa na vikwazo vilivyopendekezwa vinaweza kufanya njia mbadala kama vile mifuko ya nikotini na vape kuwa ghali na zisizoweza kufikiwa kama sigara na kudhufisha uwezo wake wa kupunguza madhara.
20: If you are truly committed to saving lives, our policies must empower smokers, not hinder them. We must create an environment where switching to less harmful alternatives is not only possible, but practical and affordable. The goal is clear, to reduce the devastating health burden caused by smoking.
16: Watetezi wa afya wanaiomba serikali kuimarisha na kujenga mfumo wa afya akili unaoshirikisha zaidi kwa kuunganisha huduma katika huduma za afya za kawaida na kuhakikisha upatikanaji sawa kwa manusura wa ukatili wa kijinsia na Wakenya wote. Daniel Kajidi wa madaktari wa haki za binadamu wanasema vikwazo vinavyoendelea vinaendelea kuwazuia watu wengi kutafuta msaada.
21: One, there's a big gap in the affordability of mental health care services. People can't afford mental health care. Mental health ni kama ni ya masonko. You know, people who can afford to have that, but that is not the case. Because as a survivor of sexual violence, and even within the community, there are provisions for people to access free mental health services.
16: Michezoni ni kwamba mabadiliko yanatarajiwa katika ratiba ya kirafiki ya Harambee Stars ya mwezi Juni baada ya kocha mkuu Benny McCarthy kuripotiwa kukataa mechi zilizopendekezwa dhidi ya Kyrgyzstan na Palestina, akizitaja kuwa hazifai kwa maandalizi ya Kenya. Timu ya taifa sasa inawezekana kupanga mechi za kirafiki dhidi ya upinzani wa Afrika wakati dirisha la kimataifa la mwezi Juni. McCarthy ni meneja jasiri ambaye hapo awali aliomba shirikisho hilo kuondoa Harambee Stars kutoka mashindano ya kombe la mataifa manne nchini Tanzania mwaka jana, akidai hali ya uchezaji haikuwa ya kawaida. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediam.
22: Stori zote kubwa za sporti ziko hapa Weekend Warm Up, ukiwa na Tundo Kuria na Diblo Kaberia. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

0: Vema Toko anatufikishia saa 6:12. Naitwa Mzee Toldo.
1: This is Matthew Zawino Automatic.
0: Hii ni weekend warm up, msikilizaji, bado tuko katika wakati mgumu ambapo tumempoteza Diplo Kaberia El Mago. Kiti chake saizi kiko empty, na tunazidi kuwashukuru sana kwa ujumbe wenyu wa rambi rambi kwa mwenda zake Diplo Kaberia El Mago. Kama familia, komiti pamoja na kanisa na sisi Radio Jambo, tuna kwambia asante sana kwa kujitolea na pia kwa mchango wako wote ule wa kimawazo na pia vile vile wa kifedha. Kwa wale ambao wanauliza mambo itakuwa vipi, unatuma support yako kwa M-Pesa Pay Bill 4564517. Unatuma SMS, unatuma pay bill number kwa 4564517, account number inakuwa ni jina lako. Hivyo hivyo msikilizaji, kama umefika Greenspan, huko ndio Masawe Japan, huko na Radio Jambo, wako kule, enda kule uweze kudiscover the Colgate Natural Range, uenjoy exciting activities ambazo zinaendelea kule na upate smile yako. Healthy natural confidence zote unazipata pale, na bila kupoteza wakati kwanza navuka mpaka huko mara hiyo hiyo.
2: Please enter your password followed by the pound key.
0: Kama umefika pale, karibia hapo kwenye Masawe Japan uweze kutusalimia, utuambie mambo yako vipi kule upande wa Greenspan. Tunapiga mbizi, tunakuja karibu na wewe, tuone hali iko vipi. Kama uko karibu na Greenspan, hapo ndio mambo yote inafanyika, hapo ndio uhondo upo, uweze kudiscover the Colgate Natural Range vile mambo ilivyo leo pale. Kuna kafo pale, vipi agaltoto?
3: Baby boy,
0: mambo vipi?
3: Mambo poa sana. Tuko hapa Greenspan Mall Don Home.
0: Naam,
3: I tell you, na tuko hapa kwa ajili ama courtesy ya Colgate Natural First.
0: Naam,
3: na tunasema watu wapige mswaki, na kuna variety, kuna Colgate Herbal. Okay, ukitaka meno ambayo ina nguvu, ukitaka ufizi ama gums ambazo zina afya, unatumia Colgate Herbal. Alafu ukitaka kuwa na tabasamu nzuri, kama mfano wewe mtangazaji, unajua pale kuna cameras, kuna videos, ukitabasamu meno yako meupe, unatumia Colgate Charcoal. I tell you, yani kuna dawa ya mswaki kwa kila mtu kwa hisani ya Colgate. Oh yes, na in the next few nitakuwa naweza kuzungumza na wataalamu, mashabiki, watu ambao wanatumia pia Colgate, ili uweze kujua mengi zaidi. Kwa hivyo kama kuna msikilizaji yuko katika maeneo haya ya Greenspan Mall Donholm, naomba tafadhali uweze kufika katika eneo hili ili tuweze kuzungumza mengi zaidi, you know. And unajua kwamba kuna njia ya kupiga mswaki,
0: haupiki tu fwa.
3: Yeah?
0: Haupiki tu fwa.
3: Circular motion, in circular, hivi kwa mviringo, kwa mviringo, si left right left. Sasa nitakuwa natafuta mtaalamu in the next few, alafu tupigia simu ili aweze kuelezea wasikilizaji jinsi ambavyo unapiga mswaki kwa dakika ngapi. Wewe kwanza unapiga mswaki kwa dakika ngapi, Toldo?
0: Mswaki, na unajua kwangu mswaki naipigaga kwa raha zangu.
3: Kwa raha tena,
0: kwa raha zangu inategemeaga kama nimechelewa ama niko on time, lakini dakika haziendi chini ya tatu.
3: Oh, then you're doing a good job. Haifai kwenda, wanasema you need to brush your teeth. Wimbo, uanze wimbo na uishe. Na wimbo kawaida standard is about 3-25 seconds.
0: Yes.
3: So you're doing a good job.
0: So, hii mswaki unaipiga slow ama harder?
3: Yani chukua muda wako, mswaki si kitu ati cha ati umeenda pale dakika moja hujapiga mswaki, rudi piga mswaki jamani. Umeelewa? Na ni Colgate, na ziko tofauti kulingana na mapenzi yako. Umeelewa?
0: Yes.
3: Kuna Colgate Herbal, kuna Colgate Charcoal, na kama nilivyosema.

0: Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa moja usiku, live hapa, kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingo watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG, Saturday hii, saa moja jioni, hapa, Radio Jambo, kandanda ni sisi.
1: Stori zote kubwa za sporti ziko hapa, Weekend Warm-up, ukiwa na Tundo Kuria na Diblo Kaberia. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

dakika ya kwanza hadi dakika ya 90. Ingia ndani ya action na Sports Hub Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni Radio Jambo. Tunaingia ndani ya finali ikiwa ni Champions League kati ya timu ya Arsenal versus PSG ama PSG versus Arsenal. Hapa ni Budapest kule Hungary kwa kina Kaiza Soze.
1: Soboslai.
0: Yo Kaiza Soze. Yo ni katika movie moja. Kuna julikana kama The Usual Suspect. Yes. Hapo na Kaiza Soze himself. Sema mbo yangu sana lakini uvi nilieka kwa kichwa. Awijui. Awijui. Nili zile tu story miu kupigia. Na Arsenal haraka haraka nishike simu tano uniambie unafikiria itakuwa vipi prediction. Hapa tunakwenda haraka haraka kwa prediction msikizaji. Ni uzuni sana manake usiku ingekuwa ni Diplo tuko naye hapa hivi lakini Mungu hakupanga vile. Sisi tulipanga vingine lakini Maulana Jala Jalali hakupanga hivi. So bado tuko na wakati mgumu na kumkumbuka Diplo Kaberia El Mago ambaye alituacha siku ya Jumapili. Tutakuwa na Harambee on Tuesday. Hiyo ni tarehe mbili pale katika All Saints Cathedral ikiwa ni saa 11 jioni. Yes, tunakualika pale ukuje tuwe pamoja na nakupatia hiyo fursa pia kama uko mbali. Paybill number niko nayo unaweza tuma mchango wako kwa 45 64 517. 45 64 517. Account name hii unaweka jina lako itakuletea Diplo Kaberia El Mago send off. Haraka haraka prediction isike kama 10 hivi. Haraka haraka unaniambia ni ngapi ngapi. Tunaenda nalo. Radio Jambo mambo.
2: Habari ya Blol.
0: Iko fine. Ngapi ngapi?
2: Paka PSG ni kichwa tu baba.
0: PSG kichwa. Asante sana Radio Jambo halo. Radio Jambo halo.
3: Halo.
0: Mambo?
3: Poa.
0: Game ni ngapi ngapi?
3: Hiyo ni PSG 3 Arsenal 1.
0: PSG 3 Arsenal 1.
3: Eh.
0: Radio Jambo halo.
3: Yeah.
0: Game ni ngapi ngapi?
3: PSG 2 Arsenal 0.
0: Santa sana Ndeso mamu. Radio Jambo halo.
4: Jambo.
0: Vipi?
4: Tolo.
0: Mambo vipi?
4: Safi chairman.
0: Ah, chairman Riga Kicheche.
4: Voi Kenya.
0: Asante sana mshahara iliongezwa. Ah, subiri, tumalize mambo.
4: Asante ndio sasa.
0: Yes.
4: Naona kama hiki tutaenda extra time.
0: Extra time.
4: Yeah.
0: Haya, Radio Jambo halo.
5: Vipi?
0: Mambo vipi?
5: Mambo vipi yuko zambi bana tuko Lualala?
0: Yes.
5: Nina dadali bana zipepe bana.
0: Unafikiri itakuwa ngapi?
5: Arsenal itakuwa 2-0 bana.
0: Yes.
5: Wapi wapi?
0: Asante sana Radio Jambo halo.
5: Wako na bwana Tondo.
0: Yes, unafikiria mambo itakuwa ngapi?
5: Ah mimi leo niko upande wa Ufaransa PSG.
0: PSG watapiga mtu ngapi?
5: Ah naona first half watamaliza maneno.
0: Asante sana Radio Jambo halo. Radio Jambo halo.
6: Hello Tondo.
0: Ngapi ngapi?
6: Hii ni
0: 2-1,
6: PSG 2, Arsenal 1.
0: PSG 2, Arsenal 1. Karibu msikilizaji, popote pale ulipo, tuko ndani ya Budapest, uwanja unajulikana kama Puskas Arena, ambapo ulinaimiwa baada ya mchezaji mshambuliaji, matata sana kutoka Real Madrid, mwana Hungary huyu, akijulikana kama Puskas, ambapo awards zake zile mbuaya mbuaya, mabao zake zile noma noma, huwa zinaitanishwa na Puskas, ni unasikiaga Puskas Award. Ilitokana na mchezaji yule. Haraka haraka ni kupatia line up au upande wa PSG. Mateva Sofanov, Nuno Mendes, William Pacho, Marquinhos, Ashraf Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Vicha Karachkelia, Osman Dembele, Desire Doe. Upande wa Arsenali
7: namba moja kama kawaida ni David Raya.
1: tuko na Piero Hincapie, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Christian Mosquera, Miles Lewis Kane, Declan Rice, Leonardo Trossard, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Kai Havertz.
0: Yes, kwenye bench haraka haraka kuna Lucas Beraldo, Ilian Zabarani, Concal Ramos, Lee Kang In, Lucas Hernandez, Seni Mayulu, Drew Fernandez, Brandley Barcola, Lucas Chavalia, Woni goalkeeper, Warren Zaire Emery, Ibrahim Baye, Renato Marin. Upande wa timu ya Arsenal,
1: Mchumani tuko na Kepa Arrizabalaga, Gabriel Jesus, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli, Jurrien Timber, Victor Gyokeres, Christian Ødegaard, Noni Madueke, Mikel Merino, Ricardo Calafiori, Martin Zubimendi na kijana mdogo Max Doman.
0: Habari ndio hiyo msikilizaji. Na hapo popote pale ulipo, endelea kunijuza utakuwa unanipata vizuri. Kwenye WhatsApp yangu na kwa nikisoma ujumbe zako 0700 746975, vile vile pia rambi rambi za Diblo Kaberi Elmago tutakuwa tunazipokea wakati huo huo. Tumekuambia line zetu ziko open, na ukumbuke msikilizaji hatuko peke yetu. Mimi natembeaga na form, natembeaga na form, lazima nikupeleke na mutaratara. Yes, kumbuka hii safari inaenda vizuri sana na Bet Greater, manake imemaliza mambo, yani imeleta the ultimate game changer. Hii ni kwa sababu nilikwambia mambo ambayo wanaifanya hakuna mtandao mwingine wanafanya vile. Cheza bila taxi kwa sababu Bet Greater inakulipia hiyo taxi. Ukideposit 500 utatumia the full amount of 500 for betting, hakuna deduction. Na if you win 100,000 bob, you pocket the entire 100,000 bob directly to your M-Pesa ama Airtel money yako. Na ukumbuke, no hidden charges, no tax cuts, no monkey business, just full winnings every time you play. Play sports Vieta, kuna slots and many more 24/7. Sign up Bet Great saa hizi na promo code neno jambo ili uweze kupata deposit yako ikuwe doubled. Unaingia kwa mtandao wa betgreat.com, una sign up ukitumia promo code jambo. Play more, win more, keep it all Bet Great. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BCLB, license number BK00006 89. Habari ndio hiyo msikilizaji, na wakati huo huo ngoma inaanza huko. Ngoma inaanza huko, na kama vile nimekuambia line zetu ziko open 0700746975. Jumbe zako za rambi rambi, jumbe zako za ngoma, zote hizi tutakuwa tunazipokea live. Ni mzee Toldo na mwenzangu Matthews Owino Otamax. Matthew Owino Otamax, ngoma ishaanza. Prediction yako ni ngapi ngapi?
1: Itakuwa ngumu sana kubashiri, lakini mechi yenyewe unajua penalty huwezi sema kutakuwaje. Mimi naona hii mechi ikienda all the way mpaka kwa mikwaju za mituta.
0: Mituta?
1: Matuta.
0: Mituta.
1: Lazima.
0: Mani mitai. Unataka kusema mitai. Unajua mitai?
1: Mitai. Mitai ni taekwondo. Jinini.
0: Mitai ni zaka kama kaimati, lakini zimeshepiwa hivi kama pyramid fulani hivi. Inaitwa mitai.
1: Pyramid ni kama sasa samosa.
0: Inaenda kukaa kitu kama, lakini hiyo ni kati sema kama diamond hivi.
1: Ndio mitai.
0: Mitai. Tamu sana. Tamu ajabu. Nikiuria. Haya, ngoma inachezwa kule, Arsenal anapiga. Ngoma inatoka nje, unapata goal kick PSG. Dakika ni ya kwanza kwanza. Ndio mwanzo mwanzo wa finali msikilizaji. Anakuja kutandika huku, ni goalkeeper Matev Sofanova. Anakuja kuanza ile foul. Anapiga moja ndefu ovyo, inatoka nje. Anaanza goal kicking. Timu zote mbili hizi hazijatulia. Cheza ngoma safi sana kule, Kai Havertz. Pokonyo ngoma kule katikati. Karachkele anaigeresha nyuma kumtafuta mchezaji Vitinha. Jezi 17. Cheza nyuma kwake mchezaji Nuno Mendes. Anaituliza kwake Vitinha, anatanua uwanja pembezoni upande wa kulia. Marquinhos katikati ya uwanja. Kata moja kule, anashikwa mashati lakini anajikaka mua huku. Huyu ni Nuno Mendes katikati, anahesabu wawili, ajari kupiga pasi kule na katwa Vitinha, anachukua ngoma huku. Cheza ngoma moja tamu, anakata moja, anainua kichwa, jaribu kutambariza kule jezi namba 87 Unijao Neves, anaileta pembezoni kulia huku kumtafuta Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kwake Osman Dembele. Dembele Ruiz katikati ya uwanja, Vitinha anainua kichwa huku. Tuliza pesi ile mpira sasa unaanza kutulia. Kumbuka ni mzee Toldon, niko na mwenzangu hapa Mathi Owino Otamax. Ikiwa ni mchuano wa finali PSG versus Arsenal. Ngoma tamu pembezoni upande wa kulia huko. Kuna rafiki yangu anajulikana kama Abdallah. Abdallah kule Kisaju ananiambia natupata vizuri sana. Anasema Toldo tusiposhinda hiki kombe. Titit kwenye simu yako. Tusiposhinda. Ni shabiki sugu sana wa Arsenal.
1: Unabembelezwa.
0: Hai Collins Randiga ananiambia na zitu kishinda titit. Sasa amenichanganya. Na nashindwa niko wapi?
1: Hiyo inamaanisha kwa vyovyote vile.
0: Titit.
1: Ajawale wa titit, titit ni confirmed.
0: Lakini nimesema ya Collins staki, nataka ya Abdallah.
1: Nataka Abdallah.
0: Ya Abdallah ni tamu. Arsenal likishindwa titit. Ah, hiyo ni tamu. Inaanza kule. Inapigwa moja ndefu kule Bukayo Saka anaingia pembezoni kushoto kule. Nuno Mendes anaichukua na ipigisha nje. Ngoma inatoka nje ni ya kurushwa. Muona Mosquera ameanza.
1: Toldo so far so good for Arsenal. Naona hiyo pressing yao. I hope they maintain mpaka dakika za mwisho because sijaona PSG kama na make any move past their center half ama their own half. So inamaanisha Arsenal hiyo pressing yao inawakoa. Naona they have good numbers. Kuna maboxes ya kudefend wanne kwa hiyo ball moja. So getting the balls behind them na kwa kidogo shida kwa PSG. Na hiyo ndiyo strong point ya PSG. Ndogo ndogo wakisonga.
0: Naya, mwana Fabian anamsukuma kule mchezaji. Bukayo Saka na kwenda chini huku. Endelea kunijuza unanipata pata ukiwa wapi. Collins Radiga anasema na ionea kifaru. Fau akiwa kule Mombasani anaambia Arsenal versus the whole world part 2. Na hivyo ndio Mombasani wanasema. Hivyo ndivyo wanavyojichocha. Hatari kwenye lango, Arsenal anakuja. Kai Havertz pembezoni upande wa kushoto. Hatari kwenye lango, hatari. Kai Havertz msikilizaji. Kai Havertz akipiga jezi ya Arsenal anatingisha wavu wa PSG. Mchezaji huyu Kai Havertz 2021 akivaa jezi ya Chelsea alitingisha wavu ya Manchester City na ngoma ikaisha hivyo moja bila. Huenda ikawa ndio safari ya Arsenal ya kupita na kikombe. Kai Havertz mchezaji lucky charm. Huenda ikawa ni lucky charm kutoka timu ya Uingereza. Moja bila msikilizaji. Kai Havertz pembezoni kushoto kule. Wameingia wangu kule. Akainua kichwa, akapiga kitu kizito kule, kipa anashindwa vipi. Bao hili linakwenda sambamba na lile bao alifunga Man City. Manake ilianza hivyo. Ilipigwa pasi kutoka katikati ya uwanja. Akaingia wangu solo effort, akatia kitu ndani. Na leo naona mambo ni vivyo hivyo. Baada ya miaka ngapi hiyo? Baada ya miaka 6. Anarudi kufunga finali tena.
1: Ndio vile umesema tu lucky charm. Bao wenyewe pia ukiangalia kuna some bit of luck zile zimekuwa involved. Walikuwa na mpira PSG. Hiyo tu press ya Arsenal naweza ipatia bado credit juu imework. Wamewakosa, wamewanyima njia mpenyo, na ndio hiyo kuinio ball bao.
0: Haya, kazi ipo msikilizaji, wanapambana huku. PSG wanapata foul. Sukumana kule. Wanacheza visivyo, nafikiri Ndembele amecheza visivyo. Ndani ya dakika ya 7. Kunako dakika ya 7 msikilizaji. Aliingia vizuri kwa Havertz, akuinua kichwa, alikuwa sure analolifanya. Anavunja balbu msikilizaji. Anapiga kwenye roof.
1: Anavunja balbu.
0: Mm-hmm. Watu wakae kwenye giza. Mama yangu.
1: Safon of Gizani.
0: Budapest inajaa giza msikilizaji. Abdallah kule Kisaju unajua shikiki.
1: Alafu pia hiyo bao ya Havertz si rahisi kizingatia hiyo ango amekuwa. Pia ni technique kuipeleka kwa hiyo roof.
0: Haya. Subiria tuone itakuwa vipi. Na wanatumia mbinu zote za kuweza kushinda hiyo game. Ulikuwa na mshike shike hapa. Ngoma anakuja kwanza huku nyuma. Vijana wa timu ya Arsenal inaanza moja ndefu kule, wako kwenye finali ya pili katika maisha yao. Ya kwanza walitangulia kufunga hivi hivi dhidi ya timu ya Barcelona. Sasa hivi pia wametangulia kufunga dhidi ya timu ya PSG. Inaletwa kule hatari kwenye lango kule, cheza vizuri sana. Defense inatanuka. Wanaanza kule, Trossard anakata moja, anaingia wangu wangu pembezoni upande wa kushoto. Ashraf Hakimi naye anakwenda unyo unyo, anazidiwa maarifa, anaichukua tena nyuma huko. Arsenal wanajikakamua kweli msikilizaji. Wanazuia kwa kweli. Bao hilo limefungwa mapema, tutakuwa tunaona wakikaa nyuma sana. Na utajua kwamba wamekuwa na one of the meanest defense ndani ya Europe. Wamefungwa bao sita peke yake. Wana wajashindwa game hata moja. Osman Dembele ajaribu kukata kule lakini anapiganishwa na kuwa ni foul. Kumbuka msikilizaji, bado nakumbusha kwamba BetGrate imemaliza mambo, yani imeleta the ultimate game changer. Nimekuambia hapo unacheza bila tax kwa sababu BetGrate inakulipia hiyo tax. Ukideposit 200 bob unaitumia full 200 bob yako for betting, hakuna deduction. Na if you win 10,000 bob unapocket the entire 10,000 directly to your M-Pesa ama Airtel Money. Hapo hakuna mambo yamefichwa, no hidden charges, no tax cuts, no monkey business. Just full winnings every time, every seconds, every minutes. Sports, cheza avieta, kuna slots na many more 24/7. Kumbuka kusign up, ukiingia bet great size, tumia promo code jumbo na unapata deposit yako inakuwa doubled. Kuingia pale unaingia kwa tovuti ya betgreat.com, unaingia pale unajisajili ukitumia promo code jumbo na unaanza kucheza, mambo yako iko sawa. Play more, win more, keep it all at betgreat.com. Bet responsibly, strictly for 18 and above. Kumbuka imekubalika na kuidhinishwa na BCLB license number BK00689. Habari ndio kama vile unaipata. Narudi uwanja, katikati ya uwanja huku, ndani ya dakika 11, Mathew Owino Otamax. Unasemaje?
1: PSG wako na mengi sana, they need to work on. Nimeona their first attack kwa hii mechi, joining in from the midfield imekuwa kidogo na chelewa. Kuna ball wame attack from the flanks, ikazuiwa, but napata midfielders wao walikuwa mbali sana na hiyo attack.
0: Anakuja PSG, anaingia wangu wangu, anakata moja, anakata mbili kule, anaileta tena pasi safi kwa mtoto Karachkele, lakini defense sasa, Karachkele anaingia kule wangu wangu, inakuwa ni kona. Reaction haraka haraka kutoka kwa Magalhaes, msikilizaji, anaitoa nje. Alikuwa shapiga bonge la bulanda, lakini Magalhaes yuko ngangari. Wanaingia wawili wawili, msikilizaji. Hii ni Arsenal, wana defend the lead kivyo vyote vile. Inajazwa tena kule ndani ya kisanduku kule, napigwa toka nje, itakuwa ni goal kick. Wanazuia vizuri sana, wanageuka kuwa ball boy wenyewe ndani ya dakika ya 12. Arsenal ndani ya Budapest wanaongoza kupitia Kai Havertz, msikilizaji. Arsenal ndani ya Budapest, hii ni finali ya mwisho walicheza 2005, miaka 11 baadaye, 20
1: finali ya Arsenal,
0: 21 baadaye wako katika finali. Miaka 22 walishashinda ligi, sasa miaka 21 baadaye wanatafuta ubingwa wa Champions League baada ya kuingia katika finali ya pili. Ni Mikel Arteta, msikilizaji, akitafuta double, vikombe kubwa kubwa ndio anaendea. Katikati Vitinha, Abdalla na Josh Kiki. Sasa hivi ulisema tukishinda tu nyama kilo 4, mashallah, mama yangu. Pezi msikubali nidhalilishwe. Inaanzwa nyuma, cheza ngoma safi sana huku, mchezaji Desire Doe anaileta kwa Karachkele. Fabian Ruiz wachilia kombora kule, lakini hajalenga goli. Toka nje, amepata shambulizi moja la kustukiza, inaonekana wanapapara, msikilizaji. aliingia kule wangu lakini alikuwa peke yake. So kazi ipo. Good defending kutoka kwa timu ya Arsenal. Anacheza vizuri sana huko. Naona Luis Enrique, kocha huyu wa timu ya PSG, hajaridhika na wachezaji wake. Kazi ipo. Anaanza na PSG. Nikwambia sasa Arsenal hao wanaangalia tu, wana defend ni match management. Hawana mla ziada. Tuliza katikati, Ruiz anaingia katikati kule na igeresha nyuma. Anaanza kule Nunoza, anaingia wangu kule shikwa mashati lakini refari anasema kuna foul. Bila shaka foul ipo. Arsenal wampati nafasi ya kubreathe mwana PSG. Pira umechezwa dakika 14 lakini inakaa ni kama nusu saa. Wana Arsenal wanasema masaa inakuwa ni mengi sana.
1: Sasa hii bado ni mapema toldo. Kuna time kifika kama bado ni 1-0.
0: Naam.
1: Hiyo ndio itakuwa inakaa ni kama ages ama miaka.
0: Anaanza vitinya kule pembezoni pande kule nyuma. Anaicheza vizuri katikati ya uwanja na gereshwa nyuma. Tuliza ngoma moja safi. Anaiandaa kule vitinya. Anaileta katikati ya uwanja. Gereshwa ngoma nyuma tena kwa kimchezaji Marquinhos captain huyu. Anacheza na goalkeeper wake Matei Sofonova. Inapigwa moja ndefu katikati ya uwanja. Anamwona Declan Rice anaruka kule wasiongee. Inapigwa katikati Karachkelia. Anaingia wangu foul nyingine kule. Arsenal wampati hata nafasi ya kubreathe. PSG kila akijaribu kiatu, kila akijaribu kusonga ndio hivyo. Dakika ni ya 15. PSG bila Arsenal moja. Kai Havertz msikilizaji akipiga bao ili katika finali, itakuwa ni mara yake ya pili kupiga bao ndani ya finali. Mara ya kwanza alipopiga katika finali alienda all the way na kushindia timu yake ya London Chelsea wakati ule wa 2021. Sasa ni 2026 anatafuta Champions League ya pili
1: miaka 5 baadaye.
0: Inalizwa katikati. Wanacheza vizuri. Inapigwa moja mndefu pembezoni upande wa kulia kwenye gamba la kifua kule mtoto wa mama Ashraf Hakimi. Anaileta kwa kema Queen's captain huyu. Anaiandaa kwa kea Ashraf Hakimi, anajaza kule kona nyingine wanapata huko PSG. Wanashambulia kweli kweli msikilizaji. Vanessa Kuri ya Santa sana. Breeze interior. Ona pia unasema unapita pita kule. Faithi asante sana. Nancy Maina asante sana. Tracy Unishi wote wananipata pata kwa njia iliyo safi. Ngome na jazo katika uwanja kule PSG wanao mpira kwa wakati mwingi sana. Nuno Mendes nyuma kule anachukua ngoma na ileta kwa Fabian Ruiz. Anakata moja Fabian Ruiz anaingia katikati ya uwanja kwenye mduara kule na sakamo na Mosquera anapiga blanda. Wanasakamo huko. Anakuja captain Odegaard anachaza moja safi kule kujaribu kumtafuta Trossard lakini mpira unakuwa mwingi na kwenda mpaka kwa Matvei Safonov kipa huyu wa timu ya PSG. Cheza mpira kule akaunawa Bukayo Saka lakini nasemekana kwamba hakunawa kwa kutaka. Ilikuwa ni bahati. Bahati mbaya. Sam Kivinji ndani. King's Gate ndani. Munisha ananiambia pipeline tuko pamoja sana. Santa sana. Tuko sote. Inaanza katikati ya uwanja. Inapigwa kule Mosquera anaikataa. Inaletwa kwa kichwa kule inapigwa toka nje itakuwa kurushwa kuelekea upande wa timu ya Arsenal. Dakika 17 madhi hiyo inaota max. PSG bila Arsenal moja.
1: It's working for Arsenal. Kitu mbona Arsenal wame hizi dakika 15 towards hiyo dakika 15 wame shift from hiyo high press to low block na kidogo na inapatia PSG ni kama wanaweka pressure kwao.
0: Karachkelia pembezoni upande wa kushoto. Anaingia na kata moja kule na ileta. Karachkelia ambaye anapigia upato sana kuwa mmoja wa wachezaji bora duniani, maybe kama wataweza kupita na ile kombe. Anachukua tena katikati ya uwanja Karachikele na ileta pembezoni kulia. Anaingia kule Osman Dembele, anakata moja kwa Karachikele kwenye kisanduku kule, jaribu kupiga kisigino kule lakini anafika kwa sana wakati kule Nkapie. Inaanzwa tena, wanapiga wanajigonga gonga kule Arsenal. Piga pasi sio kuwa na makini vile wa timu ya Arsenal. Sijui kulikoni toka wafunge ile bao kidogo, wanakaa ni kama kidogo mapo ambayo walikuwa wamechora. Vile ambavyo walikuwa wamepanga kidogo ni kama inafutika, manake PSG sasa hivi wako all over. Anakuja Desire Doe, anajaribu kuingia katikati ya wawili lakini Bukayo Saka anarudi nyuma na kuokoa kule timu. Wanaanza nyuma kule, anachukua Mosquera, anaanza tena nyuma kwa mchezaji Declan Rice, cheza na kipo wake David Raya, ondosha moja ndefu katikati ya uwanja kwa kichwa kule, Kai Havertz anaruka lakini Marquinhos anaenda kuiwaiwai, pigwa nyuma kule kumnafuta mchezaji Jao Neves, anaileta vizuri kule mbele, anaituliza ngoma safi Magalhaes. William Saliba anakata moja na kata wawili, anaigeresha mpaka kwa kipo wake David Raya. David Raya ataichukua, atairudisha tena kwa Saliba, anaamua pana, anapiga moja ndefu mpaka katikati ya uwanja, ruka kule Bukayo Saka anaigeresha nyuma, tuliza ngoma moja safi sana kule, ni William Pacho. William Pacho anacheza na kipo wake Matvei Sofonova. Sofonova anaileta kwa Marquinhos, tuliza ngoma katikati kwa Jao Neves. Jao Neves anainua kichwa huko. Kumbuke msikilizaji, kama vile nimekuambia, bado tunazidi kuomboleza. Sasa hivi tungekuwa na mwenzetu hapa Diblo Kaberia El Mago, ambaye kidogo aliweza kutuacha siku ya Jumapili, na tunakushukuru sana kwa kuendelea kutushikilia, na asante sana kwa kusimama na sisi pamoja na familia. Sisi kama komiti ambayo inajihusisha na familia, vile vile kanisa na wanahabari wa spoti pamoja na Radio Jambo, tunataka watoto wake Diblo wajue familia kuu ya Wakenya walimpenda Diblo sana kwa

0: ya Facebook, ambiwa tuende nalo, tuende nalo baba. Arsenal Yesu Ikanu anaitwa Neema wa Mbua. Otinga James tuned on Radio Jambo, sema tuko ndani ndani. Santi sana Arsenal, tena nakuta wanaingia wangu wangu, piga kule kipa ni namna gani, anakwenda chini huko anashika kichwa. Refari anasema tusubirie, tusubirie jamani, tusubirie. Refari anasema tusubirie, kipa karibu kuuawa. Yes, bado nizidi kumbusha, kumbuka Bet Great imemaliza mambo, yani imeleta the ultimate game changer. Nilikuambia ukideposit 500 bob yako unatumia the full 100 bob for betting, hakuna deduction, kwa sababu hapo unacheza bila tax, kwa sababu Bet Great inakulipia hiyo tax. Na kama utashinda 10,000 bob, una pocket the entire 10,000 bob kwa M-Pesa yako ama Airtel money yako. Nilikuambia hapa hakuna charges ambazo zimefichwa wala taxes ambazo zinakatwa, hakuna monkey business hapa, ni ukishinda una pata full winnings every time, every second, every minute. Play sports, kuna aviator, kuna slots na many more 24/7. Sign up Bet Great saa hizi na utumie promo code Jambo and get your deposit doubled. Play more, win more, keep it all at betgreat.com. Nimekuambia ufanye nini, ingia kwa mtandao betgreat.com na ujisajili ukitumia promo code neno Jambo. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BCLB, license number BK00689. Unasemaje mpaka sasa?
1: Mpaka sasa nasema hiyo low block ambayo Arsenal wame develop after kufunga bao inawakwao. As much as tunaona kuna pressure inakuja, basile si usema kama inafanya hatuwezi kuivunja. Imekuwa ni two different approach. Moja imezua bao because ile press waliweza queen ball nikawapatia bao. After hiyo wametoka kwa hiyo press wakarudi sasa kuongojea huku chini.
0: Arsene Wenger namuona pale na Luis Figo wamekaa pale wanajadiliana. King Kafu, Rafael Benitez naona pia wako pale vile vile. Wamekaa wametulia.
1: Rafael Benitez nakumbuka alichukua kikombe hapo kwa Arsene Wenger.
0: Alichukua na timu gani Rafael Benitez?
1: Liverpool.
0: Bila shaka. Bila shaka. Nakumbuka. Rafael Benitez alichukua tiko nani? Unasema nani, unashangaa anafanya nini hapo Wenger?
1: Anasema Wenger anafaa. Wenger unajua ako na ile invisible, lakini kwa hii kombe.
0: Yaani fitters.
1: At least alicheza hiyo finali, hiyo the last one ndio wacheze sasa tena
0: 2005.
1: Na ilikuwa ni juzi juzi, 20 years imesha.
0: Siku zinaendaga hivyo. Acha niangalie message zako kwenye WhatsApp zinasema vipi. Namuona Sofonov ni kama ananyanyuka. Message ni nyingi sana. Toldo, too bad that today I'm not gonna hear him say usiku mwingine ya UEFA Champions League na tukutane viwanjani. Rest in peace Diblo Kaberia. Sauti imeenda group of schools. Asanta sana. Since Lantic mama Phoebe akiwa Palm Valley na wapata swafi sana. Asanti sana mama Palm. Hello Jambo, Makwinyo na pia na PSG. Kwa bahati mbaya. Hello Toldo, ni Edwin from Kiambu. Anatakia Arsenali ushindi. Levis kutoka Ikolomani, kwanza ni kutoa risala za pole kwa familia ya Guatemala Finest na wanaburudani wote. Niseme Mr. Taarifa Gola Gola Golazo alale pema, then adui bado ni Arsenali, lazima azame. Saizi anaongoza. Hamujambo na wasikiza nikiwa Riyadh in Linet. Wajiro natakia PSG ushindi, online getting you loud and clear. Santi sana. Jambo Toldo, ni Edu wakati shabiki mkubwa sana wa Liverpool na Kogalo, na wasikiza nikiwa kwa uba yangu hapa KCB Towers charging point. Naombea Arsenali ushindi, salimie Madhi Owino Otamax. Asanta sana. Ni Holy Smoker akiwa Dere Stopa, tunatakia PSG win. Tuko kwa Mat Zangong Kiserian na abiria fully tuned in Arsenali wazimu. Asanta sana, na asanta sana Dere kwa kupatia abiria wako burudani. Pole kwa msiba huo, mnatupa kompani na update wa wakati tupo lonely huku nje. Wale tuko ugaibuni tunaweka mchango wetu vipi, manake Pebil haiendi Ed hapa. Nitakuwa nikiangalia niangalie vile tutasaidiana. Niko ndani ya Radio Jamu nafuatilia kadanda kadundu. Hakuna mambo na mpira ya matuta hapa PSG Damu. Asante sana Amos Kamori. Ashanza ati wamecheza game mobo ya ligi. Okay. Amos Kamori kutoka maeneo ya Mukuru kwa Jenga, wishing Arsenal all success. Ni baadhi tu ya jumbe ni nyingi sana, na asante sana kwa kusimama na sisi. Endelea kwenye WhatsApp yako 0700746975, wenye kwenye WhatsApp yangu. Na wachezaji wa PSG wanakwenda chini mrutu tu. Unajua kwenda chini mrutu tu?
1: Niambie mrutu tu.
0: Ni kutoka juu pungulu.
1: Ndio mrutu tu.
0: Mrutu tu. Unaanguka chini mrutu tu.
1: Kiswahili.
0: Yeah, Kiswahili kwani naongea Kijaluo hapa?
1: Kijaluo.
0: Masanga Jacob Aiza kutoka Uganda. Niko Kiambu na napata vyema. Asante sana. Vile wale wananiuliza Pebil Toldo isome pole pole. Unasema unaenda mbio sana pole pole. Acha nikupeleke pole pole. Nakupatia kwanza asante sana na shukrani nyingi sana kwa ujumbe wenyu wa rambirambi. Kwa mwenzetu Diblu Kaberia El Mago. SMS zenyu pia simu zinaonyesha upendo wenyu wa ajabu, na tunashukuru sana. Mpango tulionao sasa ni kumpa Diblu mazishi kiheshima na pia sherekea legasi yake kwa kuwapa watoto wake tulizo la moyo. Shirikiana nasi katika haya. Tuma Mpesa Pebil, umesema ni isome pole pole, 45 64 517. Account number weka jina lako, 45 64 517. Account number weka jina yako. Yes, habari ndio hiyo mtu wangu. Asante kwa kuipa sporti sauti, na asante sana vile kwa kutupatia support. Wanaanza kule PSG. Anasa kama Arsenal sasa hivi wameweka wamekaba kukaba. Vitinha anaanza shambulizi lile, anaileta kwake Fabian Ruiz. Fabian Ruiz pembezoni kule kwake Karachkelia. Karachkelia pembezoni kushoto kule Masquera na mgeresha nyuma. Fabian Ruiz, Vitinha. Vitinha kwa Fitina anatuliza ngoma ile. Anaileta vizuri sana kule, anapiga pembezoni kulia. Anatuliza ngoma na ichanja pembezoni kushoto. Anakuja kule Desire Doe. Anakata moja negeresha tena kwake Vitinha. Vitinha tuliza ngoma yako moja safi. Anaingia wangu kule, pasi moja Nyerezi kulia kwenye kichwa kule, wanaingia Osman Dembele anaileta nyuma, hatari kwenye lango la timu ya Arsenal. Anaingia kule Osman Dembele, anakata moja anainua kule na jazwa kipa, anatoka anaichukua bila wasiwasi wote. Good defending again kutoka kwa timu ya Arsenal. Anderson Getonga aka Kitunza, shabiki sugu sana wa Chelsea, natakia Arsenal kichwa.
1: It's good, unasema good defending from Arsenal. Na si necessary our we new ball. Inabidi PSG wanawapatia hiyo mpira because the shape iko pale vizuri sana. Naangalia hata PSG wakijaribu ku create hizo overloads, unapata hao nao pia Arsenal wanakuja pale nyuma na ku double team.
0: Haya, kutoka Kisumu wanatuambia wanatupata vizuri sana, asante sana. Wanaanza kona ile, inaletwa kule na jazo kule pembezoni, hatari kwenye lango la timu ya Arsenal. Bado cheza vizuri kule, Bukayo Saka anajaribu kule lakini anazidiwa maarifa. Wanafanya vitu haraka haraka vijana wa timu ya PSG. Na Arsenal nao pia wako ngangari kule nje, naona inarushwa mpira kwenye uwanja. PSG walikuwa wameanza kuirusha haraka haraka lakini wana defend kutoka kwa all departments mpaka kwenye bench. Njoo tukirusha mpira tu ndani ya uwanja mambo yezi anza. Akili kichwani. Inaletwa tena kule na jazo kwenye sanduku kule, jaribu kwenda chini kule, refari anasema kuna kitu. Sema nimeshikwa mashati, naambiwa jikaze mtoto wa kiume. Kaza kiuno. Hii ni finali. Mambo ikuji rahisi rahisi hivyo. Inaanza pembezoni kushoto ndani dakika 35. Kata moja kule. Wanaingia wangu Desire Doue. Anaigeresha nyuma kule Arsenal sasa hivi wanasakama. Anachukua Fabian Ruiz. Aileta vizuri kule, jaribu kuikanyaga kule lakini wanapokonywa. Anaanza kule Declan Rice. Ajaribu kwenda na kata wawili, analeta kwa Kemakwinyoz. Anapiga mpira potelea pote, Bukayo Saka pembezoni upande wa kulia. Ajaribu kwenda kule, pigwa kiatu na kwenda chini, foul. Wanapata foul kule Arsenal. Kiamwagi Ward John Kemajara wa Kiamwagi, asante sana mtu yangu kwa ni Muranga ndani. Nuno Mendes anakwenda kule wangu wangu kule na mchezaji Bukayo Saka, anamwambia hapa kivyo vyote vile utambi hapa. Anakabwa kukabwa msikilizaji. Anaambiwa hapa ni mimi na wewe, ama zangu ama zako. Ukimwaga mboga mimi na mwaga ugali, watoto walale njaa, kwani iko nini? Sikiza foul, Declan Rice anakuja kuchukua majukumu. Mashabiki wa Arsenal kule nje wako freshi sana, sijui anasikiaje. Inaletwa nyingine kona, pigwa kule lakini natoka nje, itakuwa ni goal kick. Anasema kuna pushing, itakuwa ni foul. Sijui anajisikiaje mtu wangu kutoka Embakasi, anajulikana kama Saitoti, chairman wa Arsenal East and Central of Africa and part of the part of Europe.
1: Chairman
0: alisema mbuzi inaanguka.
1: Itakulika.
0: Tushakula ya Eid, mimi nafikiria ilitosha. Tutaki mbuzi nyingine. Tutaki mbuzi ingine. Wanaanza kule shambulizi la kustukiza. Arsenali wangu wangu, Vitinya pembezoni kulia, anaingia Desire Due, piga kule lakini Magalhaes analala yombo. Anapiga kule Saliba anaiondoa, ondosha pote lea pote. Apiga bonge la counter attack kule PSG, lakini Arsenali wako ngangari. Wanaanza tena Trossard anakata moja lakini anasakamwa na pokonywa ngoma ile. Shika mtu mashati, referee anasema kuna foul hapa. Anasema twende kazi. Anazidiwa kule Desire Doe. Anakata wawili anawekwa chini, referee anasema twende kazi, it's a man's game. Hakuna ati nini ama nini. Unafikiriaje? Sikia tunataka kuongea.
1: Kwa na kusema unajua kiangalia tu they might look dangerous PSG as much as on attack, but Arsenal space kidogo naona wakienda tena mbele.
0: Wanaanza tena Arsenali, Trossard pembezoni upande wa kulia anaileta nyuma katikati ya uwanja, cheza ngoma safi kule Lewis Kelly, anakata moja Skelly anaileta pembezoni upande juu kule, anaicheza wangu wangu, anatuliza ngoma moja safi. Cheza nyuma na ukumbuke kuendelea kusign up kwa Bet Greater ukitumia promo code Jambo. Unaingia pale unajiandikisha, huu ni mtandao ambao nilikuambia ukati taxes yoyote, ukishinda pesa yako unaipata unaipokea ikiwa yote. Ni rahisi tu, unaingia kwa tovuti ya betgrade.com, mara hiyo hiyo unaanza kujiandikisha na kila kitu inakuwa bab kubwa. So far Magalhaes anacheza vizuri sana, anajituma sana, bonge la defender huyu. Dakika 39 PSG bila Arsenal moja. Ni mzee Tondo niko na Mathew Owino Automax. Kumbuka bado kuna sauti tunaimiss sana saizi, tungekuwa nayo hapa tungekuwa tushapewa taarifa, tungekuwa tushapewa golazo, tungekuwa tushajuzwa mengi ya kandanda hapa. Tunamiss sana Diblo Kaberia El Mago, mwenda zake Mungu ailaze roho yake pema peponi na ipatie familia nguvu, familia yake na pamoja vile vile familia yake ya Radio Jambo. Cheza nyuma inaletwa katikati ya uwanja. Anaituliza ngoma moja safi kule mchezaji Marquinhos. Anaona na moja safi kule na mchezaji William Pacho. Dakika 39 hii PSG anazidi kusakama lakini wanakaliwa ngumu sana na Arsenal. Anaingia Ashraf Hakimi pembezoni upande wa kulia kule. Anaingia Karachkelia kule na kata moja. Anasakama kule analeta nyuma tena kule mdomo Pacho. Inajazwa kwenye kisanduku kikichwa kule wanaita. Cheza vizuri sana kule. Good defending kutoka kwa Arsenal kwa mara nyingine. Ananyongana kule.
1: Chana mpira si yako.
0: Lakini I have hata nakula vako tu.
1: Unajua
0: anafanya juu chini.
1: Kwa vyovyote vile lazima utafute vile
0: ushinde game. Yes. Akili ni nywele. Kila mtu ana zake. Douglas AK inasema we are missing Diblo for sure. We are Transzomaica massive tuko inadi. Anaanza nyuma. Dakika ya 40 msikilizaji. Hii ni Radio Jambo, burudani ya kandanda Champions League. Zinasalia dakika tano tuende katika muda wa mapumziko, na mpaka sasa hivi kama ndio unaungana na sisi, Kai Havertz kunako dakika ya tano alikuwa shacheka na wavu. Ni PSG bila Arsenal moja. Finali ndani ya Puskas Arena, Budapest, Hungary. Anaanza tena katikati ya uwanja. Fabian Ruiz nyuma huku anachukua nanda moja safi kule kumtafuta Nuno Mendes, anajaza kitu kule kujaribu kupiga 45, lakini Osman Dembele anaiwachilia, hatari kwenye lango, anapigwa tena kule, wasimakinike kidogo pia. PSG wanaonekana wana pressure yao aina yake, timu zote mbili hizi zina pressure. Anaambiwa nyanyuka, Odegaard nyanyuka, mchezo ni wa kiume huu, twende kazi pembezoni upande wa kulia kule. Mchezaji Jao Neves anakata moja na ile pembezoni, wangu huku, tuliza ngoma moja safi, anaingia kule anaikata, cheza tena pembezoni kushoto kule, anaileja kupiga pasi kule, lakini anazidiwa maarifa, pigwa potelea pote, anaijaza kule, mpira unatoka nje ndani ya dakika 42. PSG bila Arsenal moja. Wanaanza nyuma, ngoma tamu. Hawa ni Arsenali, wameweka ukuta kweli, toka wafunge lile bao. Hawa walishamaliza michezo, saizi wanangoja tu mambo yao iwe freshi. Anatuliza Fabian Ruiz, anaingia anapiga kushoto kule kumtafuta Nuno Mendes anatuliza ngoma na ilitaka kwake Fabian Ruiz, nje ya kusanduku, tanua uwanja kumtafuta Marquinhos, tambariza kwake Desire Doe, huyu ni Asha Makimi, mtoto wa mama, anachukua na ilitaka kwake Doe, inapigwa pasi haraka haraka huku PSG wanasakama huku, pressure inazidi kupanda kwa mashabiki wa Arsenal. Anaingia Karachkelia anakata moja, anainua kwake Fabian Ruiz, pembezoni kule Nuno Mendes 45 kwenye kisanduku, Nuno Mendes inapigwa kule nje, kichwa kinaita, msikilizaji, wanajaa ndani ya kisanduku kule PSG. Fabian Ruiz anapokea pasi moja safi, anapiga kichwa kinapaa juu, goal kick. Bati isimami hapo vipi?
1: Real chance, but bado siko convinced na attacking frontier ya PSG, because wanajipata kwa pockets vizuri sana kwa hiyo final third, ama defending quarter ya Arsenal, but wanaluzizo mpira vichip sana, so I feel akina Varaskelia wana need kuwa composed.
0: Haya, locked from Kasarani Mwiki 17B. Massive PSG kichwa. Kioko Dixon anambia Narok tuko live, PSG kichwa. Kule Narok na ndemu naitwa Shiko wa Naroko. Pia yeye apewe salamu. Anaanza katikati ya uwanja, inapigwa kwa kichwa huku. Inagereshwa nyuma kule, wanasakamwa PSG, wanaikosa. Anaanza nyuma, Desire Doe anahesabu wawili, anawakata kule, anawaacha katikati ya uwanja, anawapunguza. Desire Doe anampiga pasi kwake Karachkelia, anaingia kwenye kisanduku, hatari kwenye lango, anazidi kukata, anahesabu wawili, anasokamwa nyuma kule, anaichukua Marquinhos, pembezoni kule kwake Osman Dembele anakata moja, Osman Dembele ajaribu kupiga kule, lakini mpira unapaa juu, wangu toka nje. Wanajaribu kila mbinu, msikilizaji, lakini Arsenal nao wamekaa ngangari. Thierry Henry, msikilizaji, 2005 alipata nafasi kama hii, hata baada yao kukua mbele alipata nafasi nyingi sana, hakuweza kuipatia Arsenal kikombe. Leo hii yuko kwenye stand kule, amekuja kama mwanahabari, maybe pia atatoka na habari njema kwamba timu ambayo alisukuma sana akwenda kuchukua ubingwa huo Champions League 2005 hakuweza kuupata, leo hii yuko pale akiwitness wadogo wake wakifanya mambo. It's a matter of time, msikilizaji, chini ya dakika 45 Arsenali, mambo ikisha hivi, basi watakuwa wanapewa ubingwa. watakuwa ndio wanakamata ubingwa wana Arsenali. Dakika ni sita zinaongezwa msikilizaji. Ngoma inatoka nje, itakuwa ya kurushwa kuelekea upande wa timu ya PSG. Masaa ndio machache, mambo ni mengi. Magalhaes anacheza nyuma kule na kipa wake David Raya, anapiga moja ndefu kule, kuna mtu potelea pote, kipa mwenzake na anakwenda kuijaza kwa kichwa. Sofonova anapiga kichwa kule, Desire Doe control moja safi, anaileta katikati kwake Vitinha. Vitinha anaicheza vizuri sana kwake mtoto wa mama Asha Makimi. Asha Makimi ambaye tunamtarajia kuwa atakuwa anaongoza timu yake ya Morocco kule katika World Cup. Pembezoni kulia, Kvaratskhelia, kijana kutoka Georgia. Semaga Cristiano Ronaldo ni idol wake. Usishangae kwa nini anakuvalia jezi nambari 7. Alikuzwa katika akademi ya Cristiano Ronaldo kule upande wa Georgia. Wanaingia tena vizuri. Ousmane Dembele anachukua, anapiga pasi kule, anaingia ndani wangu. Dembele anajaribu kukata wawili kule, hatari kwenye lango. Wanaingia kwenye kisanduku, ng'anga na kule, lakini inaondoshwa hivyo. Wangu hapo msikilizaji. Arsenal wanasema leo ndio ile siku. Kai Havertz tayari ashapiga bao. Mara mwisho alipiga bao, Chelsea iliibuka bingwa wa Champions League 2021. Anaanza tena, anaileta pembezoni upande wa kushoto, Vitinha anakata moja, anaingia Desire Doe anapiga kitu, lakini ovyo, kinapaa juu kwenda nje. Arsenal hawana haraka. Nizidi kumbusha msikilizaji, Betgrade ilikuambisha maliza mambo, yani imeleta the ultimate game changer. Nimekuambia hiyo wanafanya hivi kwa sababu ndio mtandao pekee yake ambao wakukati taxi, hawakati chochote, wa deduct pesa yoyote, unacheza bila taxi kwa sababu Betgrade inalipa hiyo taxi. Ukideposit 200 unaitumia the full 200 bop for betting, hakuna deduction. And if you win 2000 bop inakuwa ni yako entire 2000 bop directly to your M-Pesa ama Airtel Money. No hidden charges, no taxi cards, no monkey business, no nothing. Just full winnings every time, every second, every minute you play. Just full winnings. Play sports, kuna Aviator slots and many more 24/7. Sign up to Betgrade now using the promo code Jumbo and get your deposit doubled. Play more, win more, keep it all at betgrade.com. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BCL, B license number BK000689. Ndio hivyo. Jenga wa chapo kutoka Gedhurai 45. Slow warm tuko tuned. Slow home tuko tuned. Asante sana. Anasema Voleri Mist Torifa. Huu ni nani? Peace legend loud and clear from Saskatchewan, Canada. PSG kichwa. Saskatchewan, Canada. Hija de la Luna. Wanapata kona PSG. Inakuja kuletwa kona huku. Kuna mshike shike ndani ya kisanduku. Refari anasema tukae tutulie. Ndani ya dakika ya 49. Analengeta kona moja safi kule, kichwa kule naita Saliba. Anaichukua Nuno. Anaileta tena kwa Vitinha. Kata moja kule, anageuka anaipiga pembezoni kulia. Fabian Ruiz, kipa anaichukua, anapangua kule, anaichukua vizuri pasipo na wasiwasi wote. Anapigiwa wa viazi moto, anaitema msikilizaji. Lakini anarudi anaichukua. Daniel Luseka anasema shukran sana. Toldo Kure official wa Korada, Victor Odawa. Santa sana. Dakika ya 45 msikilizaji. Hii ni Radio Jambo, ni mzee Toldo, niko na mwenzangu Matthew Owino Otamax, burudani kutoka Puskas Arena. Ndani ya Budapest, Hungary. Tunakuletea moja kwa moja. Na kwa heshima zake Diblo Kaberi ya El Mago, ambaye alituacha siku ya Jumapili, nakwambia tunazidi sana kuwashukuru kwa sababu ya jumbe zenyu kwa rambi rambi na kwa wenzetu Diblo Kaberi ya El Mago. Tunapokea SMS zenyu kwa uzito sana na kwa upendo mkubwa ambao mnatuonesha. Mpango tulio nao sasa hivi ni kumpa Diblo mazishi ya kiheshima na kusherekea legacy yake kwa kuwapa watoto wake tulizo la moyo. Shirikiana nasi katika haya, pamoja ni kufanya hivi ni kutumia paybill number, kutuma 45 64 517. Paybill number yetu ni 45 64 517. Account number ni jina lako. Kifanya vile, sisi kama familia tutashukuru sana, kwa sababu watoto tutajua tunaweza kuwatuliza. Sikiza, ngome inakuja kurushwa huko. Declan Rice anajipinda na rusha moja ndefu kule, hatari kwenye lango tena kule. Mosquera kichwa huko kona, wanapata Arsenal. Refari anasema kumekuwa na mshike mshike, kona nipe. Nasema tuende kwenye kona. Titondo kutoa kofia tuone kipara. Mimi ni Otamax.
1: Unamaanisha nini Otamax?
0: Ni watu kipara.
1: Ni ya kunyoa. Ni hairstyle.
0: Sio para.
1: Unaweza kuja na box in a few days.
0: Wakati wa huo refari anasema unachukua muda mwingi sana kupiga kona. Bukayo Saka anapigwa na Butoa, kona inamalizwa akiwa nayo pale kwenye kona. Naambiwa uchezi mpira hauharakishi
1: pia. Okay, inaweza kuwa ni chance kwa Arsenal wamenyimwa, lakini pia inaweza kuwa wanaweza pigwa nao counter attack.
0: Nimekupatia time upigi kona
1: hiyo, ndio pia Bukayo Saka anataka hivyo sasa.
0: Yes, naye refari anamwambia acha iishe, twende half time. Anabaki pale tena anapigwa na Butoa. Ndio hivyo msikilizaji, tunaingia katika half time, lakini kwanza tuingie kwanza madukani. Eskumbuka hii safari inaenda vizuri sana na Bet Greater, manake imemaliza mambo, yani imeleta the ultimate game changer. Hii ni kwa sababu nilikwambia mambo ambayo wanaifanya hakuna mtandao mwingine anafanya vile. Cheza bila taxi kwa sababu Bet Greater inakulipia hiyo taxi. Ukideposit 500 utatumia the full amount of 500 for betting, hakuna deduction. Now if you win 100,000 bob, you pocket the entire 100,000 bob directly to your M-Pesa ama Airtel money yako. Na ukumbuke, no hidden charges, no tax card, no monkey business, just full winnings every time you play. Play sports are vieta, kuna slots and many more 24/7. Sign up Bet Great saa hizi na promo code neno jambo ili uweze kupata double deposit yako ikuwe doubled. Unaingia kwa mtandao betgreat.com, una sign up ukitumia promo code jambo. Play more, win more, keep it all Bet Great. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BCLB, license number BK00689. Bari kama vile unaipata msikilizaji. Yes, ni half time. Nimeona Abdi wanaorusura ananiambia napiga dua Arsenal ishinde. Asante sana. Loud and clear, United States of Garissa County, PSG kichwa. Huyo anajulikana kama nani huyu? Wangu tuko pamoja sana Garissa County. Mbona PSG inataka kutuangusha? Inataka hii long weekend tukoseshwe kelele na usingizi. Fikisha pole zangu kwa familia na marafiki wa Diblo Kaberi, na apumzike vyema Mungu. But it's so sad indeed. John Kagiri, leo ni mwesheshe, mambo ni mwesheshe. Kagiri alipoteleaga wapi mtu yangu? Tulikuwa naye juzi. Good evening Gashero wa A Plus Motors, unaniambia good evening, told tuned in Jambo Radio session from Thika Road. Gashero wa A Plus Motors, niko chonjo kabisa, salimia mzito, have nice weekend. It's not nicing saizi, Arsenal wanaongoza. Tuned from ya Matere, kinyozi Kangemi, ni M7 Wilberforce organizing secretary FC Leopards Westlands branch. Asante sana, niko tuned kotea Omax Otamax, na tomorrow tupatane referral KU. Uni Pam Wadi, asante sana Pam Wadi. Nazama ni kurudi second half.
2: katika game kubwa kabisa duniani. Endelea kutegea usikie mabao na uhondo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo namba moja, namba moja kwa spoti. Uko lonely?
3: Yeah.
2: Unatafuta suta?
4: Uko tayari kumtoa kutu?
3: Nitamtoa.
2: Ama be?
3: Nakuuliza umeketi au umesimama?
5: Mimi nimeketi.
3: Ai, sisimame basi.
2: Tutakuconnect.
3: Ushike tena.
2: Hey.
5: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
2: Kwe penzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
3: Nimekushika mabega. Ndio sisi yangu.
5: Jamani taniua wewe.
2: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Alikuwa mkali, akaanza kuniambia ipige sasa mimi na hasira nikamtrap.
2: Wa?
5: Mtrap akazidika. Akaanza kutafuta kitu, akakosa, akachukua sandi yanga, alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Ya akanishika na mimi nikachukua kitu nikamchinja.
6: Ukachukua kisu ukamdunga?
3: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilikuwa
2: tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini nisiongeanga mkisikizangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
3: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Umesikia hii?
3: Hako anapapom poa hata kitumia migoka, kuna kitu anafanya.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unapapom poa.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
2: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Saini nipata mwingine hata tuko nae mtoi, saa uwache kunitafuta.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Betgrid wamedrop the ultimate game changer. Cheza bila tax. Deposit 100 shillings, unapata 100 ya kucheza. Hakuna kukatwa tax. Win 1000, unalipo 1000 bob. No deductions, no tricks. Cheza bila tax, iko available 24/7 kwa kila bet, kila unapocheza. Iwe sports, aviator, slots, kila kitu bila tax. Join Betgrid sahi, upate welcome bonus ya doubles deposit ukitumia promo code JAMBO. Ingia betgrid.com, ucheze bila kukatwa tax na ulipwe bila kukatwa tax. Kwa watu wa miaka 18 na zaidi, cheza kwa uangalifu. BCLB license number BK000689. Grammy Award winner Kirk Whalum, the Superwoman, Karen White, Tanzania's finest Ali Kiba, and the Kenyan phenomenon Bien. They've all arrived and already doing their rehearsals at Sarit Indoor Arena. And tickets are running out fast. Early Bird sold out. Front Row sold out. Platinum and Gold sold out. Only Silver Gallery tickets remaining and selling out fast. Grab yours now at TicketYetu.com. One night only. This Sunday at the Sarit Expo Indoor Arena. No rain, no hustle. Just red carpet, stunning indoor ambience, world-class production, and a night to remember. Grab the few remaining tickets before they run out. Visit TicketYetu.com. Go now to TicketYetu.com. Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's oldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
7: Did you
6: Jambo.
7: Yoman alayonde.
8: Yes, Sambusidi.
7: Nati wakaze.
8: Waza rasta.
7: Sasa sigitha ndiyo hii imefika.
8: Yes, imefika ile wakati.
7: Yaman wakumuwa ya mutama.
8: Kuku wakiwa wengi.
7: Toboa siri.
8: Vifaranga wakiwa wachache.
7: Yaman.
8: Wacha tusikie siri yake.
9: Yes.
8: Yes, ready jambo, halo.
9: Yes.
8: Habari yako?
9: Nzuri.
8: Hapa tu ni Mbusi na Lion, tunaona una siri unataka kutobolewa Kenya.
9: Ati?
8: Tunaona una siri unataka kutobolewa Kenya. Hapa ni Mbusi na Lion teketeke.
9: Yes.
8: Sasa siri yako ni ya miaka ngapi?
9: Miaka 7 tu.
8: Haya, zima redio yako ndio tupatane vizuri tafadhali. Unasema siri yako ni ya miaka ngapi?
9: Chache.
8: Oh, miaka chache. Hapo sawa. Sasa hii miaka chache ni kama 5, 10, 2.
9: Ni kama 5 hivi.
8: Oh, kama 5. Na nani unataka kutobolea siri?
9: Nataka kutobolea mama mwingine hapa.
8: Huo mama anajulikana kama mama?
9: Anajulikana kama anaitwa Jennifer.
8: Ati anaitwa?
9: Jennifer.
7: Aya. Jennifer.
9: Eh.
8: Aya, utobolea Jennifer siri basi.
9: Sasa nataka kumwambia hiyo Jennifer, hiyo sufuria yangu ile ilikuwa umeiba, umekujua ni wewe uko nao. Sufuria ya ugali.
7: Ngoja, aliiba sufuria ya ugali.
9: Imagine.
8: Jennifer alikuibia sufuria ya ugali lini?
9: Alikuwa ameiba kitu 2021.
7: Ala. Yes, kutoka 2021.
9: Hadi saa ya liiba na nilikuwa nimejua ni endi ya kolao.
8: Alikuibia wakati wa COVID?
9: Eh?
8: Ile wakati COVID ilikuwa?
9: Imagine.
7: Na huyu Jennifer akona bwana?
9: Eh, akona.
8: Na kwani wewe bwana yako naye anajua sufuria yake ile anapikiwa ugali liibiwa?
9: Nilikuwa nimembaia ingine. Sasa alikuwa ameiba, deni alikuwa ameiba hiyo ya kwanza.
7: Oh, ulinunulia mzee sufuria ya ugali mpya?
9: Eh, nilimwambia deni aliiba, acha nikubaia ingine.
8: Na kwani hiyo sufuria ya ugali ilikuwa inatoshana aje?
9: Sufuria?
7: Eh.
9: Ilikuwa inatoshana ya watu watatu.
8: Ala.
7: Oh, hey, kwa hivyo huu mzee wako anapenda ugali.
8: Kwa hivyo hii sufuria ilikuwa imetosha wewe mzee na katoto kenyu?
9: Eh?
8: Hii sufuria ilikuwa inabeba ugali ya watu watatu?
9: Eh, ilikuwa inapika ugali ya watu watatu.
7: Alafu mzee anakula ya watu wawili, wewe unakula ya yako peke yako.
9: Tunakula mamtoto.
7: Oh, ae.
8: Okay. Okay. Na sasa hiyo siku sufuria ilipotea,
7: mzee alilala alilala poa kwa sababu ya kukula, alikula ugali?
9: Nilimpigia maina ya kupika chai.
8: Na hiyo ya kupika chai inatoa ugali ya watu wangapi?
9: Imagine nikampigia mzee maina ya chai.
8: Ikatoa ugali kiasi, mzee alishiba hiyo ugali kweli?
9: Ajashika vizuri.
8: Hakushiba vizuri.
7: Hawezi shiba sasa.
9: Unampatia ile kikombe kubwa ya maziwa.
7: Oh, kikombe kubwa ya maziwa ndio at least ikave.
9: Ndio ikave kidogo.
7: Unajua ukipika ugali na sufuria ya chai, hiyo ugali inanukanga chai.
8: Hata inakuwa
9: kidogo. Hiyo ugali ni kidogo.
8: Kidogo. Eh, juka chai kuko kadogo. Sasa huu mtoto wenyu vile amekuwa mkubwa saa hii, mnapika ugali kweli ya watu watatu ama ya watu wanne?
9: Ndio.
8: Ugali saa hii mnakula aje? Mnakula. Halo.
9: Ati nini?
8: Ugali saa hii kiwango ile mnakula ya ugali imeongezeka ama bado ni ile ile kama ya 2021?
9: Hapana.
8: Eh?
9: Unajua ni nini?
7: Mm.
9: Nilinunua ingine ya watu watano.
7: Ala.
9: Sufuria.
7: Saa hii mnakula ugali ya watu watano?
9: Saa hii tunakula
8: tano. Na hako katoka kama kanatoka kukula ugali?
9: Eh?
7: Ako katoto leo kamekula ugali ama ndio maana kanalia.
9: Kameanguka.
8: Tunaleta fujo.
7: Kachote ugali.
8: Alafu mpate ka ugali hivi pia.
9: Huyo msichana aliniharibu sana, ati anachukua sufuria ya msa wangu.
8: Na sasa hata nikuulize, huyu msichana naye bado ako kwa hiyo plot tu?
9: Imagine.
8: Bado hiyo sufuria yako unaionanga tu akipikia mzee wake?
9: Na bado tu naonanga tu akiwa naye.
8: Na hiyo
9: sufuria. Na aogopi ati abasema nilikuwa nimenunua na yangu.
0: Haya, karibu tena msikilizaji ndani ya Radio Jambo, kipindi ni cha pili hichi. Ambapo kama vile nimekuambia tunazidi kuingia viwanjani na vile vile tunakupatia hii ngoma, lakini tunamiss sana Diblo Kaberia El Mago ambaye tungekuwa pamoja naye hapa. Aliweza kutuacha siku ya Jumapili na mazishi itakuwa siku ya Jumamosi tarehe 6, hiyo ni Saturday ijayo, hiyo kule upande wa Meru njia Primary School Kangeta, hapo ndio mazishi itakuwa ikifanyika. So ndakuwa nakupeleka na rada wale ambao unataka kutuma kwa kitu kwenye pay bill, manake familia iko nataka kumpatia good send off, na vile vile familia yake tutataka tusimame nayo. Tisti watoto wake wajue pia kuna familia yake hapa nje na Diblo Kaberia tulimpenda. Lakini in the meantime nikumbushe kuhusu Betgreat na vile mtu wangu, huu mtandao ni wa kipekee, ni mtandao hauna mengi, kwa sababu nimekuambia huu haulipi taxi, hakuna kukatwa pesa kiolela olela. Eskumbuka hii safari imeenda vizuri sana na Betgreat, manake imemaliza mambo, yani imeleta the ultimate game changer. Hii ni kwa sababu nilikwambia mambo ambayo wanaifanya hakuna mtandao mwingine anafanya vile. Cheza bila taxi kwa sababu Betgreat inakulipia hiyo taxi. Ukideposit 500 utatumia the full amount of 500 for betting, hakuna deduction. Na if you win 100,000 bob, you pocket the entire 100,000 bob directly to your M-Pesa ama Airtel money yako. Na ukumbuke, no hidden charges, no tax cuts, no monkey business, just full winnings every time you play. Play sports vieta, kuna slots and many more 24/7. Sign up Betgreat saa hizi na promo code neno jambo ili uweze kupata deposit yako ikuwe doubled. Unaingia kwa mtandao betgreat.com, una sign up ukitumia promo code jambo. Play more, win more, keep it all Betgreat. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BCLB, license number BK00006 89. Yes, habari ndio hivyo msikilizaji, timu zote hizi zinarudi uwanjani kuona mambo iko vipi. Yes, nimekuambia unaniuliza Pebil, nisome polepole, nitakupatia hii Pebil. Manake nimekuambia tunazidi kuwashukuru sana kwa jumbe zenyu za kutupatia nguvu na rambirambi kwa mwenda zake Diblo Kaberia El Mago. SMS zako zinatupatia nguvu sana, zinaonyesha upendo mkuu ambao mnatupatia. Mpango sasa hivi uliopo ni kwamba kumpatia Diblo mazishi ya kiheshima na kurejesha legacy yake kwa watoto wake wake kama tulizo la moyo. Na pia unaweza shirikiana nasi katika kuwafariji na kuwapatia nguvu familia. Tunatumia M-Pesa pay bill number 4564517, account number ni jina yako. Komiti inayojumuisha familia, kanisa, wanahabari wa sporti na sisi Radio Jambo, tutaka watoto wake Diblo wajue familia kuu ya Wakenya tulimpenda na tulimpenda kwa dhati. Tuma support yako kwa M-Pesa pay bill 4564517, account number, weka jina lako na italeta Diblo Kaberia El Mago send off. Asante kwa kuipa sporti sauti na asante sana kwa kusimama na sisi wakati huu mgumu na wa majonzi.
6: Tunarejea uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
0: Karibu tena msikilizaji ndani ya Radio Jambo. Kipindi cha pili kinakwenda kung'oa nanga na tayari mambo ishaanza. Namuona kijana Mosquera, Christian Mosquera shakula kadi ya njano kwa sababu ya ku waste time sana. Kipindi cha pili natarajia nini kutoka kwa hizi timu mbili?
1: Nikianza na Arsenal, nasema kipindi cha kwanza approach yao imepaid off because defensive approach yao ile imekuwa compact, imeweza kuwa inazuia attacks zote zile PSG wamekuwa wakijaribu kupenya eneo ya hatari ya Arsenal. Alafu Arsenal pia sidhani wataweza kumaliza na hiyo low block because wana absorb a lot of pressure, na itakuwa pia watanida control, na control pande yangu mimi naona tu akimleta player kama Eberechi Eze for ball retention, ambao pia inaweza kuwafanya ku restrict some of the PSG attack. Upande ya PSG, because ukiangalia Arsenal first half wamecheza wamekuwa ki man mark hao wachezaji attacking three wa PSG. So mtu kama Dembele ambaye ndio point man, kama anaweza shuka kidogo akuwe kama anashuka into the midfield, awapoteze wale akina Saliba na kina Magalhaes, acheze kama false nine ili waweze kuona kama watapata pia mpenyo.
0: Haya ndio, hiyo ni Mathew Owino Otamax akitupatia insight zake. PSG bila Arsenal moja, dakika ya 49 tunaingia ndani ya 49. Cheza nyuma, Nuno Mendes anaileta kukipa kule, Matvei Safonov kwake Marquinhos. Marquinhos pembezoni kulia, Osman Dembele anaingia mpaka katikati kuanza mashambulizi. Osman Dembele katikati ya uwanja, cheza moja safi kule kwake Vitinha, anaigeresha nyuma huku, andaa kwake William Pacho, nyuma kwake Marquinhos, captain wa timu hii ya PSG. Tuliza ngoma tena, Marquinhos Vitinha. Marquinhos wanaanza shambulizi, anaingia wangu kule, anaikata kule hatari kwenye lango, anaingia hatari kule, namna gani, good defending again kutoka kwa Arsenal. Msikilizaji, wamecheza vizuri sana huku PSG. Kai Havertz anaambiwa nyanyuka, mchezo ni wa kiume huu. Wanakwenda tena PSG, wanaingia wangu pembezoni upande wa kushoto, Desire Doue anahesabu wawili, jaza kwenye kisanduku kule, mnafuta Dembele, mpira unakuwa mwingi toka PSG ameanza kwa kushambulia, anaanza kuingia kwenye boxi. Arsenal hiyo ni kitu atafaa avoid.
1: Alafu toldo kitu nyingine, inashangaza sana PSG ambaye pia ni timu inategemea kwa attack from pembeni, naona joining yao bado ni wanachelewa sana kuingia pale kwenye kisanduku.
0: Haya, mpaka sasa dakika ya 50, finali ni ya Champions League hapa ni Budapest. PSG bila Arsenal moja, Arsenal mabingwa wa Uingereza, PSG mabingwa wa Ufaransa. Ni bingwa yupi atabingwa? Bingwa yupi atapita na ubingwa? Zidi kuangalia katikati ya uwanja, cheza ngoma huku, Karachkelia anaingia katikati, anahesabu wawili, anahesabu watatu. Karachkelia anazidi kuhesabu kule pembezoni kulia, kule anaenda kumwaiwai Osman Dembele. Osman Dembele anazidi kusakamwa, anakata kule jaribu, lakini Hemkapie anamwambia sio rahisi, ondosha pote, lea pote. Katikati ya uwanja wanaanza tena huku nyuma mpaka kwa kipa Matvei Safonov, anacheza vizuri, ni kipa pia amekuwa mzuri kivyake, analeta kuka Vitinha, anairudisha nyuma mpaka kwa kipa wake Matvei Safonov, anaanza nyuma huko. Tuliza ngoma katikati ya uwanja, chezewa visivyo, refari anasema kuna foul. Santa sana Ature, ukiwa Kiambere kule ni Embu, anasema ananipata kwa njia iliyo safi sana. Jimmy Jesus himself, wazee Bez wanakupongeza kwa kazi nzuri. Radio Jambo hoye, twasikiza tukawa kama twaona. Asanteni sana mtu wangu, asanteni sana. Bora Anders inashika, miti inashika. Wajua Jimmy kwanza mtu wa Arsenal, sasa hizi nasikia Arsenali hoye. Salimia sana ame au wewe lefti hapo, pia pewe salamu na wengine wote ambao uko nao. BJ mpe salamu.
1: hapo tukisalimiana Toldo, akakuangalia at what point ndio Arsenal wanarudi, wanaenda kucheza na ile low block, because saizi kidogo tena unaona wamecommit wachezaji kule mbele, na una realize wakiwa press tu PSG kuna mistakes wanafanya.
0: Digital tu wakilose ball, Arsenal wanarudi kama nzige wote. Anaanza nyuma huku PSV, Matvei Safonov kipa huyu. Anaanza polepole kwa Kepacho. Anaituliza Nuno Mendes. Katikati wanaonana vizuri. Anaingia Vitinha, Achela Rio zinapigwa. Inaletwa kule kujaribu kumtafuta Desire Doue, mpira unakuwa mwingi. Arsenal wanaanza vizuri kwa kinyuma, kipa David Raya ondosha pote lea pote. Anaipiga katikati ya uwanja, wanakwenda wangu wangu kule. Anaiwahi kwa kichwa, Makwinyo anaishika kule, imechezwa visivyo. Amechezewa visivyo Joao Neves. Anaanza nyuma Pacho. Anza ngoma moja safi Gido Kibukosia. Kakamega Mukumu, unasema unatupata vizuri sana. Tuliza ngoma katikati ya uwanja. Wanageresha ngoma tena nyuma huko. Inapigwa pembezoni kulia, anachukua Ndembele Osman. Osman Ndembele anakata moja. Osman Ndembele analeta kwa Desire Doue ndani ya kisanduku. Neves anaipiga kule kujaribu kutafuta 45. Hakuna mtu. Wanakuja tena wanachukua wangu wangu kule, wanaingiana. Wanalia kuna foul, referee anasema it's a man's game. Kuna mtu yuko chini. Wanasema ndio hivyo. Bukayo Saka anakula kadi ya njano. Unasemaje?
1: Foul ni ya Arsenal. Safari kama ni foul ya Arsenal, mbona siwapatie advantage?
0: Nani amecheza vibaya?
1: Nasikia unasema Bukayo Saka. Start there.
0: Bukayo Saka. Kwanza chunge sana yeye, sije kamletea mambo mingi. Bukayo Saka kula kadi yake ya njano. Amemwingia Desire Doue visivyo. Ilikuwa ni malicious. Area yake Hashim Hakimi, msikilizaji. Huwa ni area za Hashim Hakimi. Nje ya kisanduku ni kihesabu hivi, to be precise, maguu 32. Raya anaweka ukuta wa bin Adam. Anahesabu, anaambia jamani, chungeni sana huyo mtoto wa mama. Saa zingine huwa ana adabu. Ako pale Nuno Mendes, vile vile yuko Vitinha, wanachanganya na anakwenda kuipiga Hakimi, kipa anaichukua bila wasiwasi wowote. Yes! Piga kitu kizuri chini kwa chini kule, lakini kipa anakiangalia vizuri, manake ukuta nao aliupanga vizuri, kila mtu anafanya kazi yake. Wanaanza nyuma, anakwenda chini Kai Havertz ambaye anajiangusha kiolela olela. Refari anamwambia nyanyuka, mtoto wa kiume, tusilegeze legeze hapa. Napigwa pembezoni kushoto, Vitinha anaingia wangu wangu pembezoni, upande wa kushoto unakata moja, anayandaa moja safi kule. Arsenal wanasakamwa sasa hivi, wamejaza nyuma. Desire Doue anaicheza ngoma moja tena safi, nagereshwa nyuma kule. Fabian Ruiz kwake Vitinha, Vitinha kwake Marquinhos. Marquinhos anachukua ngoma ndaa kwake mchezaji kule Joao Neves. Anachukua Hakimi, Ashraf Hakimi kwake Joao Neves. Joao Neves katikati ya uwanja, Hashim Hakimi. Hashim Hakimi anaileta nyuma huku kwake mchezaji Vitinha. Vitinha anandaa kwake Nuno Mendes. Nuno Mendes pembezoni huku, wanaingia wangu wangu. Desire Doue anatuliza ngoma na hesabu wawili, anaileta na nyuma kule. Hatari kwenye lango, hatari kwenye lango la timu ya Arsenali. Nuno Mendes ndani ya kisanduku, kisigino cha mjini, hakuna mtu. Inapigwa tena kule, itatoka nje, ni ya kurushwa kuelekea upande wa timu ya Arsenali.
1: Mbona naona attack butu pande ya PSG? Minaona hii ukosefu wa kuwa na natural striker pia inawaadhiri pakubwa sana. Angalia mtu kama Dembele, utampata side wana attack, yeye mwenyewe pia yuko pembeni. Angalia Desire Doue ambaye sasa hivi anabadilishana na Dembele.
0: Napata... Lakini Asha Makimi anachukua ngoma ile, hatari kwenye lango la timu ya Arsenal, wanaingia ndani ya kisanduku. Lakini ile kitu unaweza fanya ni upatie tu Arsenal pongezi, manake PSG imekuikitiza hivi hivi nao hawa. Sasa si ati ni attacking butu.
1: No,
0: PSG wako ngangari.

Wale wafomu wananiuliza vipi? Haya. Dakika 96.

Anda ngoma nyuma huku. Tuliza ngoma, inachezwa nyuma huku.

0: dakika 97. Ngoma ya chezo inapigwa kisigino cha mjini kule pembezoni upande wa kulia. Haya. Unacheza katikati kule. Yokeris ajaribu kutamba kule na pokonywa ngoma ile. Watatu kwa wawili. Ramos, chezo visivyo, kadi ya njano itashuka pale bila shaka. Keris anakula kadi ya njano. Anasema kule moja for the team. Goncalo Ramos alikuwa shapata ngoma ile. Anacheza moja safi. Anajaribu kuingia wangu kule, lakini bado. Sikiza foul. Vitijani anakuja kuchonga ile kona. Vitinya anaichonga kule, hatari kwenye lango, kichwa kinaondoshwa kule. Pacho yuko kwenye kisanduku, anaigeresha vile vile, napigwa inatoka nje. Zubi Mendi anakaa ngangari ngangari. Dakika ya 92. Mtu ananiuliza form. Form ndakuwa nikikupatia msikilizaji. Chukua simu yako uanze kujitayarisha tayarisha. Kwa hiyo utakuwa unafinya *216# hash. Hapo ndo nakuwa nikikupatia. Nakuwa nikikupatia form *216# hash. Kuna boxi sita, anza kubonyeza na mapema. Nikikutafuta ikuwe ndio nakuwa nakutafuta *216# hash. Wanacheza nyuma huko, inaandaliwa moja safi. Anaituliza katikati ya uwanja. Koloturi akiwa kiambere anasema anatupata kwa njia iliyo safi sana. Rafiki yangu anaitwa Ture. Sikia, shapiga vitu vyake tayari. Shavuta mrija. Nasikia sema police station ichungwe. Yuko Kiambere kule.
1: Unajua ukichekelea Kolo Ture, minena ni PSG atakia usazimia nishangaza. Sa zile wako na numbers, una expect 1-2 kwa box uioni. Sa hizo ndio mtu anapiga shot. Sasa zile anafaa upiga shot ama upiga hizo manini, anacheza crossball kwa watu wako. Sasa zile ana numbers.
0: Pacho wanaanza nyuma kule, PSG inapigwa moja ndefu toka nje. Anageuka ball boy huku Mikel Arteta. Dakika zishakata hapa 10. Nasalia 5, twende katika mapumziko. Tukizama, tukizuka, tunaingia ndani ya kipindi cha pili. Ni first half msikilizaji. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. Dembele dakika 65 amekomboa bao lilifungwa mapema na Kai Havertz. Wanakwenda naangushana chini kule, refari anasema tuamke. Hakuna penalty. Declan Rice anauliza vipi jamani? Mtu kashikwa mashati kaanguka. Anaambiwa mchezo wa kiume huu, twende kazi. Anachukua kule Emery, Zaire Emery anaichukua anaileta vizuri katikati kwake Vitinha. Vitinha pembezoni kulia kule. Unakata moja Safi, Zaire Emery, chukua ngoma katikati, pembezoni upande wa kulia. Anaonana vizuri, nipe nikupe. Barcola anaitisha ngoma pembezoni upande wa kulia huku. Anaandaa vizuri PSG pembezoni kulia. Asha Makimi anakata moja kule, anaambia Mazmorani ruka. Bado hatari kwenye lango kule, inaletwa tena wangu. Tuliza ngoma Vitinya anaiandaa pasi moja safi kule, nazuiwa. Tuliza kule wanajikakamua, Emir Zair anaichukua pembezoni kulia kule. PSG wanasakama kweli kweli, Arsenal wanazuia vizuri, jaribu kukata kule, wanaingia tena wangu. Anaingia ndani ya kisanduku kule, ondosha. Magalhaes naona nazusha ndani ya dakika 103, msikilizaji. Ukumbuke kuendelea kujisajili na Betgrade kama vile nilikujuza. Nilikwambia Betgrade inamaliza mambo kwa sababu inakuletea the ultimate game changer. Unacheza bila taxi kwa sababu Betgrade inalipa hiyo taxi. Ukideposit 100 bob utatumia the full 100 bob for betting, hakuna deduction. And if you win 1000 bob you pocket the entire 1000 directly to your M-Pesa or Airtel money. No hidden charges, no tax cuts, just full winnings every time you play. Play sports Avieta, slots and more 24/7. Sign up great Betgrade size, tumia promo code Jumbo and get your deposit doubled. Play more, win more, keep it all betgrade.com. Bet responsibly, strictly 18 years and above. Imekubalika na kuidhinishwa na BK 0000689. Mikel Arteta anazusha kweli kule nje,
1: anateta. But ukiangalia vizuri foul ni naenda mimbuka Madueke ameshikana yeye.
0: Kumbuka msikilizaji, bado tunazidi kulilia kwamba familia ya Diblo Kaberia El Mago na familia ya Radio Jambo kwa jumla, bado tunazidi kuomboleza na tunazidi kuwashukuru sana kwa jumbe zenyu, rambirambi zenyu, na vile ambavyo mmetushikilia mpaka sasa na upendo ambao pia mnatuonesha. Mpango uliopo sasa hivi ni kumpa Diblo decent send off siku ya Saturday tarehe 6 ambayo itafanyika kule upande wa Njia Primary School, huko ni Kangeta Meru, na ili tuweze pia kufariji watoto na kuwapatia tulizo la moyo, tunashirikiana nasi na ndio maana tuko na pay bill ambayo unaweza kuitumia kutupatia chochote ambacho kita